0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 19 траўня. Выбары ў каардынацыйную раду ўсё.
5: Чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры.
4: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
6: Для, скажем так, не самой галоўнай краіны ў свеце Беларусі навряд ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
4: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
7: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
4: Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Завершилися вибори у координаційну раду, які тривали більш за тиждень. По виніках абсолютним лідером стала коаліція «Латушка» і «Рух за свободу». За їх 42% голосів, то бок 893 чоловіки.
1: Другое место занял европейский выбор – 295 голосов, а далее идут «Рух воля» – 220 и «Наступ» – 204.
0: Меньше за 10% отримали «Объединенная громадянская платформа», «Хопить бояться», «Ваш голос» и «Белорусы деяния».
1: Самый слабый выник показал спис «Закон и правопорядок» – только 25 голосов. И яны одиные не пройдут у обновленный склад, бо не прошли порог у 3%.
0: Яука на гэтых выборах атрымалася амаль у 3 разы меньшей за попереднюю кампанию. Усяго проголосовало 2113 человек.
1: Спікер КР і представник коаліції «Латушка» і «Руху за свободу» Артем Брухан прокоментував Єврорадіо виніки виборів.
2: Сьогодні можна відзначити, що комісія підтвердила, що вибори вже фактично відбулися. Мені здається, це вельми важно отзначить, тому что сапраўды столькі было накіравана на тое, каб гэтыя выборы не адбыліся, пачынаючы ад кібератак, дідоса так, і тыя лічбы, якія назваў Павел Лібер падчас прэс-канферэнцыі, яны ўражваюць. Інфармацыйная кампанія, прапагандысцкая кампанія сапраўды супраць гэтых выбараў ішла вельмі моцная кампанія супрацьдзеяння, але яны адбыліся. Зразумела, што яўка невысокая, я ўжо паўтаруся, гэта звязана не толькі з вельмі моцнымі кібератакамі і інфармацыйнымі атакамі, але таксама агулам з дэпалітызацыяй грамадства, стомленасцю і фактарам страху. Гэта тыя рэчы, якія нельга не ўлічваць пры падліку колькасці прынёшых удзел, але тыя, хто прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, таму ўсім вялікі дзякуй, хто прагаласавалі на выбарах каардынацыі раду, ну і я удячны нашим выборщикам, які проголосували за спіс номер 9 коаліції «Латушка» і «Рух за свободу». Гэтым разом у нас нават больш мандатаў, чым на мінулых выборах. Тому будзем, як мы і абіцалі, реалізовываць сваю праграму. Дзякую всім вялікім.
0: Мандаты у КР 4-го созыву размеркаваліся наступным чынам. Коаліція «Латушка» і «Рух за свободу» атрымала 34 мандаты, «Европейскі выбор» 11, «Рух воля» і «Наступ» по 8, АГП 6, «Хопіць баяцца» 5, «Ваш голос» і «Блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння» по 4 мандаты.
1: Так само па выніках выбараў Павел Лібер напісаў пост, у якім згадаў, што гэтая кампанія прайшла пад вялікім кіберціскам. У выглядзе ДДОСа так, да іх на платформу прыйшло крыху больш за 24 мільярды запытаў і 68 терабайт трафіку, што стварыла пастаянную напружанасць на старонцы для галасавання.
0: Мы спыталі старшыню выбарчай камісіі Алену Прыходзьку, як яна ацэньвае выбарчую кампанію.
3: Тут трэба раздзеліць мае ацэнкі, згрупаваць іх па напрамках. Так? Я лічу, што з тэхнічнага боку, з уліком усіх тых чыннікаў і абставін, у якіх нам прыйшлося праводзіць гэтую кампанію, я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Таму што той узровень атак і ціску, які адбываўся перманентна усе 7 дзён, і з тэхнічнага боку нападкі на платформу, на кожнага з правайдараў, з якімі мы супрацоўнічалі, і таксама інфармацыйных спецыяльных аперацый, якія праводзіліся, я нагадаю, гэта былі і ўкіды, нібыта затрыманыя людзі за галасаванне, і вось апошні быў ўкід перад ўжо фіналам галасавання, нехта зрабіў рассылку ад імя аднаго са спісаў, і лідар спісу адмаўляе, што гэта яны рабілі, ну то бок гэта такая правакацыя. То з улікам вось гэтых бакоў я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Платформа паказала сваю ўстойлівасць, Система спрацавала, і ўсё ж такі усе, хто хацеў, з большага змаглі прагаласаваць. У нас ёсць зафіксавана 75 чалавек, якія не змаглі прагаласаваць па тэхнічных прычынах, і падчас зваротаў так і не змагла тэхнічная каманда вырашыць і гэтыя праблемы, таму што зваротаў было насамрэч больш, але большую колькасць атрымалася дапамагчы людзям, і людзі прагаласавалі, вырашыць праблемы, і нават мы падчас у апошнія дні там змянялі некаторыя канфігурацыі, каб у іх гэта атрымалася.
1: Сярод негатыўных бакоў кампаніі Алена Прыходзька называе дзеянні самой каардынацыйнай рады. Паводле яе сакратарыят не надта прыкладаўся да арганізацыі працэсу выбараў.
3: Увогуле стаўленне каардынацыйнай рады, якая мела 2 года на тое, каб арганізаваць гэтыя выбары, і не зрабіла анічога для гэтага. Для мяне гэта таксама дзіўнае стаўленне і паказчык нейкай такой безадказнасці. Таму што вось менавіта для мяне выбары як працэс з'яўляецца вельмі важным здабыткам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў эміграцыі. Я не кажу персаналі палітыкаў ці там выбарчых суб'ектаў, ці там лідараў. Не, я кажу зараз менавіта пра сам працэс выбараў. І тое, як рэжым на іх рэагуе, казвае, што вось для іх гэта каштоўнасць. Яны разумеюць гэтую важнасць, а мы чамусьці не. Нават тыя, хто прыбярэ ў гэтым удзел. І для мяне гэта, я пакуль не магу гэта асэнсаваць, таму што ў мяне зусім, ну, у мяне іншае разуменне гэтага ўсяго, і наколькі гэта важна, як важна захаваць гэтую інстытуцыю, гэтую пераемнасць. Сам працэс выбарчы, яго ж можна імплементаваць і ў іншыя структуры, ну, будь-якія актывісткія ініцыятывы, палітычныя, грамадскія, будь-якія, але калі ёсць напрацоўкі, калі ёсць сама практыка правядзення выбараў, ну гэта ж велічэзная каштоўнасць. А ў нас она ўжо двойчы выпрацавана, і нават гэтым разам яна яшчэ і была праверена ў такіх цяжкіх баявых умовах. І вось гэта такое зневажальнае стаўленне да гэтага. І да камісіі, прынамсі. Гэта, ну, па-чалавечы крыўдна, па-грамадзянскі мне цалкам незразумела. І я думаю, што вось гэтая нізкая яўка і ўвогуле такое скептычнае стаўленне людзей да гэтых выбараў абумоўлены ў тым ліку і тым, што людзі бачаць і разумеюць, што у тых, хто непасрэдна ў гэтых выбарах павінен быць зацікаўлен у першую чаргу, гэта зацікаўленасць вельмі нізкая альбо вельмі неякасная.
0: І яўка на выбарах, і слабасць КР як структуры выклікае пытанні, датычныя сэнсу існавання гэтага органу.
1: Але, на думку гісторыка Яўгена Красуліна, гэта вынік кампаніі па палітычнай дэмабілізацыі беларусаў.
4: Гэтая падзея выклікае аптымізм, бо мы з вамі зараз абмяркоўваем не чарговае там выказанне Александра Горыча, а хаця б тое, што тычыцца непасрэдна беларусаў, так, іхняга выбару. Гэта ўжо вельмі неблага, бо, скажам, у мінулы раз, на мой погляд, па маіх адчуваннях, усё прайшло куды цішэй з выбарамі ў каардынацыйную раду, а цяпер вось, ведаеце, так адчуўся нават драйв гэтай палітычнай барацьбы. Што безумоўна добра. А вось калі глядзець на сітуацыю праз прызму гісторыі, то атрымліваем гісторыю вельмі павучальную. Бо ось якраз некалькі дзён таму, 14 траўня, былі ўгодкі гэтага самага ганебнага рэферэндуму 95-го году, калі беларусаў пазбавілі нацыянальнай сімболікі. Но мала хто памятае, што тады з 14 траўня быў першы тур выбараў у Верховны Савет 13-го склікання. Вось я, хоць я тады бываў у Беларусі наездамі, мне гэта так адклалася. У памяці па тэлевізары выступае, ну ось гэты самы мужык з начосам, і кажа, а я не пайду на выбары, усё роўна падмануць. І вось тут мы зноўку, калі прыгадваем пра 14 траўня 95-го году, памятаем пра сімболіку, безумоўна, гэта істотнейшы момант у найноўшай гісторыі Беларусі. Тое, што вызначыла вось далейшы шлях, але не ў меншай ступені вызначыла і вось гэтае галасаванне ў першым туры ў Верховны Савет. Бо тут ось, ну, калі беларусы былі крыху дасведчанымі, калі б там былі зноўку палітычныя аглядальнікі, якія разумеюць, што з чаго выцікае і да чаго гэта прывядзе. Яны б казалі: "Стоп, тут глядзіце, што адбываецца. На нашых вачах знішчаюць інстытут дэмакратыі, прычым адзін з самых істотных інстытутаў дэмакратыі, які закліканы ўцягнуць усё грамадства ў палітыку, палітычную дзейнасць і галоўнае фармаванне будучыні. Нацыю палітычна дэмабілізуюць". Ось калі б у нас тады чыталі, напрыклад, Хуана Лінца, які вядомы тым, што даў, ну, найбольш такое ёмістае вызначэнне, што такое аўтарытарызм, што такое таталітарызм, а чалавек быў дасведчаны. Ён пажыў у Трэцім Райху, ён пажыў і ў франкійскай Іспаніі. Так што ён на практыцы гэта вывучаў. Ён казаў адзін з момантаў вызначальных аўтарытарызму. Гэта палітычная дэмабілізацыя. Ось не трэба аўтарытарнаму рэжыму, дыктатарскаму, каб людзі ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры. І мы, власна кажучы, на гісторыі Беларусі, калі ласка, з траўня 95-га па кастрычнік 96-га прайшло, ну, колькі, паўтары гады, і мы атрымалі напоўніцу гэтую дыктатарскую мадэль, якая зноўку мае тэндэнцыі да развіцця свайго. І вось мы тут абмяркоўваем выбары ў каардынацыйную раду, гэта добра, гэта цудоўна. Но паралельна з намі ідуць вучэння прымянення ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Той самай дыктатурай, якая дэмабілізавала нас з 95-го году. І цяпер, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася падчас ось гэтай элекцыйнай кампаніі 2026-го ў каардынацыйную раду, мы пабачым, власна кажучы, тыя ж метады. Адна разніца. Раней сидзеў перад экранам тэлевізару адзін мужык, ось гэтым самым зачосам. Цяпер, ну, там стузін, два троляў, карысных ідыётаў, ну, правда, там вельмі цяжка правесці мяжу паміж імі. Ну і, канешне, гіганцкія сродкі ўбуханы ў тое, каб не даць людзям паўдзельнічаць вось у гэтай дэмакратычнай працэдуры.
1: Калі на адрас выбарчай камісіі не паступіць скаргаў, то канчатковыя вынікі галасавання будуць зацверджаныя 22 траўня.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
5: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе. Так што хутчэй вы да нас.
0: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
6: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Артём Радзькоў вернется у кипрский Арес. Про это поведомляют мясцовые СМИ. Белорусский специалист узначалит команду после закончения сезона 2025-2026 годов. Ранее 40-годовый белорусский тренер уже працавал у Аресе с липня 2025 до лютого 2026. Под керовництвом Радзькова зелено-белые отрымали 14 перемог, 5 разов сгуляли у ничью и потерпели 8 поражений. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што спадзяецца на дзяржаўныя прэміі для футбалістаў пасля перамогі ў кубку. Паводле яго слоў, для клуба зараз грошы не галоўныя, але дадатковая падтрымка дапаможа камандзе. Капскі адзначыў, што па новым законе аб падтрымцы спорту за перамогу ў кубку прадугледжаны прэміальныя выплаты. Ён таксама дадаў, што гульцы змогуць дазволіць сабе, напрыклад, новыя бутсы, бо клуб цяпер перажывае няпростыя часы. БАТЭ 16 травня стаў у шосты раз уладальнікам Кубка Беларусі, абыграўшы ў фінале мінскае «Дынама» па пенальці. Галоўны тренер Манчестер Сити Пеп Гвардыёла можа пакінуць клуб пасля завершэння сезона. Пра гэта паведамляюць брытанскія СМІ. Паводле інфармацыі крыніц, сыход спецыяліста магчымы ўжо пасля бліжэйшага матча супраць Астан Вілы. Адным з галоўных кандыдатаў на замену называюць былога трэнера Чэлсі Энса Мареску, які раней працаваў у штабе Гвардыёлы. У Манчестер Сіці нагадалі, што кантракт 55-гадовага іспанца дзейнічае да канца наступнага сезона. За 10 гадоў у клубе Гвардыёла выйграў 17 буйных трафеяў, у тым ліку 6 чэмпіёнстваў Англіі і Лігу чэмпіёнаў у 2023 годзе. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея не вертать российские сборные до международных турниров. Про это поведомил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. У сакавіку российский бок накировал у Международную федерацию заявку с потребованием неоткладно обновить допуск национальных команд, але дисциплинарный комитет отмовил. У снежні 2025 года Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допускати російських і білоруських спартовців до юнацьких турнірів під державними стягами і з гімнами. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Пітэр Джэксан упершыню падрабязна распавёў, чаму Райан Гослінг у 2010 годзе не згуляў у экранізацыі рамана «Мілыя косці». Спачатку акцёр павінен быў выканаць ролю Джэка Сэлмана, але незадоўга да здымак яго замянілі на Марка Уолберга. Паводле слоў рэжысёра, каманда проста памылілася з кастынгам і ў нейкі момант зразумела, што іх уяўленне пра персанажа не супадае з тым, што адбываецца на пляцоўцы. Пры гэтым Джэксан падкрэсліў, што лічыць Гослінга фантастычным акцёрам і адзначыў, што ў кіно многае залежыць не толькі ад таленту, але і ад таго, наколькі чалавек упісваецца ў агульны тон фільма. У 2010 годзе, распавядаючы пра замену акцёраў, Гослінг падзяліўся, што наўмысна набраў каля 25 кілаграмаў для ролі, паколькі інакш уяўляў свайго героя. У сетцы з'явіліся першыя падрабязнасці кастынгу новага фільма пра Джэмса Бонда. Адным з прэтэндэнтаў на ролю агента 007 стаў брытанскі акцёр Том Френсіс, вядомы па серыяле «Ты». Раней Amazon MGM афіцыйна пацвердзіла, пошукі пераемніка Дэніела Крэйга ўжо пачаліся. Імя Френсіса папоўніла спіс акцёраў, якіх фанаты і СМІ актыўна абмяркоўваюць у якасці новага Бонда. Сярод магчымых кандыдатаў таксама называюць Джэйкаба Элордзі, Калума Тёрнера і Аарона Тэйлара Джонсона. Новы фільм пра Джэмса Бонда здыме Дэні Вільнёў. А сцэнарый піша Стывен Найт, стваральнік «Вострых казыркоў». Іспанскі суд пастанавіў вярнуць Шакіры 55 мільёнаў еўра і прызнаў, што падатковыя органы неправамерна налічылі спявачцы буйныя штрафы. Акрамя кампенсацыі артысты таксама выплацяць працэнты. Разбіральніцтва тычылася падаткавага перыяду 2011 года. Улады сцвярджалі, што Шакіра павінна была плаціць падаткі ў Іспаніі як пастаянны рэзідэнт краіны. Але суд прыйшоў да высновы, што доказаў гэтаму няма. Паводле даных суда спявачка правяла ў Іспаніі 163 дні, што менш за неабходны парог у 183 дні для прызнання падатковым рэзідэнтам. Шакіра заявіла, што рашэнне суда нарэшце расставіла ўсё на месца. Паводле слоў артысткі, апошнія 8 гадоў суправаджаліся публічным ціскам, уцечкамі інфармацыі і спробамі разбурыць яе рэпутацыю. Канфлікт з іспанскай падатковай службай доўжыўся 10 гадоў. Раней спявачку абвінавачвалі ва ўхіленні ад уплаты падаткаў за перыяд з 2012 па 2014 год, а ў 2023 супраць яе высунулі новыя прэтэнзіі, ужо па даходах за 2018 год. Тады Шакіра пагадзілася выплаціць патрабаваную суму, каб пазбегнуць магчымага турэмнага тэрміну. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Днямі ў соцсетках беларус абурыўся, што яму не прадалі квіток на цягнік з Баранавіча ў Мінска, маўляў, засталіся толькі ў жаночых купе.
2: Потым, напэўна, асобныя вагоны зробяць, як у Іране. Гэта такая акцыя да года жанчын 2026. Трэба купіць квіток, а свабоднае месца даступнае толькі для жанчынаў. Канец цытаты.
1: Допіс набраў шмат каментароў, і многія карыстальніцы, дарэчы, падтрымалі практыку асобных купе для жанчын, бо яны нярэдка адчуваюць сябе некамфортна або небяспечна, падарожнічаючы ў адным купе з незнаёмымі мужчынамі.
2: Цікава яшчэ тое, што сістэма падзелу купе існуе на беларускай чыгунцы ўжо шмат гадоў на некаторых фірмовых цягніках міжнародных зносін.
1: Кошты квіткоў не адрозніваюцца, а саму паслугу ўвогуле ўвялі акурат праз рэгулярныя просьбы пасажырак.
2: У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму наш калега Змітер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Ці не зашмат жанчыны хочуць?
1: Паслухаем іх размову.
3: Тое, што ёсць жаночыя купе ў цягніках, гэта добра. Гэта
4: самае цікавае, выбачайце, што перабіваю, што яны та ёсць, па-моему, ці то 10, ці то 20 гадоў ужо.
3: А можа і 20. На самой справе мне не зразумела, чаму зараз як бы такая ўвага, бо яны існавалі, задоўга да 20-га года, гэта ўсё было. Можа, як бы гэта не было, можа нават не тое, што вельмі папулярна, а я вось зараз зараз таксама думаю, ну хто больш піша ў інтэрнэце? Заўсёды пішуць мужчыны. Вось мужчыны не бачылі гэтай праблемы. Ну вось, значыць, яна як бы не датычыла іх, вось не было ў іх сітуацыі, калі там вось як зараз не прадалі квіткі, бо ўжо не было вось гэтых мужчынскіх альбо агульных купе. І як бы, ну ты гэта і не заўважаеш. Ну і напэўна, гэта нармальна, бо на самой справе, калі цябе праблема як бы не датычы, а ты там не гендерны даследчык, ну так як бы ты гэтай праблемы не бачыш. Ну, а тут што? Вось, глядзіце, як пабудаваны патрыархат. Вось у ім усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын. Вось як бы галоўная рыса менавіта патрыархату. Калі мы гаварым пра грамадства ўвогуле, калі мы гаворым пра ўсіх, а як бы ўсё гэта пабудавана па яшчэ раз па правілах, якія зручныя для мужчын. І вось калі жанчыны гавораць, а нам гэта не зручна, у нас тут ёсць праблемы, у нас ёсць асобы і патрэбы, ну вось ужо дараслі да такога часу, што дзякуй Богу, робіцца штосьці і для жанчын. Напрыклад, вось гэтыя жаночыя купе ў цягніках, напрыклад, тыя ж самыя жанчыны у таксі, якія водзяць таксі. Таксама жанчына зараз можа замовіць таксі толькі з жанчынай, якая будзе за рулём сядзець. І як бы гэта ўсё, ну, гэта правільна. І нават вот я пачала з таго, што сказала, што у жанчынам незручна можа быць, альбо там некія асаблівыя патрэбы, а зараз я б хацела бы нават як бы сказаць, можа і я як бы зараз не зусім як бы правільна сказала. Тут нават праблема не ў тым, што камфортней там альбо зручней ехаць, ну, з прадстаўнікамі альбо прадстаўніцамі свайго гендару. Гэта зразумела. А перш за ўсё гэта праблема бяспекі. То есть чаму як бы вось чаму узнікаюць гэтыя жаночыя купе альбо там жаночыя вагоны ў метро. Напрыклад, тут же можна вельмі як бы шмат краінаў прывесці, у якіх у метро абавязкова будзе адзін альбо нават два вагоны, якія толькі для жанчын. І гэта не толькі, напрыклад, ну такія краіны, ну не ведаю, там накшталт Індыі, дзе, ну мы ведаем пра вельмі вялікі ўзровень гендернага гвалту, але ну тое ж самае метро ў Токіо. Там таксама ёсць вагоны толькі для жанчын, ну як бы здаецца, японская культура, ну як бы здаецца нам іншая, але патрэба таксама там ёсць. Таму яшчэ раз, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна. Як я зразумела, праблема напэўна была ў тым, што ну трэба, каб тая ж самая чыгунка больш гнутка рэагавала. Ну, напрыклад, не ведаю, застаюцца там адно альбо два купе, якое можа зарэзерваваны для жанчын, але, напрыклад, ну, чыгунка робіць такую аб'яву, што там, не ведаю, за 10 гадзін да ад'езду, альбо там за 6 гадзін да ад'езду, у гэтыя купе там як бы яны ўжо перастаюць быць жаночымі, і там могуць купіць білеты, купіць квіткі, ну, розныя людзі. Але зразумела, калі купе было жаночае, там, напрыклад, ўжо купілі там дзве жанчыны квіткі, ну гэтыя месцы застаюцца, але зразумела, ну гэта не добра, калі б там прадалі квіток мужчыне.
4: Што рабіць у такой сітуацыі? Я ўжо не кажу нават пра, ну я ў сваім стылі буду адвакатам д'ябала, я ўжо не кажу пра дыскрымінацыю, што мужчынскіх купе, куды жанчынам не прадаюць квіткі, нема ў беларускай чыгункі. Жанчына можа спакойна купіць квіток у агульнае купе разам з мужчынамі, а вот мужчына не можа ўжо. Але ладна, гэта нюансы. Але от у дадзенай сітуацыі, ну, сапраўды, атрымліваецца, не прадалі жанчын, жадаючых паехаць у гэтым накірунку, больш нема. І цягнік ідзе з пэўнымі стратамі. Я не кажу, што там ўжо ўсё беларуская чыгунка разарыцца з-за гэтага, што там некалькі месцаў застануцца непрададзены, але яны застануцца, як і застануцца на пероне людзі, якія маглі паехаць или не паехалі.
3: Глядзіце, вы тут столькі адразу цікавых тэм паднялі. Давайте вось пачатку, калі вы сказалі, што няма мужчынскіх купе. Яшчэ раз, зараз усё ў нас у грамадстве уладкавана такім чынам, што яно уладкавана спачатку па мужчынскіх правілах. Вось гэтыя агульныя купе, і гэта на самой справе мужчынскія купе. Яны зроблены так, каб зручна было мужчынам. Але калі, напрыклад, мужчыны вырашаць, што трэба вось менавіта мужчынскія купе, дзе не могуць ехаць жанчыны, ну хто перашкаджае мужчынам напісаць, не ведаю, такую петыцыю, адвакаваць гэтую праблему, займацца лабізмам гэтай праблемы. Ну і калі ласка, калі на самой справе мужчыны лічаць, што вось патрэбны менавіта мужчынскія купе, ну калі ласка.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
4: Ну, конечно, это вы мне тут зараз рассказываете, вот як человек таки толерантный до гэтых пытанняў. А тут же ж прибяжыць фемгубазік, які пачне крычаць, што прыціскаюць правы жанчынаў, што вы тут патрабуеце, мужчынскі клуб, там мужчынскі піў-бар толькі і мужчынскае купе.
3: Пачакайце. Ну, на самой справе, я не ведаю, напрыклад, вось прычын, якія маглі б патрабаваць мужчынскага купе. Але я не мужчына, і я не гендерная даследчыца, якая вывучае менавіта як бы праблемы інтарэсы мужчын. Калі ў мужчын на самой справе ёсць такія патрэбы, яшчэ раз, калі ласка, вы можаце гэта ўсё ініцыяваць, вы можаце гэта адвакаваць, ну калі ў вас ёсць аргументы і як бы арганізацыя у данным выпадку беларуская чыгунка, ну як бы можа да іх прыслухоўвацца. Але вы вось добра дзякуй нагадалі пра гэтую жаночую піўную, якую мы таксама вось месяц назад з вами абмяркоўвалі. Яшчэ раз, вось піўная. Ну, здаецца, там же няма шыльды жанчынам як бы забаронена. Там же няма таких шильдов. Але калі жанчыны як бы разумеюць, што ім небяспечна, што ім неутульна, што ім непрыемна, што ім некамфортна, ну яны тады арганізуюць вось гэтую жаночую піўную. І ну як бы вось гэта і паказвае вось яшчэ раз, што для ўсіх, але робіцца па мужчынскіх правілах, як так, як камфортна мужчынам. Таму жанчыны вымушаны як бы пра гэта дбаць, пра тое, каб у іх там былі нейкія асобныя памяшканні. Вось тое, што вы сказалі пра гнуткасць. Ну вось я вось ведаю, напрыклад, у польскай, на польскай чыгунцы ёсць вельмі шмат вось гэтых месцаў для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, для маці з маленькімі дзецьмі і гэтак далей. І я ведаю, што там нельга як бы купляць гэтыя квіткі, калі ў цябе, значыць, няма гэтых асаблівасцяў, калі там у цябе няма маленькага дзіця і гэтак далей. Але за нейкі час да ад'езду гэтага цягніка, ну, мне там здаецца нават там 6 альбо нават 4 гадзіны ўжо могуць пакупаць зусім розныя людзі. Я пра гэта і гавару, зразумела, тут ну, павінна быць як бы гнуткая сістэма. Але вось яшчэ раз, калі там, напрыклад, ужо жанчыны, нават адна жанчына купіла ў гэтае купе месца, ну, зразумела, гэта і стала гэтым жаночым купе. Нават яшчэ ж, глядзіце, не кожная жанчына ж пакупае толькі ў жаночае купе. Як бы жанчына можа гаварыць, што вось я менавіта хачу там, а можа сказаць, не, давайце мне як бы любое. І яшчэ вельмі цікавае пытанне. А вось, а як вы лічыце, а хто больш карыстаецца цягнікамі?
4: Хто больш часцей ездзіць?
3: Так.
4: У мяне няма даследаванняў, але ведаючы, што вы з падкавыркай задаеце это пытанне, мужчыны.
3: Безумоўна, мужчыны. А вось чаму?
4: Таму што яны часцей у камандзіроўку іх могуць адправіць, напрыклад.
3: Гэта, напэўна, адна частка. Тады мы можам задаць пытанне, а чаму жанчыны так пазбягаюць камандзіровак? І таксама вось можа, напрыклад, не адпускаюць сямейныя клопаты, дзеці як бы абавязкова застаюцца на жанчыне і на самой справе жанчына робіць усё, каб не ездзіць у камандзіроўкі, ну а можа і таму, што нават уся гэтая дарога гэта таксама не вельмі бяспечна для жанчыны. Вось я, напрыклад, ведаю, што некаторыя таленавітыя дзяўчыны, дзяўчата, якія з такіх вось маленькіх гарадкоў у Беларусі, альбо з з абласных цэнтраў, яны час ад часу не паступалі, напрыклад, у мінскія ВНУ, бо трэба было ездзіць. І вось гэтая дарога, асабліва вось там у пятніцу і ў нядзелю, калі вакол цябе выключна пад шафе мужчыны, якія да цябе прыстаюць, якія ўвесь час штосьці ад цябе хочуць, ну вось як бы і сям'я вырашала, што не, нам гэтага не трэба. Не трэба табе кожны раз перажываць такі стрэс, вось вучыся дома, альбо там, дзе ты можаш, не ведаю, за 2-3 гадзіны даехаць. Гэта таксама. І, між іншым, звярніце ўвагу на самалёты, бізнес-клас. Вы там часта бачыце жанчын?
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала абурэнне беларускага мужчыны жаночымі купе. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: 7.31 беларускі час, у Польшы 6.31 адпаведна. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21. Вельмі далёка да мэты рэкордаў, калі параўноўваць з гэтымі лічбамі, узятымі з гісторыі назіранняў увогуле па Беларусі, цяплей за ўсё было ў Васілевічах у такі самы дзень 20 траўня 1979 году, плюс 31 нават. Холодней за ўсё было ў Докшыцах у 2002-м, амаль мінус 3, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Пружанах у 87-м годзе 50 мм.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляцыя ў Польшчы прыспешыла. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў апошнія дадзеныя па базавай інфляцыі. Гэты паказчык, які не ўлічвае цэны на энерганосьбіты, паліва і прадукты харчавання, вырас да 3% з пачатку года. У лютым было 2,5%, у сакавіку 2,7%. Базавая інфляцыя не ўлічвае цэны, якія ў значнай ступені вызначаюцца міжнароднымі рынкамі або знаходзяцца пад моцным уплывам рэгулявання і на якія цэнтральны банк мае меншы ўплыў. Такім чынам, гэты паказчык лепш адлюстроўвае ўнутраны інфляцыйны ціск і мае вырашальнае значэнне для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, якая вызначае памер працэнтных ставак. Беларускі валавы ўнутраны прадукт упершыню сёлета перавысіў узровень мінулага года. Аб'ём ВУП Беларусі ў студзені-красавіку склаў 94,5 мільярды рублёў, што на 0,2% больш год да года. Увогуле ВУП Беларусі, паводле планаў урада, мае вырасці за год на 2,8%. Беларусь дапамагае з пастаўкамі нафтапрадуктаў усёй Расіі. Адным з перспектыўных напрамкаў для актывізацыі супрацоўніцтва Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка лічыць нафтаперапрацоўку. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы ў Менску з кіраўніком Свярдлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. Паводле разліку агенцтва Reuters, з пачатку года украінскія беспілотнікі парушылі працу 16 нафтаперапрацоўчых заводаў. Расіі шкода ацэньваецца на ўзровень перапрацоўкі 700 тысяч барэляў у суткі. Некаторыя прадпрыемствы пацярпелі ад удараў больш за адзін раз. Паводле украінскіх крыніц, з ладу выйшла каля 11% магутнасцяў расійскай нафтаперапрацоўкі. Агенцтва Reuters паведаміла, што экспарт нафтапрадуктаў з Расіі ў красавіку скараціўся на 340 тысяч барэляў за дзень у параўнанні з сакавіком, склаўшы 2,2 мільёна барэляў, што з'яўляецца самым низким показчиком за всю историю назирания у. Белы дом апублікаваў падрабязнасці дамоўленасцяў паміж ЗША і Кітаем, заключаных па выніках візіту Дональда Трампа да Сі Цзіньпіна. Сярод эканамічных дамоўленасцяў пазначаны наступныя. Будуць створаны амерыкана-кітайскія рады па гандлі ды інвестыцыях, Боінг паставіць 200 самалётаў для кітайскіх авіакампаній, Кітай абавязаўся закупляць не менш за 17 мільярдаў у год аграрнай прадукцыі ў штатаў на працягу у бліжэйшых 2,5 гадоў. Таксама на кітайскі рынак вернецца ялавічына і мяса птушкі са штатаў, і Кітай вырашыць дэфіцыт у пастаўках на рынак рэдказямельных элементаў ды іншых крытычна важных мінералаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 74 капейкі, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 53 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Агучым актуальную статыстыку па палітвязнях в Беларусі. Станам на сёння ў такім статусе прызнаныя праваабаронцамі 842 чалавекі. Такую лічбу дае праваабарончы цэнтр «Вясна». З пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году усяго палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек. І вось у працяг гэтай тэмы. Рэпрэсіі працягваюцца, але ёсць надзея, што чарговая партыя палітвязняў можа выйсці ў бліжэйшы час, напрыканцы вясны ці на пачатку лета. У гэтым перакананы былы палітычны зняволены, грамадскі актывіст і незалежны журналіст Яўген Меркіс.
1: Безумоўна, тут, па-першае, все чакаюць наступнай партыі, которая мае адбыцца па ўсім у траўні. І гэта будзе чарговая партыя ў тым ліку людзей, якія хутчэй за ўсё будуць вывезены і ў замежжа. Паглядзім, колькі іх будзе, але тым не менш гэта дадатковая нагрузка і на валанцёраў, і на фонды, і на суполкі, і на дыяспору, на ўсіх, хто гатовы дапамагчы. Канешне, асобным трэкам ідзе тады пытанне таксама па легалізацыі гэтых людзей, бо тут апошнія месяцы відавочна назіраецца нейкі трэнд на запавольванне гэтых працэсаў, ўжо не так ахвотна хочуць бачыць людзей з усходу ў заходніх краінах, але гэта ўжо дробязі, з которымі таксама змагаюцца юрысты і валанцёры, которые дапамагаюць палітзняволеным.
2: Як думаеце, хто зараз найбольш, якая кропка ўплывае на тое, каб гэтых палітвязняў вызвалялі як найхутчэй?
1: Маё асабістае перакананне тым, што санкцыі дзейнічаюць. Калі б не было санкцый, рэжым Лукашэнкі не быў бы зацікаўлены тым, каб хаця б кагосьці выпускаць. Зразумела, рэжым спрабуе гандлявацца за кожнага чалавека, для іх гэта проста разменны тавар, і гэта пацвярджаецца таксама тым, што паралельна ідуць працэсы па затрыманні новых людзей, можа, ўжо не так імкліва, але тым не менш новыя людзі трапляюць за краты, ім па-ранейшаму выносяць прысуды крымінальныя. Вось. Таму паглядзім, як далей будзе развівацца сітуацыя. Канешне, хацелася б, каб усе як мага хутчэй апынуліся на свабодзе, але мне здаецца, што зараз назіраецца таксама нейкі тупік для рэжыма Лукашэнкі, таму што ён відавочна зацікаўлены ў тым, каб свае санкцыі знялі краіны ЕС. Мне здаецца, што ў яго ўяўленне, што вашынгтонскі абкам мусіць проста патэлефанаваць, і Еўрасаюз адразу пабяжыць выконваць любое распараджэнне Белага дома, але, відавочна, у рэальнасці сітуацыі далёкая ад такога механізму прыняцця рашэнняў, і гэтага рэжым у Беларусі чамусьці не разумее, і таму я не ведаю, што будзе далей. Ці працягнецца гэтая тэндэнцыя на вызваленне, ці будзе магчымым нешта новае патрабаваць на перамовах з Менскам, можа быць, каб ужо нейкія там рэпрэсіі ў цэлым спыніліся, ці нейкія іншыя паслабленні былі. Паглядзім.
2: А каго асабіста вы чакаеце на волі ў бліжэйшыя месяцы? І каго б хацелі бачыць у гэтым спісе?
1: Зразумела, што мой спіс будзе вельмі суб'ектыўным. То я проста зараз не прыгадаю ўсіх, хто знаходзіцца зараз за кратамі, хто з маіх сяброў, знаёмых, тут ужо не ведаеш, хто ўжо паспеў выйсці, а каго наадварот толькі затрымалі, хто колькі ўжо сядзіць. У мяне ёсць тыя людзі, з каторымі я асабіста перасякаўся, і каторых я чакаю на волі. Не ўсе з іх медыйныя, але сярод іх ёсць людзі, каторыя таксама ўжо больш за 5 гадоў. З медыйных, хіба што там у клубе я перасякаўся з Паўлам Белавусам, канешне, хочацца, каб ён выйшаў, і на ягоным прыкладзе і прыкладзе некаторых іншых бачна, што ёсць пакуль што некаторыя катэгорыі, як мне здаецца, на каторыя рэжым не хоча вызваляць. Катэгорыі палізняволеных, то бок там не ведаю. Тыя, хто быў датычны да зліваў асабістай інфармацыі сілавікоў, напрыклад, людзі завязаныя ў страйках, у забастоўках, ці нават намёках на забастоўкі, на всякія вось арганізацыі, звязаныя з прамысловымі там прадпрыемствамі, заводамі. І трэцяя можа быць вось асабістая крыўда. Я гэта так называю трэцюю катэгорыю, то бок тыя, каго рэжым чамусьці вось лічыць датычным да гэтай вось катастрофы, которая здарылася ў 2020 годзе. І не гатовы ім пакуль што асабіста дараваць, не гледзячы на іх медыйнасць і ўплывовасць.
2: Па вашых адчуваннях, рэпрэсіўная машына, у якім стане яна цяпер знаходзіцца? Ці дзеецца рэпрэсіі далей у Беларусі?
1: Судзячы па той інфармацыі, которая ў нас ёсць, рэпрэсіі працягваюцца. Тут часам, канешне, складана размежаваць гэта ўсё яшчэ там воля Менска, воля сённяшняга кіраўніка Беларусі, ці гэта ўжо проста яно ідзе па інерцыі, бо шмат такія працэсы, як і ў Савецкім Саюзе, бюракраты гэта запусцілі, і пакуль не прыйдзе загад зверху, оно проста будзе працягваць існаваць. Ну, але таксама, канечне ж, бачна, што Менск пакуль што не ставіць гэтую машыну цалкам на паузу ці на поўнае спыненне, бо рэжым рэпрэсій, махавік рэпрэсіў, ён выгадны для рэжыму. Ну, як, столькі людзей у гэтым зацікаўленыя. Зараз гэта спосаб даваць нейкую мэту і цэль існавання гіганцкаму блоку сілавікоў, даваць ім магчымасць там зноў жа выслужвацца, нейкія узнагароды атрымліваць, пасады. Гэта хоць нейкая плюшка, которую ім можна даць, так бы мовіць, і апраўдаць іх існаванне. Таму не ведаю. Працягваюцца рэпрэсіі, гэта вельмі шкада.
0: Гэта кажа Евген Меркі, дадам лічбы ад ініцыятывы Дысідэнт-Бай. 922 палітвязні паводле іх падліку ў Беларусі, 121 жанчына сярод палітычных зняволеных, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лічэнне. Сёння роўна 1500 дзён за кратамі. Александр Петушкоў з Слоніма, ён адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску, быў асуджаны, наколькі можна меркаваць, за рэпосты і каментары з заклікамі аб забастоўцы, спыненні працы прадпрыемстваў, аб аднаўленні пратэстаў, гучалі яго прапановы зняць пагоны сілавікам і генералам, а ў адносінах да Лукашэнкі ён выкарыстоўваў слова «узурпатар» і «нелегітымны».
3: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

0: называюць адным з лепшых узораў свайго часу. Да крымінальных падзей. У Польшы 30-гадовы грамадзянін Грузіі затрыманы супрацоўнікамі Кемпніцкага раённага ўпраўлення паліцыі ў Велікапольскім ваяводстве пад падазрэнне ў згвалтаванні 31-гадовай беларускі, паведамляе мясцовая пракуратура. Крымінальна-каральныя дзеянні мелі месца 10 траўня 2026 года. Падазраваны не прызнаў сябе вінаватым, гаворыцца ў рэлізе. Мужчыне пагражае турэмнае зняволенне тэрмінам ад 2 да 15 гадоў. Ён арыштаваны на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна за спрасненнямі без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: 98.1 FM, нашая хваля ў Беластоку і Гародні, да прыкладу, 99.2 FM у Берасці да Белай Падляскай, акрома FM дыапазону, беларуская радыорацыя, можна слухаць онлайн пра сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт, мы ёсць у соцсетках і месенджерах. Таксама працягнем наш эфір абмеркаваннем выбараў у каардынацыйную раду. Тэма досыць гучная. Чаму адбылося так, чаму значна утрая амаль менш людзей прынялі ўдзел у гэтых выбарах, якія перспектывы ўвогуле, дазнаемся ад экспертаў.

0: У выборах у координационную раду, которые скончились в вторник минулый, взяли удел 2113 человек, утрая меньше, чем два года тому. Тогда проголосовали 6823 особы. Про причины низкой явки, выники кампании, стан демократичных сил в Беларуси в выгнании, разважая политический аналитик Вадим Мажейко в разговоре с журналистом Сергеем Апановичем.
1: Можна падвесці невялікія вынікі галасавання ў каардынацыйную раду. Як на вашу думку, у што ўдалося, то не ўдалося на гэтых выбарах?
2: У перш за ўсё ўдалося абраць уласную каардынацыйную раду чвёртага скакання. Працэс выбараў адбыўся, у нас ёсць вынікі, і каардынацыйная рада будзе працаваць. Гледзячы на ўсе складанасці, якія мы далей абмяркуем, гэта паспяхова. Таксама, па-другое, у нас атрымалася замацаваць, я б сказаў, абноўленую структуру вагі розных палітычных суб'ектаў, бо заўжды любыя выбары, гэта магчымасць паглядзець, хто чаго варты, хто здольны сабраць, якія вынікі, а хто зусім нічога тут не здольны. Чаго не атрымалася, безумоўна, не атрымалася змобілізаваць вялікага электарата, бо вынік фактычна дзве траціны меншы, чым мінулы раз, гэта відавочна. Не атрымалася зрабіць платформу тэхнічную лёгкай і простай, у тым ліку праз атакі рэжыма, і адпаведна так не мяркую, не атрымалася працягнуць так вось, ну, перакликаецца з першым, не атрымалася працягнуць нейкіх прынцыпова новых, можа, новых галасоў, хоць некаторыя так цікавыя вынікі асобных блокаў былі.
1: Пра вынікі асобных блокаў тут можна казаць пра перамогу блока Латушкі, я правільна разумею?
2: Ну тут, конечно, цікавы момант, я шмат зараз пра перамогу, кідзінуваты казаць пра перамогу тых, хто набраў менш за 50%, таму гаворка ўжо не пра перамогу, а пра найлепшы вынік сярод усіх, прычым з велічэзным атрывам, гэта праўда, прычым гэта вынік прадказальны, і спрадэн дэманструе, наколькі так праца цядоўная, сістэмная, і прычым каліцыйная, накіраваная не на спрэчкі, а на і расколы, а на будаванне каліцыі, наколькі гэта праца дае добры, пазітыўны вынік. Мне здаецца, было б добра, каб шмат такіх палітычных суб'ектаў, якія фактычна накіраваныя на склокі і на сваркі з усімі навокал, каб яны на гэта паглядзелі і, можа, пабачылі, што вынікі вось такіх харлівых палітычных суб'ектаў, ну, мякка кажучы, мізэрныя ў параўнанні з канструктыўнай працай каліцыі Латушкі і Руха за свабоду.
1: Ну, тут можна сказаць, што бачна сфармаваная коалиция блока Латушки и Европейского выбора, якая набирает больше за 50%.
2: На подставе чего меркуешь, что сформированная коалиция?
1: Ну, потому что, в принципе, эти люди есть и там в координационном совете, и в... И шмат уже кто-то кажет, что будет такая коалиция.
2: Ну, поглядим, бо кажут, бо, например, у нас на минулой координационной рады так само шмат казали про коалицию, при том, что фактично коалиция сформированная не была, а было шмат размовов, але кожное голосование было ситуативны, потому для коалиции все ж таки хотелось поглядеть, те отрымается у кого-то подписать коалиционное погоднение, те будут худшие ситуативные домовые. Але так, бачный тренд на то, что дают добрые выники, добро мобилизуют электорат, те, кто працует конструктивно, и тому, да, я подношу тут не только отповедно команду Латушки, Руха за свободу, европейский выбор, те выники чудовные, но так само те, кто отповедно по выниках уходит у топ-3, это блок Воля, это цікавы фактор таго, як ад мінулага КР блок Воля нават там сыходзіў датэрмінова, не менш зараз мог неблага мабілізаваць свой электарат. І гэта такі цікавы, незвычайны электарат. Гэта людзі, тыя, хто фактычна зрабіў стартку палітычнай кар'еры акурат сваім дабрагодніцтвам, дзелам у вайне за Украіну, але разам з тым далёка гэтым не вычэрпваюцца іхныя палітычныя праграмы. Вось гэта, я б сказаў, такі цікавы атрымаўся топ-3, новы вось такі ваярскі фактар у беларускай палітыцы, і думаю, так яго прыйдзецца улічваць, з ім блокам Волі лічыцца, і таксама тое, за чым будзе цікава назіраць там все наступные два года координационной рады.
1: Ну, взглядите, а так само можно сказать, что вот такие силовые, можно сказать, вариант не набрал 3%, это блок Азарова.
2: Ну, блок Азарова это не силовый вариант, ничего силового им я бы не означил, кроме того, что некоторые чельцы блока были ранее силовиками Беларуси. Блок Азарова так это были такие, ну, видовочные аутсайдеры, те, кто минулые выборы быў зняты за свае, як кажуць, неэтычныя паводзіны. Складана было сказаць, а ўласна, што яны такога прадэманстравалі за апошнія два гады, каб пацягнуць свой электарат. Мы бачым, што фактычна электарат блока зараз адсутнічае. Проста так група людзей, якія хоча сабе прадстаўляць, літаральна амаль ніхто іх не падтрымлівае. Але гэта хутчэй так не сілавы блок, бо знову-такі для мяне, ну, сілавы блок гэта тыя, хто са зброяй у руках гэтыя два гады ваявалі ў Украіне альбо дапамагалі іншым ваяваць. Вось гэта сілавы блок. Блок Азарова, так, гэта хутчэй і палітычныя амбіцыі, не падмацаваныя нічым. Вельмі добра, што яны гэта прадэманстравалі. Мне здаецца, гэта і мізэрны вынік. Па шырасці трэба распаўсюджваць і на тых, хто ў выбарах не ўдзельнічаў, бо па шырасці тыя, хто будуць распавядаць, што іх ёсць нейкая велічэзная структура і там аграменная падтрымка, але яны не здольныя мабілізаваць нават вось толькі колькі Азараў. Гэта будзе дэманстрацыя таго, чаго варты некаторыя палітычныя амбіцыі.
0: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што цягам бліжэйшага тыдня мы пабачым новыя кааліцыі ў абранай каардынацыйнай радзе.

0: Протягнем тему политичных вязней. Инициатива «Напиши лист политвязню» отбудется у Варшаве сегодня. Подея стартуя о 18-й године. Тягом 2 годинов удельники у сябровской атмосферы покоммуникуют и напишут слова подтрымки тем, кто теперь у неволи. Эта акция отбудется на передодні дня политзняволенного. Он отзначается, нагадаю, 21-го числа. Ти будет отчуваться гэта на инициативе нашей журналистки Марине Савицкой расповела координаторка проекту Алена Пономарова.
1: Набліжаецца дзень палітвязняў, што рыхтуе ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню».
2: Нічога асаблівага сёлета мы не падрыхтавалі, на жаль. Мы не будзем рабіць нейкія асаблівыя імпрэзы, не будзем рабіць віктарыны, як мінулым годзе. Але відавочна, што мы збярэмся ў сераду, гэта напярэдадні дня палітвязня, 20-го числа, мы збярэмся напісаць лісты. І, канешне, мы лічым, што гэта асноўная наша справа, асноўная наша падтрымка. Мы абавязкова гэты лісты напішам і запампуем на дысідэнту банк лістоў, каб людзі, якія вызваліліся, змаглі іх прачытаць, калі яны да іх не дойдуць. І, канешне, мы ўсіх запрашаем да нас. Мы вельмі былі рады, калі прыйшло многа людзей і напісала хаця б адзін там ліст, два, колькі ў каго атрымаецца. Мы ўсё дапаможам, раскажам, як гэта рабіць, для чаго гэта патрэбна і як іх абавязкова захаваць.
1: Ваша ініцыятыва існуе ўжо некалькі гадоў і пры гэтым, калі набліжаецца дзень палітвязня. Што ты адчуваеш як каардынатарка менавіта гэтай ініцыятывы? Наколькі для цябе гэта адметная дата альбо фактычна кожная серада адметная?
2: Я скажу, што для мяне пасля 20-го года кожны дзень гэта дзень палітвязня. Канешне, я рада, што ёсць такая дата, што яна нагадвае людзям чарговы раз пра праблему беларусаў, пра то, што ў нас ёсць палітвязні. Але для мяне асабіста кожны дзень, пакуль усе не будуць вольныя, гэта дзень палітвязня. Кожны дзень я пра гэта думаю. Можа быць, канешне, для кагосьці гэта пакажацца перабольшваннем, але сапраўды гэта так. Я нават з асабістых такіх адчуванняў, калі я іду ў душ, я кожны раз думаю пра тое, што людзі там, яны не могуць кожны дзень памыцца. У іх няма такой магчымасці. Яны не могуць нармальна выпіць кавы, калі яны хочуць. Яны не могуць з'есці там бутерброд, які яны хочуць. Вот менавіта зараз. У іх няма выбару. Яны просто сядзяць у вельмі-вельмі сціслых умовах і жорсткіх умовах. І нават людзі многія сутыкаюцца з гвалтам там. Таму, канешне, гэтыя думкі прысутнічаюць са мной кожны дзень. І пакуль людзі будуць там за кратамі, я думаю, што яны са мной і застануцца. Але, канешне, і кожную сераду мы пра гэта думаем і ўзгадваем больш падрабязна, і чытаем гісторыі, і разважаем на гэтую тэму, і, канешне, думаем, як яшчэ больш эфектыўна рабіць тое, што мы робім. Напрыклад, яшчэ раз нагадаю, і не спынюся нагадваць пра тое, што трэба захоўваць лісты, і ўсё ж такі трэба іх пісаць і адпраўляць, каб сістэма ўсё яшчэ бачыла, што мы пра іх памятаем, і мы здольныя на салідарнасць.
1: Вы таксама час ад часу ладзіце не проста акцыі, ініцыятывы, напішы ліст, але ж яшчэ і змяшчаеце сустрэчу часам з былымі палітвязнямі. Ці збіраецеся на 21-20 рабіць што-небудзь такога кшталту? І наогул, якія тут планы, можа быць, ужо вядома?
2: Мы заўсёды чакаем усіх і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнне ў інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Тоню Канавалаву з сям'ёй мы заўсёды чакаем, вельмі рады яе бачыць. Але не будзе сёлета такого асаблівага госця, як, напрыклад, было ў мінулы раз, таму што, ну, на жаль, у нас не хапіла трошкі часу і імпэту, ну, нават сіл, я б сказала, не імпэту, імпэт у нас ёсць заўсёды, проста сіл трошкі не хапіла, на то, каб арганізаваць менавіта нейкую такую імпрэзу. З іншага боку, я думаю, трэба як бы рухацца такім у нейкім такім плыне, калі вот не хочацца перапрыгнуць праз сябе, то не трэба. У нас часам з'яўляецца нейкая ідэя, і мы яе рэалізуем, калі ёсць на яе сілы. Калі няма, то мы проста манатонна кожную сераду працуем над лістамі і працуем над сваёй справай. То бок справа у нас ёсць заўсёды, але сёлета, на жаль, не атрымаецца зрабіць менавіта імпрэзу.
0: Нагадаю, што напісаць ліст палітвязню ў добрай кампаніі можна будзе сёння ў Варшаве ў беларускім моладзевым хабе. Падзея стартуе о 18-й гадзіне.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Журналіст Павел Свердлоў правядзе квіз пытаннічкі ў Познані 27 траўня. Анансуем яшчэ адну падзею. Таксама гэтыя івэнты пройдуць у Беластоку і Кракаве. Квізы са Свердловым. Пасля гульні наведнікаў чакаюць іх сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра важнасць такіх падзеяў аўтар квізаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Квіз пытаннічкі цяпер аднавіўся. Чаму менавіта з Беластоку пачалася гісторыя гэтая, а не з Варшавы?
2: Слухай, ну не тое, што аднавіўся квіз, просто ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае, па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць, спажываюць, як бы бачаць тое, што проста ёсць тое, што за іх вырашаюць іншы. І як бы вось гэтая магчымасць вырашаць на мясцовым узроўні, якой у Беларусі абсалютна няма, няма такой звычкі, культуры, а тут ёсць. Натуральна, што мы не ідзем туды, таму што мы не ведаем, як гэта і што гэта, да? Вось квіз гэта, па-першае, спроба паказаць, як гэта бывае, праз пытанні, праз адказы, да, праз тое, хто ў гэтым удзельнічае, якія ініцыятывы развіваюцца. Далі мы яшчэ размаўляем з гульцамі, якія застаюцца, ну, менавіта пра ўласны досвід, пра тое, як нехта хацеў спрычыніцца да пасадкі дрэваў, напрыклад, сабраць 30 беларусаў і пайсці саджаць дрэвы ў рамках ініцыятывы мясцовага самакіравання, але ім не далі і нават не адказалі там на іх ліст, да, і гэта не атрымалася. У некага ёсць пазітыўны досвід, наадварот, супрацоўніцтва з мясцовымі ўладамі. Пра гэта ўсё.
1: А гэтым разам таксама ў Беластоку былі спецыяльна запрошаныя госці, так бы мовіць. Як абіраў?
2: Гэта хутчэй не я іх абраў, гэта яны мяне абралі для разагрэву з квізам. Ну, гэта проста, вось, напрыклад, Каніровіч і Ягоров, гэта маглі б быць абсалютна любыя людзі, але проста вот на гэты момант яны зацікавіліся гэтай тэмай, да, і яны хочуць, каб у беларусаў было больш досведу, больш мясцовых арганізацый і, адпаведна, больш уплыву вось у гэтых органах мясцовага самакіравання. Маглі б быць іншыя, ну, але ёсць гэтыя не самыя благія людзі, хаця разумею, што не ўсе іх любяць.
1: Раскажы, калі ласка, пра рэакцыю залі, наколькі ўсё паспяхова прыйшло.
2: Па-першае, мне здаецца, што квіз напісаўся добры, і людзям ён спадабаўся, і ён атрымаўся крыху лягчэйшы, чым я думаў. Крута, што ўсе, хто прыйшоў, усе засталіся на гэтую размову. Таму крэль ніхто не сышоў пасля квіза. Таму людзям цікавая гэта тэма, але адначасова, ну вот скажу, што, канешне, у беларусаў шмат негатыўнага досведу, шмат таго, што яны хацелі б зрабіць, але гэта зрабіць не атрымалася, ці яны не ведаюць, як гэта зрабіць. Таму я думаю, што гэта якраз і важна. Да? І яшчэ гэта важна, таму што все зараз плююцца ад слова палітыка, а гэта не палітыка. Ты не змагаешся фактычна за месцы ў парламенце, там, ці ў мясцовых нейкіх саветах, ці там яшчэ за што-небудзь такое. Ты проста нешта прыдумляеш класна і шукаеш магчымасці, каб гэта было зрэалізавана. А такія магчымасці шукаць разам лепш, эфектыўней. Ну і калі ў адным ваяводстве ў беларусаў ёсць такі досвід, у іншым так стасункі з уладамі склаліся па-іншаму, яны ўсім гэтым могуць падзяліцца паміж сабой, падтрымаць адно аднога і вось так от пайсці насустрач адно адному, ну і, уласна кажучы, сваім планам.
1: Беласток, што далей? Хто далей?
2: Беласток першы, Кракаў другі, далі ўжо запланавана Познань, хочам мы з'ездзіць у Торунь. І ўвогуле я асабіста гатовы прыехаць туды, дзе ёсць прастора нейкая, экран, калонкі і беларусы, якія зацікаўленыя ў тым, каб згуляць гэты квіз. Прыехаць мне нескладана. Познань 27-га, а з датай Торуні мы яшчэ не вызначыліся, але хутчэй за ўсё гэта ўжо будзе не ў траўні, а ў чэрвені. То бок мы это ўсё размяркоўваем так, каб нікому не было цяжка, нікуды мы не спяшаемся.
1: Але вы адкрытыя да прапаноў, то бок можна вас запрашаць.
2: Абсалютна адкрытыя для прапаноў. Не шмат трэба, каб зладзіць квіз. Галоўнае, каб людзі яшчэ не стаміліся ўжо ад усяго ўвогуле, не кідалі беларушны дашквіз на беларускай мове, прыходзілі і гралі.
0: Павел Свердлов адзначае, што фармат падзея, у якіх сур'ёзныя тэмы сумяшчаюцца з забаўляльнымі, найбольш прыцягвае аўдыторыю. Ці прыцягне аўдыторыю анонс наступнага выпуску навінаў? Тэмы вартыя. Расія нанесла чарговы паветраны ўдар па Украіне, ёсць загіблыя і паранены. Ніяк не спыніцца Москва рабіць сваю чорную справу. Ад атакі украінскіх дронаў гарыць буйны нафтаперапрацоўчы завод «Лукойл» у Ніжагародскай вобласці Расіі. Адпаведны адказ. У берасці жанчына пачала нараджаць проста ў аўтамабілі. Дазнаемся і пра гэта праз 3 хвіліны.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: і виклікалі хуткую допомогу. У момант, калі старший інструктор Дзяніс Галавей крутіў ручку регулявання нахілу спінкі, ён сказаў, што бачыць галоўку малога і ў хуткім часе ўжо трымаў яго на руках. Паведаміў намеснік Маларыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Дзяніс Пантыкін. Калегі хутка знайшлі пялёнкі ў машыне, ахінулі малога і перадалі яго маме. Работнікі хуткай дапамогі перарэзалі пупавіну, забралі дзіця і маці, распавёў ратавальнік. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Ну вось, хто не ведаў, змог дазнацца, як прыкладна адбываюцца роды. Даволі падрабязнае было анатамічнае апісанне ў навінах. А наперадзе нас чакае госць, голас якога мы таксама пачулі ў гэтым выпуску. Гэта будзе Мацвей Купрэйчык, супрацоўнік Белпол.

0: Для беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, пагрозы рэжыму Лукашэнкі не знікаюць за дзяржаўнай мяжой, наадварот, яны набываюць новыя формы ад кіберпераследу і ціску на блізкіх да спробаў экстрадыцыі фізычнай расправы. Як дзейнічаюць транснацыянальныя рэпрэсіі, галоўнае, як ім супрацьстаяць у краінах перабывання. Мая калега Галіна Андрэевіч пагутарыць з госцем рацыі, супрацоўнікам Белполу Мацвеем Купрэйчыкам.
1: Гость рации.
2: Якую тактыку, напрыклад, фейкавыя судовыя пазовы, ануляванне дакументаў, пераслед сваякоў у Беларусі, рэжым часцей усяго выкарыстоўвае супраць актыўных беларусаў за мяжой?
3: Звычайно, режим використовує тиск на свояков, на близьких, за все, это тактика, она уже працює шмат годов и не изменяется. Потому что они разумеют, что люди, которые не могут вернуться в Беларусь, не могут приехать оборонить своих близких, свояков, может быть, детей, сябров и так далее.
2: Майомость.
3: Майомость, у тем лику так само. Я не могут вернуться и оборонить это. И режим використовує это как слабое место у жизни человека, который сейчас находится за межой.
2: Это зменшае актыўнасць беларусаў за мяжой, ці все ж таки не все поддадутся на гэтыя пагрозы і небяспеку?
3: По шчырасці сказаць, так, ёсць тыя людзі, якія на гэта рэагуюць, якія баяцца за сваіх блізкіх і так далей, але ёсць і тыя, хто ўжо абраў сваю дарогу, хто абраў сваю мэту вызваліць Беларусь і так далей, яны будуць змагацца да канца, да нашай перамогі, да вяртання Беларусь у дэмакратычны стан. Таму такія людзі ёсць, якія не зменшаць сваю актыўнасць. Аднак і ў рэжым таксама ёсць поспехі, на жаль, у гэтай дзейнасці.
2: Што рабіць, калі пагражаюць ануляваць від на жыхарства ў краіне Евразвязу праз ціск по линии Интерпола ці двухбаковых пагадненняў?
3: Калі ўжо ідзе гаворка пра Евразвяз, то гэта, ведаеце, гэта такая бздура, таму што рэжым ніякім чынам не можа на гэта паўплываць. Калі ёсць такія пагрозы да вас, можа быць, да вашых сяброў і так далей, якія знаходзяцца ў Евразвязі, ім паражаюць знішчэннем гэтага віда на жыхарства ці яшчэ чагосьці там праз Інтэрпол і так далей, звярніцеся да профільных арганізацый, да праваабарончага цэнтра Вясна, да НАУ Павла Латушкі, да офіса Светланы Ціхановскай, да Белпол. Мы вам дадзім кансультацыю, мы вам звяжам і параім, што рабіць у такім выпадку. Бо часцей за ўсё рэжым не мае ніякага ўплыву на такія сітуацыі, як, напрыклад, рэжым Лукашэнкі можа ануляваць еўрапейскі від на жыхарства. Ну, гэта цікава.
2: Але бывае, Інтэрпол затрымлівае па пазове або па заявцы Беларусі. Што рабіць таму, які трапляе ў такую сітуацыю? Якія дзеянні ён можа рабіць, каб не трапіць у рукі спецслужбаў?
3: Так, такое бывае, адбываецца, але ёсць правовая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцыю, як сябе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая сітуацыя. Вы можаце знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з праваабарончымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах, паказаць, што ваш пераслед з'яўляецца палітычным і што тое, што рэжым, напрыклад, падаў у вас у Інтэрпол па эканамічных справах, па налоговых справах і так далей, з'яўляецца хлуснёй і ваше затрыманне ніякага дачынення не мае да такіх эканамічных справ, я бы так сказаў. Таму заўсёды трэба быць інфармаваным, ну і звычайна не ездзіць у краіны, якія з'яўляюцца для беларусаў, актыўных беларусаў, небяспечнымі. Такі інструменты таксама ёсць, ёсць пашпарт.орг, ёсць правовая ініцыятыва, якая навігатар зрабіла, дзе можна паглядзець, якія краіны являюцца для беларусаў бяспечнымі, а якія не.
2: А што рабіць тым беларусам, у каго няма грошай на адваката? Які выхад у такім разе ёсць у чалавека, каб не трапіць у рукі спецслужбаў дыктатара?
3: Так, у такіх выпадках адвакат бясплатны, яго аплачвае дзяржава. Таму
2: дзяржава той, дзе жывеш?
3: Так, там, дзе вы пражываеце. Напрыклад, у Польшчы, Польшча павінна вам даць адваката бясплатнага. Таксама ў краінах Еўразвязу і дэмакратычных краінах заўсёды адвакацкая дапамога будзе бясплатная. Так, звычайна, што бясплатны адвакат не будзе там рвацца, там, каб выграць справу і так далей. Але ж праз яго вы можаце звязацца з праваабаронцамі, з іншымі профільнымі арганізацыямі, якія ўжо змогуць вам дапамагчы канкрэтна па вашай справе і ўжо больш такую сур'ёзную, прафесійную дапамогу аказаць.
2: Як праверыць, ці не з'яўляецца ваш новы сябар па дыяспары правакатарам ці агентам, засланым з Беларусі?
3: Ух, это вельмі складанае пытанне, можна с вами тут некалькі часоў пра гэта размаўляць. Але ж, калі коротка, я бы паглядзеў на тое, як сябе такі чалавек паводзіць, калі ён прыходзіць, напрыклад, на імпрэзы дыяспары, што ён робіць, якія пытанні задае, ці ён задае тыя пытанні, якія яго ўвогуле не павінны кранаць і так далей. Звычайна, гэта паглядзець, якая ёсць гісторыя чалавека, што ён расказвае, якім ён быў, так бы мовіць, у папярэднім жыцці, дзе працаваў у Беларусі, ці звязаны з нейкімі пэўнымі службамі, ці працаваў на госслужбе і так далей. Вельмі шмат такіх пытанняў, якія могуць вас, так бы мовіць, трохі узбудзіць, бо калі, напрыклад, чалавек, якого вы бачыце там першы ці другі раз у сваім жыцці, запытвае, слухай, дай мне канкрэтна твой адрес і кім ты працуеш, там і нумар тэлефона, ну, такое сабе. Калі чалавек проста пытаецца, чым як жыве там дыяспара, якія справы там ёсць, увогуле такі агульныя рэчы запытвае, то гэта нармалёва. Таму вельмі складана, трэба такая, як бы мовіць, павінна быць такое адчуванне таго, што штосьці не так з гэтай асобай. Калі яны ёсць, звярніцеся да пэўных структураў, напрыклад, да Белпола ў тым ліку. Мы можам паглядзець па базах чалавека, калі нешта будзе не тое, што патрэбна, мы ўжо звернемся да адпаведных спецслужбаў краіны знаходжання.
2: Як супрацьстаяць спробам рэжыму падзяліць дыяспару? Тыя пратэставалі, а тыя не, вы здраднікі.
3: Я вам сказаў так. Па-першае, Белпол сваёй дзейнасці карыстаецца такім правілам. Мы супрацоўнічаем толькі з тымі, хто нешта робіць супраць рэжыму Лукашэнкі. Просто спрэчкі ў інтэрнэце, некія заявы, хто нехта скраў грошы, а нехта не скраў, нехта зрабіў так, но неправільна. Гэта не канструктыўна. Мы працуем толькі з тымі, хто робіць канструктыўныя дзеянні супраць рэжыму Лукашэнка. Увядзенне санкцый, медыяканалы, правядзенне гэтых медыякампаній супраць рэжыму Лукашэнкі, розныя рэчы, адвакацыя правоў чалавека, якія пастрадалі, якія страцілі ад рэжыму Лукашэнкі і так далей. Вельмі шмат справ. Тая самая справа з легалізацыяй беларусаў, з, так сказаць, тых, хто пушаць гэтую тэму вельмі актыўна і так далей. А вось гэтыя ўсе спрэчкі наконт нехта скраў, нехта не скраў, нехта там зрабіў штосьці так ці ніяк, паважанае гаспадарства. Калі вы лічыце, што нехта робіць нешта не так, зрабіце так, як гэта трэба, як вы разумееце гэта зрабіць, пакажыце гэта грамадству і зразумееце, што грамадства пацягнецца за тымі, хто робіць нешта добра, якасна і зразумела для гэтага самага грамадства. І калі у вас будуць вынікі, якія можна, так бы сказаць, патрогаць рукамі, тады і людзі за вамі пацягнуцца. І ў вас будзе больш аўдыторыі, у вас будзе больш падтрымкі, і вы зможаце на больш высокім узроўні пушыць свае мэсэджы і так далей. Таму стоп, бульба-срач, так бы мовіць, і давайце канструктыўна працаваць супраць рэжыму Лукашэнкі. Калі вы не можаце да яго дацягнуцца, то гэта не азначае, што вам трэба тут паліваць лайном Белпол, Ціхановскую, Латушку і так далей, і так далей. Працуйце супраць рэжыму Лукашэнкі, а не тых, хто працуе тут і зараз супраць яго.
2: Ішла на канферэнцыі размова пра тое, як дапамагчы беларусам, якіх там адабралі маёмасць, якія не маюць тут сродка да існавання. Як дапамагчы вот у такім разе?
3: Так, гэта вельмі складанае пытанне. Заўсёды нехта кажа, што беларусам павінны дапамагаць і так далей, і так далей. Я сам у не вельмі добрым стане нахожуся, бо ў мене тут маці з бацькам знаходзяцца, якія не маюць працы і так далей, мне трэба ўтрымліваць сям'ю. Для гэтага што я раблю? Я сам працую. Намагаюся працаваць як можна больш, каб зарабляць грошы. Гэта па-першае. Па-другое, так, ёсць людзі, якія насамрэч страцілі вельмі шмат ад рэжыму. Яны пахавалі сваё здароўе за незалежнасць Беларусі. Яны страцілі і маёмасць, там, і працу, і так далей. Гэта вельмі складана для гэтага. Напрыклад, у Польшы, калі вы падаецеся на міжнародную ахову, яны вам даюць і курсы польскай мовы, яны вам дапамагаюць інтэгравацца ў польскае грамадства. Калі вы будзеце ведаць польскую мову і так далей, вы можаце пайсці на працу. Таксама ёсць фонды падтрымкі, якія дадуць вам грошы на абследаванне, на лекаванне, напрыклад, зубоў і так далей. Ну і тым ліку ёсць такія пляцоўкі, як Байсол, напрыклад, дзе можна сабраць грошы на нейкія вашыя патрэбы, калі людзі пабачаць, што ў вас ёсць праблемы і што вы насамрэч патрабуеце дапамогі, людзі ў такім выпадку самі вам дапамогуць грашыма, калі ўжо стаіць пытанне ў грашах. Калі не, то кожны павінен адказваць сам за сябе. І сваё жыццё ты павінен утрымліваць сам. Не некая іншая асоба, а ты сам. Таму сам сябе беражы, сам змагайся. Ёсць сілы дадатковыя, каб зруйнаваць рэжым. Уключайся ў барацьбу, давайце працаваць разам.
2: Як дзейнічаць, калі краіна прытулку, напрыклад, Грузія ці Турцыя, пад ціскам Менска пачынае выдаваць беларусаў? Якія юрыдычныя хады эканомяць час?
3: Ну, па-першае, я яшчэ не чуў, што Грузія ці Турцыя выдавала беларусаў, якія знаходзіліся, напрыклад, на міжнароднай абароне ці яшчэ на нейкіх там момантах. Так, звычайна, ёсць і партызанка, ёсць і НАУ Павла Латушкова, Светлана Ціхановская, ёсць шмат арганізацый беларускіх, якія дапамагаюць у такіх кейсах, якія нададуць вам юрыдычную дапамогу і так далей. Калі будзе магчымасць, вам памогуць і коштамі пакрыць, напрыклад, паслугі адваката, ўжо не бясплатнага, якого дае дзяржава, а канкрэтна, каб у вас была прафесійная юрыдычная дапамога. Таму ў гэтым выпадку я раю там звяртацца да профільных арганізацыяў. Канешне, заўсёды трэба паказваць, што ваш пераслед з'яўляецца палітычным, што ніякага дачынення там да нейкіх там злачынстваў на тэрыторыі Беларусі вы не маеце, а тое, што рэжым лічыць, што калі вы проста сказалі праўду, то гэта злачынства, то гэта ненармалёва ў цывілізаваным свеце ў 21 стагоддзі.
2: Дзякуй шчыра за размову. Поспехаў.
0: Гость рации. Гостем, нагадаю, был супрацовник Белполу Матвей Купрейчик. Про 7-8 хвилин на нашей хвале прогноз на дворье и первые новины спорту.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы 8:27 адпаведна. Прагноз на сёння па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21. Можам зірнуць і далейшы прагноз. 21 числа прагназуецца на большай частцы Беларусі кароткачасовыя дажджы, месяцамі моцныя навальніцы, магчымы град, моцны парывісты вецер в асобных раёнах, нейкае штармавое надвор'е будзе ў чацвер. А температура паветра складзе ад плюс 17 па паўночным захадзе Беларусі да плюс 30 па ўсходзе. Прыкладна такое ж надвор'е прагназуецца і на 22 траўня.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Набліжаецца да экватару групавы этап 89-га чэмпіяната свету па хакеі, што праходзіць у Швейцарыі. Учора былі згуляныя апошнія 4 матчы 3-га тура. У групе А Латвія саступіла Аўстрыі з лікам 1-3, Венгрыя перамагла Вялікабрытанію 5-0. У групе Б Італія саступіла Нарвегіі 0-4. А Словакія перамагла Славенію з лікам 4-5 па булітах. Пасля трох матчаў у групе А асноўныя прэтэндэнты на выхад у чвэрцьфінал – Фінляндыя, Швейцарыя, Аўстрыя і США, у якіх 9-9-9 і 3 ачкі адпаведна. А ў групе Б гэта Канада, Славакія, Чэхія і Нарвегія, у якіх 9-8-7 і 6 ачкоў адпаведна. Вядомыя 13-14 магчымых супернікаў МЛ «Віцебск» у першым раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Сёрад іх «Шэмрак Роверс» Ірландыя, «Універсітаця Краёва» Румынія, «Кюбс» Фінляндыя, «Лінкальн» Гібралтар, «Вікінгур» Ісландыя, «Кайрат» Казахстан, «Барац» Баня Лука Боснія і Герцагавіна, «Рыга» Латвія, «Дрыта» Косава, «Клаксвік» Фарерскія Выспы, «Флора» Эстонія, «Ларн» Паўночная Ірландыя і «Петракуб» Молдова. 14-ты клуб вызначыцца пазней. Лёсаванне першага раунда пройдзе 16 червня. Матчы запланаваныя на 7, 8 і 15-16 ліпеня. МЛ «Віцебск» упершыню ў сваёй гісторыі прадставіць Беларусь у еврокубкавых турнірах. Учора стала вядома, што МЛ «Віцебск» правёў мерапрыемства, на якім перадаў падарункі дзецям з так званай Данецкай народнай рэспублікі, акупаванай Расіяй часткі тэрыторыі Украіны. Аднак адзначым, што пост з паведамленнем пра гэта ў тэлеграм-канале МЛ быў выдалены без тлумачэння прычын усяго праз некалькі хвілін. Беларускі нападаючы Максім Кононаў падоўжыў кантракт з Беластоцкай Ягелоніяй, паведамляе прэс-служба клуба. Кантракт з форвардам будзе дзейнічаць да канца чэрвеня 2028 года з опцыяй падаўжэння на 12 месяцаў. Беларус знаходзіцца ў акадэміі клуба з 2024 года. 20-гадовы Кононаў ужо гуляў за Ягелонію да 19 гадоў у цэнтральнай юніёрскай лізе, стаўшы найлепшым бамбардзірам каманды, а таксама выступаў за дубль клуба ў 4-м дывізіёне Польшчы па футболе. Мінулы сезон беларус правёў у арэндзе ў Уніі Саскірневіц з польскага 3-га дывізіёна. Учора зборная Португалія абвясціла заяўку на чэмпіянат свету па футболе. У яе трапіў 41-гадовы партугальскі нападаючы Аль-Насра Крыштыяну Раналду. Для яго гэта будзе ўжо 6-ты мундыяль у кар'еры. Партугалец дэбютаваў на чэмпіянаце свету 2026 года ў Германіі, дзе згуляў 6 матчаў. З тых часоў Раналду выходзіў на поле на кожным наступным мундыялі, якія праходзяць раз на 4 гады. Калі гэтым разам ён згуляе на чэмпіянаце свету 2026 года, то стане першым футбалістам, які выступаў на 6 чэмпіянатах запар. Падобнага дасягнення можна дамагчыся і аргенцінец Ліанель Месі, але канчатковая заяўка зборнай Аргентыны на турнір яшчэ не вызначана. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня гэтага году ў США, Канадзе і Мексіцы. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболе Нікалас Альварада вызначыў склад каманды на бліжэйшы этап Еўралігі. У спісе аказаліся 13 футбалістаў. Брамнікі Міхаіл Аўгустаў і Уладзімір Усціновіч. Палявыя гульцы Ігар Брышчаль, Алег Гапон, Ягор Гардзецкі, Артемій Дрозд, Аляксандр Кірылаў, Іван Канстанцінаў, Яўген Новікаў, Юрый Пятроўскі, Анатолі Рабко, Максім Харытонаў і Мікіта Чайкоўскі. 20 траўня зборная Беларусі стартуе на спаборніцтвах у іспанскім горадзе Эль-Пуэрта-де-Санта-Марыя. Беларусы гуляюць з камандамі Португаліі, Чэхіі і Турцыі. Учора 188-я ракетка сусветнага рэйтынгу беларуска Ірына Шыманович саступіла ў 1/4 кваліфікацыі Ралан-Гарос. 112-я ракетцы з Латвіі Дар'і Семяністай з лікам 0-2-4-6-0-6. А вось іншая беларуская тэнісістка 126-я ракетка Александра Сасновіч у другім раўндзе кваліфікацыі Ралан-Гарос сустрэнецца з Асіян Даден з Францыі. Напярэдадні 519-я ракетка свету выбіла з барацьбы 145-ю ракетку амерыканку Кайлу Дэй з лікам 2-1. 6-4-2-6-7-6. Даден вядомая тым, што падчас паўзы ў кар'еры зрабіла аперацыю па павелічэнні грудзей, а гульню ў тэнісе сумяшчае з працай мадэллю на OnlyFans. Міжнародная федэрацыя асацыяцыі Муай-Тай пацвердзіла, што спартоўцы з Беларусі і Расіі дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў пад дзяржаўнай сімволікай ва ўсіх узроставых групах і катэгорыях. Прэзідэнт федэрацыі доктар Сакчы Тапсуван пракаментаваў рашэнне арганізацыі. Муай-Тай заснаваны на каштоўнасцях павагі, гонару, традыцыі і адзінства. У гэты перыяд спартоўцы з Расіі і Беларусі працягвалі ўдзельнічаць у мерапрыемствах федэрацыі на ўсіх узроўнях як нейтральныя спартоўцы, часта з вельмі моцнымі дэлегацыямі і значнай колькасцю удзельнікаў. У той жа час юныя спартоўцы з Расіі і Беларусі ніколі не былі цалкам выключаныя з праграм развіцця федэрацыі, бо дзеці і маладыя спартоўцы ніколі не павінны несці цяжар палітычных канфліктаў. Міжнародная арганізацыя заўсёды лічыла важным захоўваць камунікацыю сяброўства і аб'яднаўчую сілу спорту. Сённяшняе рашэнне адлюстроўвае дух адзінства праз спорт і перакананне, што спартоўцы павінны мець магчымасць спаборнічаць з годнасцю і павагай, падтрымліваючы каштоўнасці алімпійскага руху, сказаў Тапсуван. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду беларускі хельцінскі камітэт ладзіць онлайн-агляд трэндаў дзяржпалітыкі за студзень-красавік 2026 года. Абмяркуюць, як умацоўваецца трэнд спадарожных ці пабочных рэпрэсій, узмацняецца мабілізацыйны кантроль, змяняецца норма вытворчасці і сістэма прафілактыкі правапарушэнняў. Спікеркай падзеі выступіць Кацярына Дзейкайла. У сераду ва Ўроцлаве у межах паэтычнага фестываля прэзентацыя анталогіі «Літаратура ў выгнанні». Вас чакаюць адкрытыя чытанні з паэтамі, якія знайшлі прытулак у Польшчы праз міжнародную сетку гарадоў-прытулкаў. Удзел бяруць беларускія паэты Андрэй Хаданович і Владзімір Някляеў, а таксама кубінскія паэты. У чацвер беларусы вільні ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у турэмных засценках быў забіты Вітольд Ашурак, чалавек, які стаў адным з сімвалаў мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. Прыходзьце, каб ушанаваць памяць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій, а таксама выказаць салідарнасць з тымі, хто дагэтуль знаходзіцца за кратамі. У чацвер у Вільні літаратурны вечар Аляксандра Лукашука. Дзеяч сцісла, пакуль не астыне кубак гарбаты, распавядзе пра свае дзве апошнія кнігі пра дэманаў, гульня ў Освальда і пра любоў, незавершанасць. Таксама раскажа пра свае сустрэчы з Янкам Купалам, Арсеніем Таркоўскім, Осіфам Бродскім і штучным інтэлектам, які выканае раманс на словы аўтара. У чацвер у межах Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі у Вільні выстава малюнкаў і карцін былых палітвязняў, створаных імі ў калоніях і турмах, а таксама беларускіх мастакоў, якія падтрымалі пратэсты і застаюцца салідарнымі з дэмакратычнымі ідэаламі. На выставе будуць прадстаўленыя працы Паўла Севярынца, Андрэя Войніча, Анатолія Хіневіча, Волькі Якубоўскай, Ксішы Ангелавай, а таксама мастакоў, якія пажадалі захаваць ананімнасць. Гэтыя галасы людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, боль, ізаляцыю і здолелі захаваць унутраную свабоду і творчасць. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Прононсуем ближайший выпуск новинок. Белпол представил Тихановской закрытую информацию про войсково-политическую ситуацию в Беларуси. Пентагон рыхтует новый план разгортывания своих войск в Европе. В Беларуси планируют запустить российский аналог Starlink. Про это дальше подробнее про 5 минут.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Белпол прадставіў Ціхановскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. Пентагон рыхтуе новы план разгортвання сваіх войскаў у Еўропе. У Беларусі плануюць запусціць расійскі аналаг Starlink.
2: З навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч.
3: Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Светланы Ціхановскай арганізацыя «Белпол». Расследавальніцкая група паведаміла, што сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды Ціхановскай на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі і ўзмацнення пагроз рэгіянальнай бяспецы, што зыходзяць ад рэжыму Лукашэнкі на адрас Украіны і краін НАТО. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Падчас мерапрыемства ўдзельнікам была прадстаўленая закрытая інфармацыя пра цяпер вайскова-палітычную сітуацыю ўнутры краіны, уключаючы даныя пра дынаміку ўзмацнення сілавога блока, уцягнутасць Беларусі ў расійскія ваенныя стратэгіі і наступствы гэтых працэсаў для бяспекі рэгіёну, гаворыцца ў паведамленні. Арганізацыя «Белпол» падкрэсліла, што асобая ўвага была нададзеная пытаннем унутранай бяспекі. Да прадстаўнікоў офіса Ціхановскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужб, а таксама пра метады іх дзейнасці як ўнутры краіны, так і па-за яе межамі. Злучаныя Штаты не змянілі свайго стаўлення адносна стратэгіі па абароне і бяспецы Польшы, заявіў кіраўнік Пентагону Піт Хэксіт. Яго словы перадаў віцэ-прэм'ер, міністр абароны Польшы Уладзіслаў Касіняк-Камыш пасля тэлефоннай размовы з амерыканскім калегам. «Нашы адносіны моцныя і непарушныя. Падчас размовы я неаднаразова чуў, што Польша з'яўляецца ўзорным саюзнікам і можа цалкам разлічваць на Злучаныя Штаты. Працэс перадыслакацыі амерыканскіх вайсковых сіл і сродкаў у Еўропе працягваецца, але пакуль не прынятае рашэнне аб змяншэнні колькасці амерыканскіх войскаў у Польшы», цытуе міністра польскае радыё. Ён дадаў, што рашэнне, прынятае ў Злучаных Штатах, не накіраванае супраць стратэгічнага партнёрства. Пентагон актуальна рыхтуе новы план разгортвання сваіх войскаў у Еўропе, падкрэсліў Касіняк-Камыш. Да іншых тэм. Расійская аэракасмічная кампанія «Бюро 1440» заключыла пагадненне аб супрацоўніцтве з нацыянальным спадарожнікавым аператарам Беларусі «Белінтэрсат». Пра гэта паведамляе «Офіс Лайф». Паводле тэхнічнага дырэктара «Белінтэрсата» Алега Вінярскага, супрацоўніцтва не толькі дазволіць скараціць лічбавую няроўнасць і даць новы імпульс развіццю рэгіёнаў Беларусі, яно таксама дапаможа ў планах па імпартазамяшчэнні ў крытычнай інфармацыйнай інфраструктуры і развіцці агульнага тэхналагічнага суверэнітэту. Бюро 1440 стварае нізкаарбітальную спадарожнікавую сістэму, расійскі аналаг Starlink, для аказання паслуг высокахуткаснай шырокапалоснай перадачы дадзеных з глабальным пакрыццём. Спадарожнікавы інтэрнэт-правайдэр Starlink належыць кампаніі SpaceX Ілона Маска. Інтэрнэт ад Starlink даступны не ва ўсіх краінах, у тым ліку ён не працуе ў Беларусі. Та мясцовых паведамленняў. У арт-рэзідэнцыі Махнарта, што месціцца ў вёсцы Махнатая на Гайнушчыне, былі прэзентаваныя вынікі артыстычных праектаў беларускіх мастакоў. Адзін з іх – гэта праект Надзі Саяпінай пад назвай «Легендамі не карануйце нас», прысвечаны масавым рэпрэсіям 20-га стагоддзя ў Беларусі і курапатам у прыватнасці.
4: Таму што гісторыя паўтараецца. Усе мы ведаем, што яна паўтараецца. Зараз нам вельмі лёгка бачыць, як яна паўтараецца, і мы самі жывем ўжо ў гэты час. Але для мяне было як бы вельмі цікава пайсці ў гэтую гісторыю, бо, напрыклад, я нічога не ведала пра курапаты, пакуль я жыла ў Беларусі. Ну, канешне, не нічога, але ў сэнсе, што я не звярталася да гэтай тэмы, ніколі так і не адведала, мне падаецца, саму мясцовасць.
3: Другі праект, які быў прадстаўлены, гэта праца Александра Адамова пад назвай «Стаміліся

0: Багі, стаміліся орли, стомлена зачинилася рана. Присвячена асансаванню репресій у Білорусі після 2020 года.
1: Мені хотілося, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя госці у Валенцыя, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерня для птушак. Шапкі з орлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, орёл ёсць такам, ён так і так, які пужае другіх птушак, і ён ёсць такі пагрозлівы. Так сама разумела, што гэта сімвал Польшы, і мы знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі.
0: Завяршылася прэзентацыя арт-аб'ектаў рэзідэнтаў фонда Махнарта гістарычным экскурсам пра рэпрэсіі Войцеха Канончука і аўдыаперформансам Жэні Давідзенкі і Стаса Чахоўскага «Розшэляне электро». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Не все просто. Под регионами, якія уважаліся геалагічна спакойнымі, бо і там у нашы дні фіксуюцца падземныя штуршкі. Навукоўцы адно за адным знаходзяць разломы зямной кары, якіх няма ні на воднай афіцыйнай мапе. А дасведчанасць жыхароў Еўропы, дзе ўласна жывем мы, пра сейсмічныя пагрозы, дастаткова нізкая. За ўсё 20-е стагоддзе еўрапейскія землятрусы унеслі каля 200 тысяч жыццяў. Прычым большасць ахвяраў загінулі не ад сілы ўдара, а таму, што будынкі рассыпаліся, якія будаваліся без уліку сейсмічнасці. Тысячы такіх будынкаў і цяпер стаяць па ўсёй Еўропе. Напрыклад, проста цяпер у швайцарскіх Альпах у даліні Валь-Данев'є земля разыходзіцца, і кожныя сотні расколіна на горным схіле павялічваецца там на 4 мм. Для геалогіі гэта хутка. На красавік сёлета разлом вырас у даўжкі і ў шыркі. Пад пагрозай знаходзіцца схіл аб'ёмам 500 тысяч кубаметраў пароды. Калі гэта абрынецца, то рака Навізэнц акажацца ў пасцы. І тады пад воду уйдзе месца Шыпес. Зрэшты, у іншых швайцарскіх кантонах бываюць землятрусы, але пакуль наблізімся да нас з вамі. На поўдні Польшчы у Сілезіі даследчыкі знайшлі разлом, пра існаванне якога увогуле ніхто не ведаў. Трохкіламетровы выступ вышынёю да 4 метраў аказаўся сапраўдным тэктанічным разрывам. Трохі пазней звесткі пацвердзілі. Разрыў апошні раз актывізаваўся быў каля 12-13 тысяч гадоў таму. Пад ціскам Альпаў, Карпатаў, такія спячыя структуры могуць прачнуцца наноў. У Нямеччыне свая гісторыя. Разлом Фільдбіс у Ніжнярэйнскім грабіні паводле доследаў здольны выдаць землятрус да 6,5 балаў. Апошні раз ён выстрэльваў у 1755 годзе. Ёсць і іншыя, прычым большасць разломаў не былі нанесеныя на мапу яшчэ колькі гадоў таму. А адбываецца гэта не ў якімсь там аддаленым ад нас рэгіёне, гэта ж цэнтральная частка Еўропы. Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія, Польшча, Швайцарыя. Краіны з шчыльнай забудовай і развітай інфраструктурай. Пад Венай з 2 мільёнамі насельнікаў праходзіць разлом з рэальнай гісторыі землятрусу. Яго назвалі разлом Леапольдсдорф. І ён цягнецца проста пад жылымі кварталамі. У 13 кіламетрах ад гістарычнага цэнтру. Доследы, якія выйшлі ў студзені сёлета, паказалі, што сістэма разломаў пад аўстрыйскай сталіцай складаецца сама мала з трох актыўных структур. Інтэрвал між вялікімі падзеямі ідзе 5-6 тысяч год. Магнітуда каля 6,5. Але парадокс у тым, што за больш як 100 год інструментальных назіранняў тамака не фіксавалі аніводнага землятрусу. І гэта прычына для насцярогі. Бо цішыня ў геалогіі азначае, што напружанне яшчэ не разрадзілася. Больш за тое, вакол гэных разломаў Вена цяпер актыўна развівае геатэрмальную энергетыку. Робіць свідравіны, а гэта, як высветлілі нядаўна, здольна само па сабе абудзіць структуру, якая цішком сядзела сябе тысячагоддзі. У Чэхіі даўно прызвычаіліся, што зямля час ад часу дрыгае. Раён заходняй Чэхіі і нямецкага Фордланда досыць унікальны. Тамака ўжо колькі год адбываюцца рой землятрусаў. Гэта калі десяткі і сотні дробных штуршкоў ідуць запар, без відавочнага галоўнага удару. Навукоўцы не маглі зразумець прычынаў, але ў сакавіку 2026 году даследчыкі Карлавага універсітэту нарэшце наблізіліся да адкрыцця. Вінаваўца гэта разлом чыракапаніна, які да гэтай пары не быў атайсамлёны да паверхні. Яго знайшлі з дапамогай лідара, лазернага сканавання з паветра. Метад дазваляе выявіць самы тонкія выступы ці лінійныя западзіны ў малюнку зямлі, якія не бачны са спадарожніка. Шырыня зоны парушэнняў да 200 метраў. І што выклікае трывогу? Разлом сілкуецца з долу. Пад ним, на глыбіні ад 6 да 13 кіламетраў, падымаецца з мантыі вуглевокіс і магматычныя расплавы. Менавіта яны трымаюць разлом у напружанні. Зараз ужо там працуе 300 сейсмічных станцыяў, каб разабрацца нарэшце на гэтай плошчы 100 на 100 кіламетраў. Праект называецца «Эліз». Мэта зразумець, ці падымаецца магма на глыбіню 10 кіламетраў наўпрост пад чэшскімі мірнымі местамі. У Славакі і в Угорщині таксама ёсць напружанасць, яна ў Панонії. Гэта геалагічная западзіна, якая працягвае павольна расцягвацца. Толькі за другую палову красавіка 2026 году там зафіксавалі колькі адчувальных штуршкоў. Кара там паўзе. А Францыя? Дык гэта ўвогуле яскравы прыклад таго, дзе падзеі мусяць стаць папярэджаннем, прапанаваным нам усім тэхналогіям геатэрмізму. У эльзасскім Рэтэрсхофені, у колькіх кіламетрах ад Нямеччыны, працуе геатэрмальная ўстаноўка. Прынцып просты – запампоўваеш ваду ў раскалёную пароду на вялікай глыбіні, атрымоўваеш пар, выпрацоўваеш энергію. Чыста, экалагічна, без выкідаў у паветра. Прыгожы ўзор на карысць зялёнай энергетыкі. Але недавно даследчыкі апублікавалі дэталёвы разбор таго, што адбываецца пад зямлёй у выніку такіх вось працэдураў. Пры цеплавой стымуляцыі свідравіны зафіксавалі каля 300 сейсмічных падзеяў. А калі перайшлі ў гідраўлічны, іх стало ўжо 3000. Гэта значыць у 10 больш. А ў канцы напружанне ад першага разлому, куды ішла запампоўка не ў прыкмет, перакінулася на суседні разлом, той, які ўвогуле не чапалі. Ён стаў таксама рухацца, таму што напружанне ў зямной кары пераразмеркавалася. Такая з'ява называецца асейсмічным пераносам напругі. А гэта значыць, што калі вы чапаеце адзін разлом, вы не ведаеце, які іншы разлом гэта абудзіць. У іншым месці, Вендэнайме, падобная сітуацыя прывяла да поўнага супынення геатэрмальнага праекту пасля серыі навядзённых штуршкоў. Не магу не закрануць тэму размяшчэння Астравецкай атамнай электроўні. Яна знаходзіцца таксама ў зоне тэктанічнага разлому. Пытанні, якія ўжо цяпер мусім мы задаваць урадам, бо пытанні, што задаюць навукоўцы, толькі мы і можам пачуць. Адказ на гэтыя пытанні нязручны для шмат каго. У радыусе дзеяння апісаных разломаў і геалагічных анамаліяў там засяроджаны буйныя прамысловыя аб'екты. Гэта хімічныя заводы, сховішчы, энергетычныя вузлы, рураправодная інфраструктура. Частка з іх будавалася, калі дэталёвых сейсмічных мапаў гэтых зонаў не існавала. Нарматывы праектавання не ўлічвалі рэальнай актыўнасці разломаў. Цяпер жа новыя звесткі паказваюць, што некаторыя з гэных аб'ектаў стаяць значна бліжэй да актыўных разломных зонаў. Усё названае не ланцужок выпадковасцяў, гэта рэальны механізм. Чаму наш еўрапейскі рэгіён рвецца менавіта зараз, трэба нешта ведаць пра патрыятычную мікрапліту. Шорсткі блёк зямной кары, які уціскаецца з поўдня ў мяккае цела Еўропы. Ужо дзясяткі мільёнаў год. Менавіта гэны ўдар і падняў Альпы, Карпаты, Дынарыды. Ад агромністага ціску горныя пароды знаходзяцца на мяжы трываласці. Паралельна сёлета адбываецца яшчэ адзін інструментальны прарыў. Нямецкія навукоўцы з універсітэту Генрыха Гейне ў Дюсельдорфе давялі. Прамысловая здабыча рэсурсаў здольна абудзіць разломы, якія маўчалі мільёны год. І, нарэшце, яшчэ адно прызнанне. Адно з апошніх з навуковага свету. Таянне льдоў таксама ёсць трыгерам для сейсмічнай актыўнасці. Аталыя воды пранікаюць у расколіны і разломіны і павялічваюць ціск знутры. Такім чынам клімат і тэктоніка перасталі ўжо быць працэсамі незалежнымі адно ад аднаго. А на гэтым усё пачуемся ў наступным тыдні.
2: Ніжэй вады, вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
1: Беларускага бізнесмена, які жыў у Латвіі, асудзілі па абвінавачванні ў экстрэмізме. Жыхароў Літвы папярэдзілі пра пагрозу з паветра праз беспілотнік над Беларусю. Расейцы пачалі аснашчаць дроны ракетамі з элементамі збедненага урану, сцвярджаюць ва ўкраіне.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнём з тэмы палітычных рэпрэсій. У Беларусі асудзілі 56-гадовага бізнесмена Марата Бушэнку за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына доўгі час жыў на дзве краіны – у Латвіі і Беларусі. Апошнім часам, мяркуючы па сетках, базаваўся ў Латвіі, піша «Наша Ніва». Згодна з адкрытымі рэгістрамі, Бушэнка быў заснавальнікам і кіраўніком шэрагу гандлёвых кампаній у розных краінах. У мінулым ён таксама вёў бізнес у Эстоніі і Малдове. Летась мужчыну арыштавалі і змясцілі ў СІЗА. Меркавана пераслед звязаны са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн». Мужчыне прасудзілі абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу ці калонію. Да іншых тэм. Жыхары Літвы раніцай 20 траўня атрымалі папярэджанне пра пагрозу з паветра. Прычына – на тэрыторыі Беларусі зафіксаваны беспілотнік. Пра гэта паведаміла армія Літвы. На тэрыторыі Беларусі недалёка ад мяжы Літвы цяпер зафіксаваная радыёлакацыйная адзнака, якая мае прыкметы, характэрныя для беспілотных лятацельных апаратаў. З нашага боку былі паднятыя знішчальнікі, якія выконваюць місію паветранай паліцыі НАТО, паведамілі ў войску. Там дадалі, што жоўты ўзровень стандартна азначае, што атака верагодная, але яшчэ не адбываецца. Гэты інцыдэнт падобны на тое, што апошнія дні назіраецца ў Латвіі і Эстоніі. Папярэджанне для насельніцтва з'яўляецца стандартнай прэвентыўнай мерай, адзначылі вайскоўцы. Па дадзеных ЛРТ, пасля папярэджання аб дронах дзяцей і ў школах і дзіцячых садках у Ігналінскім раёне адвялі ва ўкрыцці. Акрамя таго, паветраная прастора над Віленскім аэрапортам часова закрываецца. З 10 гадзін паветраная прастора над Віленскім аэрапортам і яго наваколлем закрываецца да асобага распараджэння, цытуе Нацыянальны цэнтр кіравання крызісамі ЛРТ. Служба бяспекі Украіны паведамляе, што на абломках дрона, збітага ў Чарнігаўскай вобласці ў красавіку, выявілі павышаны радыяцыйны фон. Гаворка ідзе пра ракету Р-60, якую расійцы ўсталёўваюць на мадыфікаваныя Герані-2 для паражэння украінскіх самалётаў і верталётаў. Каля абломкаў зафіксаваны ўзровень гама-выпраменьвання 12 мікразівертаў на гадзіну. Гэта значна вышэй натуральнага фону і патэнцыйна небяспечна для здароўя. Па даных СБУ, элементы ракеты утрымліваюць збеднены уран, ізатопы урану-235 і урану-238. Да мясцовых паведамленняў. У вёсцы Махнатае, што на Гайнаўшчыне ў рамках сумеснага праекта «Клінтонс Бенч» беларускага мастака Уладзіміра Грамовіча і фонда «Махнарте» з'явілася копія знакамітай лаўкі Клінтона, якая стаіць у Менску у Курапатах і паўстала там пасля візіту прэзідэнта США Біла Клінтона ў Беларусь у 1994 годзе. Аўтар праекта Уладзімір Грамовіч адзначае, што выношваў ідэю яшчэ з 2014 года.
2: Гэта копія, але яна не поўная копія, таму што яна таксама там цяжка было дакладна зняць гэтыя памеры. Скажам, праўда, ўжо лавачка ў Карпатах не выглядае так, таму што яна была ў 19 годзе знішчана, скажам так, у нейкім сэнсе канчаткова. Застаўся толькі вот гэты бетонны пастамент, который зрабілі яшчэ там у сярэдзіне нулявых, калі яна была там многа разоў разбіта і ў канцы канцоў запетанавалі сярэдзіну, але сама сідушка, так назавем, гэта гранітная засталася, але зараз ўжо яе няма. Маё інтэрпрэтацыя на яшчэ ёсць.
1: Кіраўнік фонда «Махнарта» Валянцін Сільвясюк адзначае, што гэты праект быў адабраны з 12 заявак ад мастакоў з Беларусі, Польшы і Украіны.
3: Куратар адабраў дзве з іх, так і быў план, каб было як бы тры мастака. Былі рад сустрэчаў, абмеркаванняў, але на самай справе да канца ніхто не ведаў, у якой форме мастацкай выявляць сябе мастакі. Ну, тым больш, што як бы ў тым ёсць і ўвесь сэнс. Мы, як фонд «Махнарта», ствараем магчымасць, але ў ніякім, вядома, выпадку не ўплываем на тое, што робіць мастакі. Таму тое, што адбылася сёння ў нас на нашым вузе, махнацкім нарэзцы, гэта нечаканасць для ўсіх.
1: Лаўка Клінтона, створаная з бетону і граніта, цяпер будзе стаяць на лузе на беразе рэчкі Орля ля вёскі Махнатая. На ёй ёсць контуры ахоўнай зоны Курапатаў, выкананая металічнымі шыпамі, а павернутая яна ў бок польска-беларускай мяжы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны

0: Інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 20 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны хацелася б ужо нарэшце. Ну і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася? Тут у нас дыкі сэрцам, таксама Хэнсон, Хэпі Сад, Релікт, Мэйсі Грэй, Эван Таубенфельд ды іншыя. Не ў забаве сустракайма Яна Морданя, які, як заўсёды ў гэты час, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а потым, шаноўныя, даведаецеся, што строга забаронена рабіць пасля ежы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Хепісад на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю шановнае спадарства, асабліва тых вітаю, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам пра тое, што строга забаронена рабіць пасля ежы. Пасля ежы строга забаронена есці яшчэ. Я лічу вось так, але так ці інакш пасля насычанага абеду хочацца зладзіць сабе, не ведаю, там невялікую такую сіесту ці расслабіцца на канапе пасля вячэры, таксама можа насычанай. Але лепш устрымацца ад пасіўнага адпачынку адразу пасля ежы, каб аблегчыць пераварванне ежы і пазбегнуць стрававальных праблем. Вось што кажуць лекары-дыетолагі. Вось, гэта вам не ого-го. Карацей кажучы, вось такі спіс, чаго не варта рабіць адразу пасля ежы, ну, паводле тых самых лекараў-дыетолагаў. Не рэкамендуецца ляжаць акурат. Хочацца, але не рэкамендуецца. На працягу гадзіны лепш не класціся на канапу ці ложак, каб пазбегнуць пякоткі, цяжару ў страўніку ды парушэння ў стрававання ўвогуле. Гэта можа садзейнічаць развіццю гастрыту. Калі вы хочаце адпачыць, паспрабуйце, ну, проста крыху так падняцца на канапе, так, ну, амаль што седзячы, каб вось гравітацыя ў пэўным сэнсе дапамагла арганізму ежу пераварыць. Пазбягайце фізічных нагрузак. Адразу пасля ежы, асабліва калі гэта была тлустая, каларыйная ежа, арганізму патрэбны час для пераварвання, а актыўныя практыкаванні могуць стаць падвойнай нагрузкай для арганізма, што запаволіць абмен рэчываў і можа прывесці да набору лішніх кілаграмаў. За што змагаліся. Лепш пачаць трэніроўку, калі плануецца, ўсё ж такі праз гадзінку. Не курыце. Ну, увогуле, лепш не курыць. Ужыванне тытуню шкоднае для здароўя ў любым вядома ж выпадку, але асабліва гэта шкодна пасля ежы. Хімічныя злучэнні і нікацін у цыгарэтах могуць парушыць стрававальныя працэсы і прывесці да праблем з кішачнікам. Яно вам трэба? Не, яно не трэба. Не піце занадта шмат вады, кажуць лекары-дыетолагі. Умераныя порцыі вады падчас ежы спрыяюць правільнаму харчаванню, а вось лішак вадкасці можа развесці страўнікавы сок. Не, ну тут можна спрачацца, ведаеце. Але чытаю, лішак вадкасці можа развесці страўнікавы сок, што абцяжарыць засваенне пажыўных рэчываў і можа выклікаць цяжар у страўніку і засмучэнне кішачніка. Ну, не ведаю, можна спрачацца. Але не будзем. Не чысціце зубы адразу пасля ежы, кажуць лекары. Лепш пачакаць хвілін 40 перад чысткай зубоў, каб сліна нейтралізавала кіслоты. Можна проста прапаласкаць рот. Дарэчы, вадой. Прычым. Мы пра зубы і пра догляд яшчэ пагаворым сёння, дарэчы. Там вельмі цікавая інфармацыя ад стаматолага з 40-гадовым стажам. Але, што трэба рабіць усё ж такі пасля ежы, каб дапамагчы страваванню? Ну, прагуляцца варта, павольны шпацыр паскорыць працэсы стрававання ажно на 14%, як яны падлічылі, я не ведаю, і дапаможа засвоіць усе карысныя элементы, а таксама адрэгулюе ўзровень цукру ў крыві. Ну і можна выпіць шклянку воды. То есть занадто шмат нельга, а шклянку... А у меня шклянка литр. Калі вы спажылі шмат прадуктаў з высокім утрыманнем абалоніны, вада дапаможа падтрымаць вось гэты рух ежы па стрававальнай сістэме. Ну, то бок тут залежыць яшчэ, бачыце, ад таго, што менавіта з'елі. Вось такія парады, шаноўныя. Вось такія парады.

Пауэр Трініці на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер, 21 траўня, на тэрыторыі Беларусі надвор'я працягне вызначаць атмасферны фронт. Ва ўсходніх раёнах захаваецца ўплыў цёплай вільготнай паветранай масы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя залевы, у дзённы час нават град. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі шквальнае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, максімальная днём ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 22 траўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць кантрастны фронтальны падзел, які ідзе ў паўднёва-ўсходнім кірунку. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём па паўднёвым усходзе месцамі дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночны, паўночна-заходні парывісты, днём у паўднёвым усходні, па паўднёвым усходзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 па захадзе да 18 цяпла па паўднёвым усходзе, ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24, па паўднёвым усходзе 25-29 цяпла. У суботу 23 траўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўднёвым усходзе краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ўначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны магчыма кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 па захадзе да 14 цяпла па паўднёвым усходзе, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я.

Беларуска і на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 20 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя і традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою да і добрага здароўя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць Red Hot Chili Peppers, Credo, Акута, Джордж Харрісон ды іншыя. Ну і хвілінак, ну не ведаю, пра з якіх 12-13 паговорым пра зубы. Абяцаў вам расказаць штосьці пра гэтага, вы даведаецеся пра сапраўдную прычыну карыеса, ну нібыта. Пра гэта расказаў стаматолог з 40-гадовым стажам, які да таго ж заклікае перагледзець гігіену паражніны рота, замяняючы вось гэтую агрэсіўную разрэкламаваную хімію бяспечнымі метадамі. Карацей кажучы, ну, штосьці карыснае будзе, напэўна.

Акутанах, Валик, белорусского радио Рация. Ну, а я обещал вам про зубы рассказать. Американский специалист Марк Берхен, який мае за плячыма ажно больш за 40 гадоў стоматалагічнай практыкі, падзяліўся нестандартнымі парадамі па догляду за зубамі. І гэтыя парады, ну, часамі ідуць насуперак звыклай рэкламе. На думку эксперта, некаторыя папулярныя тавары з аптэк ды супермаркетаў наносяць здароўю пражніны рота куды больш шкоды, чым карысці. Пра гэта паведамляе The Daily Mail. Доктор Берхен рекомендуе забараніць для саміх сабе два тыпы прадуктаў. Спіртавыя сродкі для паласкання. Яны выклікаюць сухасць слізістай, з чаго выпрацоўваецца менш сліны, і паколькі менавіта сліна стрымлівае размнажэнне бактэрый, выкарыстанне спірту прыводзіць да пагаршэння стану зубоў і правакуе непрыемны пах у будучыні. І варта выключыць пасты з перачнай мятай. Пепермінт, калі што. Нягледзячы на імідж натуральнага кампанента, мята выступае моцным антысептыкам. Лекар тлумачыць, што яна знішчае мікрафлору без разбору. І добрую, і недобрую. Пазбаўляючы паражніну рота і кішачнік неабходных карысных бактэрій. Але самай резонанснай высновай эксперта стала тое, што асноўнай прычынай разбурэння зубоў з'яўляецца не цукар. Ясна там, калі там бактэрыі, там звычка дыхаць ротам, кажа ён. Вось праблема праблем. Стаматолог тлумачыць гэта проста. Пры ротавым дыханні эмаль пазбаўляецца свайго галоўнага абаронцы, сліны, якая павінна нейтралізаваць кіслоты. Дыханне ротам перасушвае эмаль, сліна галоўны абаронца. Няма сліны, ёсць карыес. Вось так. Цікава. Сапраўды, цікава. Там можна, канешне, казаць пра бактэрыі, ад салодкага, там яны больш, там, іх там становіцца ўсё больш, але сапраўды, сліна змывае. Няма сліны, няма чым змываць. Варта падумаць. Для рашэння гэтай праблемы стаматолог прапануе выкарыстоўваць звычайны солевы спрэй для носа перад сном. Гэта дапаможа наладзіць насавое дыханне і забяспечыць зубам неабходнае увільгатненне цягам усёй ночы. Замест дарагіх спецыялізаваных сродкаў лекар раіць выкарыстоўваць простыя такія бытавыя лайфхакі. Супраць стаматыту, напрыклад, замест разрэкламаваных геляў можна ўжываць перанасычаны солевы раствор. Стаматолог рэкамендуе дадаваць соль у тёплую ваду да таго часу, пакуль яна не перастане растварацца. Вось я б хацеў паглядзець на вось гэты раствор, што гэта такое. Ну і паласкаць рот гэтым растворам 4-5 разоў на дзень. Для чысткі кап і рэтэйнераў, каб пазбавіцца ад спецыфічнага паху, вось усіх гэтых артадантычных канструкцый, тут дапаможа, паводле лекара, звычайны воцат, разведзены з вадой. Ну і экстранная дапамога пры болі. Калі патрапіць у клініку немагчыма, лекар прапануе правіла 3-3-3. Прыём трох таблетак ібупрафену, тройчы ў дзень, не больш за трое сутак запар. Тры таблеткі ібупрафену, я не ўяўляю, што мне адной хапае, а тут тры. Тры таблеткі ібупрафену тройчы ў дзень, не больш за трое сутак запар. Пры гэтым, вядома ж, ён папярэджвае, што боль ніколі не праходзіць сам па сабе. Гэта толькі спосаб, не з'ехаць з глузду у чаканні візіту да стаматолага. Карацей, кажучы, вось такія парады, за якія адказваюць спецыяліст Марк Берхен. Прыслухоўвацца ці не прыслухоўвацца, тут ужо, канешне, хто на што вучыўся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 20 траўня. У такі ж дзень 1570-го у Антверпене быў надрукаваны першы ў свеце геаграфічны атлас, які складаўся з 53 мапаў вялікага фармату. Склаў яго фламандскі картограф Абрахам Артэліус. Да кожнай мапы прыкладаўся падрабязны тлумачальны геаграфічны тэкст. Гэтае выданне, якое завецца Тэатрум Орбіс Тэрарум, то бок відовішча шара зямнога, сапраўды адлюстроўвала стан геаграфічных ведаў на той час. І, нягледзячы на шэраг істотных памылак, або уленых прабелами у геаграфічных спазнаннях, гэты атлас стаў для мараплаўцаў канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя чымсьці на кшталт геаграфічнай біблії. Пазней ён неаднаразова перавыдаваўся і дапаўняўся новымі звесткамі, але адыграў важную ролю ў развіцці картаграфіі.
1: Нагоднік
3: 20 траўня лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Гісторыя джынсавай вопраткі налічвае звыш 200 гадоў. Не адно пакаленне вырасло ў гэтых практычных штанах. Першыя запатэнтаваныя джинсы были выпущены у Америцы Леви Страусом у 1850 годе и продадены по цене 1 $46 за пару. Это были штаны с парусины со швами, узмоцненными двойным радком и с множеством кишеней. Штаны корысталися популярностью у калифорнийских золотошукальников, и первая промысловая партия разошлась мгновенно. Праз некоторый час Леви Страус организовал у Сан-Франциско фирму по пошиве рабочей вопротки, и аккурат 20 травня 1873-го фирма Levi Strauss & Company отримала лицензию на право вытворчасти штанов с заклепками на кишенях. Вось гэтая дата и лічыцца официйным днем нараджэння джинсов. Працоўный люд хутка оценил трывалость и практичность новых штанов. Не у забаве после запуску вытворчасти компания перейшла от шерой тканины на привабный и трывалый синий материал, названный Деним, гэта значит из Нима, французского города. Бренд Levi's, альбо Levi's, был паза конкуренции до середины 20-го стагоддзя, калі з'явіліся Ли, Ранглер ды Купер. Фарба індыга, якой афарбоўвалася тканіна для штаноў, рыхтавалася на аснове натуральных інгрэдыентаў і каштавала вельмі дорага. Але нямецкі хімік Адольф фон Байер у 1878 годзе вынайшаў сінтэтычны заменнік індыга, што значна скараціла сабекошт джынсаў, і гэты рынак асвоілі Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Zara ды іншыя вытворцы. Джынсы сталі модным адзеннем для прадстаўнікоў усіх узростаў.
1: Нагоднік

0: Приїжджаем на Беларусь и для усіх белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Перадача «Рация» у подорожжах, у якой говорим про цікавых людей и цікавыя месцы. Ну, а апошнім часам пра тых людзей і тыя месцы, якія звязаны з Беластоцчынай, у студіі у беластоцкім беларускім радыё «Рацыя» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: І менавіта, калі мы папярэднім разам гаварылі пра месцы і людзей, якія звязаны былі з нейкімі такімі ваеннымі справамі, з забойствамі, з уцёкамі, цяпер пагаворым пра інший регіон, значыць пра Сакольшчыну, гэта на поўначы Беластоцчыны, і пра людзей, якія больш звязаны былі так з гісторыяй, але і з літаратурай.
3: Безумоўна, гэта вельмі цікавы край, і гэта край, які трэба аглядаць перш усё на мапе. Таму што, калі мы кажам Сакольшчына, то мы маем на ўвазе цэнтр Саколка, але калі паглядзець на мапу, то большасць населеных пунктаў, якія там знаходзяцца, знаходзяцца абапал Гародні. І, ў прынцыпе, калі так узяць з беларускага пункту гледжання, то гэта прыгарады Гародні.
2: Так, і Сакольшчына ці Саколка, не гаворачы пра Крынкі, былі больш звязаны з Гароднёй. Там быў цэнтр, там ездзілі на рынак, там ездзілі прадаваць, там куплялі нешта. Белосток быў такім скверны правінцыйны горад. Ну, але цяпер гэта Беластоцчына, бо межа падзяліла. Дарэчы, маем у руках дзве цікавыя кніжкі. Адна, Оля, ты маеш, гэта «Вяртанне да сваіх», а другая кніжка гэта «З беластоцкай зямлі». Адну і другую напісаў Сергей Чыгрын, аўтар наш, супрацоўнік са слоніма.
3: І, безумоўна, гэтыя кніжкі крыху адрозніваюцца, але тым не менш іх вартасць у тым, што яны адкрываюць для нас тры новыя постаці, пра якіх мы мала чуем звычайна. Гэта Станіслаў Грынкевіч, Франук Грышкевіч і Уладзіслаў Казлоўскі. Людзі, якія звязаны з літаратурай, хаця займаліся ў звычайным жыцці, даволі нелітаратурнымі справамі.
2: Грынкевіч Станіслаў старэйшы, нарадзіўся 2 лютага 1902 года у вёсцы Новы Двор Сакольскага павету, Падласкае ваяводства. Новы Двор то я ведаю, бо мая братавая адтуль паходзіць, ну, але забыўся прозвішча яе. О. Але ну, туды быў у Новым Дворы, так, гэта цікава, гэта на самай поўначы амаль над рэчкай Бобрай, якая там пачынаецца, менавіта ў гміне Новы Двор, там вытокі рэчкі Бобра ёсць. І гэты Грынкевіч Станіслаў, ну, ён літаратарам быў, напісаў і выдаў кніжкі аб тэатры, царква, помста, веж Ніца, ну то-то «Каля вады», «Народ» і іншыя. У 1944 годзе арыштаваны органамі НКВД і расстраляны ў 45 годзе пад Магілёвам. Так што старэйшы, але ўсё ж такі шмат не перажыў. 43 гады.
3: Тады яшчэ дадам і тое, што Станіслаў Грынкевіч у 37 годзе быў прызнаны найлепшым маладым псіхіятрам у Польшы. І ў сваім будзённым жыцці ён займаўся справамі псіхіятрыі і псіхалогіі. І цікава назіраць, як ён чалавек з такой невялічка вёсачкі, Новы Двор. У яго, дарэчы, брат быў мясцовым ксяндзом. Усе ўспамінаюць пра тое, што гэта былі хлапцы даволі замкнёны, якія думалі нешта ў сабе ўнутры. І вось цікава назіраць, як склаліся іх сапраўды лёсы. Таму што сам Станіслаў Грынкевіч вельмі шмат думаў пра тое, колькі душаў мае беларус. На сённяшні момант мы ведаем, што ў чалавека маецца тры душы, кажучы псіхалагічнай мовай. Але на той час Станіслаў Грынкевіч казаў пра дзве душы беларуса і даваў спасылкі на Абдзіраловіча, што беларус хістаецца паміж Захадам і Сходам і не да канца разумее сваю місію на гэтай зямлі. І будучы чалавекам з такой вось невялічкай вёскі, ён, канешне, больш прывязваўся да вясковай працы, да зямлі, да такой рахманасці. Ён скончыў жыццё даволі нечакана, таму што ў 45 годзе ў яго была мажлівасць пакінуць Вільню, не дацца ў руках бальшавікоў, таму што да яго на госці прыехаў вельмі блізкі сябра, які наўпрост сказаў: «Кідайце ўсё, з'язджаем на захад, таму што тут хутка будуць бальшавікі і вас тут не будзе». Яны не паслухаліся яго, і так і сталася, што Станіслаў Грынкевіч знайшоў свой канец нечаканы, толькі праз тое, што напэўна вельмі шмат думаў унутры, хаця напэўна трэба было дзейнічаць больш актыўна.
2: Ну так, але то мы ўжо гаворым пра якбы тое, чым ён займаўся і чаму так сталася. Дарэчы, тут вычытаў цікавую тут якбы звестку, бо сапраўды ты, Оля, сказала, што ён лекарам быў, бо гэта лекар быў, не толькі літаратар, але ён лекарскія парады таксама рабіў па-беларуску. І яшчэ выдаў разам з жонкай такія кніжкі, то зрэшты ў Вільні. Ну, о, рады хворым і здаровым, 35-м годзе алкагалізм, 38-м, умовы і загады, неабходныя для здароўя і шмат іншых. Такія кніжкі ён выдаў. Ну, беларус з Сакольшчыны, а канкрэтна, калі мы ў Новы Двор паедзем, тады можна пашукаць, адшукаць яго продкаў. Там жылі яны. Ну, вядома, яшчэ раз падаемся ў Вільню. Подаємося у чергове подорожжя далі.
3: Наступний наш герой – це Франук Гришкевич, який народився у більш буйному містечку Суховоля Сокольського повіта на Білосточині. І ось одразу відчувається, що коли чоловік народився у містечку, де була і синагога, і костел, і люди були більш активні, то і кругогляд у його більш таки активний. По житті наш Франук Гришкевич займався наставництвом. При цьому мав доступ до велізарної кількості літератури, навчався у Вільні, і у його поезії літератури є нотки ось гэтага срэбнага стагоддзя расійскай літаратуры, калі ён дае эпіграфам словы Ахматавай. І па ўспамінах ягоных вучняў, калі ён выкладаў у Вільні, гэта быў проста фурор. Ён не чытаў лекцыі з паперы, ён расказваў, як ёсць. І калі звінеў званок, все не разумелі, чаму заканчваецца гэты занятак, все хацелі яшчэ, яшчэ, яшчэ, яшчэ. І таму, безумоўна, пакідае пасля сябе вельмі цікавую спадчыну, яна больш выкладзена ў вершах. Там вельмі мала пра радзіму, там больш менавіта пра ўсведамленне беларуса на зямлі, калі ён дакладна вось не можа себе кресло. Так само цікава і така особливість люди на помежі, як вони бачать себе у гэтым світі.
2: Коли вже вспомнили гэтую Суховолю, там треба додати, що апража, ну, бажніці і гэтага, і кащола, то принамсі тепер там доволі такі буйний центр мусульманов, татаров, які живуть менавіта у Суховолі. До речі, там центри трох культур дзейнічає, не шмат мероприємств цікавих роблять. Ну, і ще относно гэтага чалавека Франка можна додати, то є, що якби паралельно до сьогоднішнього часу, тоді молодь білоруська, принаймні та, що в Польщі жила, вучилася за межою, бо там могла отримати едукацію за межою, бо акурат у Польщі, може, і не приймали їх, бо, може, були якісь білоруси, не так, як треба. Вучилися у Празі. Тепер так само студенти, ну, з Білорусі так само за межою вучаться. От так, що Франок у Празі вучився, зрешті, як Янка Станкевич.
3: І зрешті нічого не змінилося, тому що на сьогоднішній момент, безумовно, заміжна заходня адукація, вона більш має високий узровень, навіть, чим наша білоруська, і це признаний факт.
2: Так що маємо Новий двор, Вільня, Суховоля, Прага. А, до речі, Франок Гришкевич так само у 44-му році був арештований органами відомим, посаджений у тюрму і все.
3: Він загинув під час того, як його вели на допит, він випрыгнув у вікно. Ну, це була доволі розповсюджена версія, коли людей забивали, а потім розказували, що він буцем би випрыгнув у вікно. Гэтага неможливо було, тому що у таких установах на вікнах стояли рашотки. Тому це ще раз ось нам такий ось попрок. Треба ведати і шанувати свою пам'ять, і ведати, коли що здарилося.
2: І черговий білорус, про якого варто сказати, так само з Сокольщини, і так само хутко закінчив своє життя, хоча народився кришку раніше, бо народився 29 червня 1896 года. Ну, у 40-ві гади загинув акурат від совєтських партизанів, так можна сказати. Гэта Владислав Козловський, інакш Козловщик. Ми, калі былі студентамі, тады мелі яго лозунг такі з аднаго верша: «Мы бойкая моладзь, арлы маладыя». О, і гэты лозунг мелі на трасінах, каб усе усвядамілі сабе, што мы ёсць бойкая моладзь, арлы маладыя. Потым гэты лозунг, такі вялікі банер, вісеў у нашым студэнцкім пакойчыку ў інтэрнаце. Але упаў ён, сарваўся. Сябра гаворыць: «Ваша бойкая моладзь упала». Ми говоримо, але у стані. Але це вже інша справа.
3: А ведаєш, Юрій, тут є сьогодні великий сенс, тому що сапраўды Владислав Козловський, він народився у невеличкій вёсачцы, і коли глядзець на ягоны шлях життєвий, коли він подавався спочатку наставнікі, а потім резко переходить у войска, його просипається такий ось командний дух. І коли взяти його спадщину, то зауважно, що він постійно закликає селян, людей, інтелігенцію істи кудись, але при гэтым у його творах не сказано, куди менавіта істи. Тому у яго так атрымалася, що він, напевно, не знайшов сябе неяк у гэтым жыцці, не змог паказаць, куды ж усё ж такі ісці. Яго, безумоўна, вось заканчэнне жыцця мае даволі крыху такое скандальнае адценне, таму што яго апанавалі вельмі такія кардынальныя нацыяналістычныя погляды, ёсць абвінавачванні ў антысемітызме, і тое, што яго застрэлілі ў рэдакцыі, гэта, канешне, не выпадкова. Ён сам сябе, в прынцыпе, навёў на гэтую кулю.
2: Чы ён быў выдаўцом, галоўным рэдактарам у час нямецкай акупацыі беларускай газеты, так яна называлася, беларуская газета. До речі, я, коли був у бібліотеках некоторих, скажімо, у Варшаві, Варшавського університету, глядів гэту газету. Тоді, які видавалися за часов окупації, ну, то писала так, як писала, але це цікаве, те, що я не писали, ну. О, так, ну, такая газета за оккупацией выходила, а белоруску за советским часом не могла выходить. И за польским так само не могла. А тогда выходила.
3: И она выходила и в супраце с немцами, потому что это была команда, которые спробовали его наладить быцем бы этот диалог, когда Гитлер мог принести свободу Беларуси. Но мы ведаем, что с этого отрымалось.
2: Отрымалось то, что его, ну, партизаны полечили непотребным и забили. Советские партизаны. А он походил с вёски, сдается, Залесье. Это Сокольский повет и тутай у свой час нават мы рабілі матэрыял пра тых сваякоў, якія там жывуць за сталіша. Праўда, ёсць тыя сваякі, але там мала помяць, яго, ну, 43-й год, гэта амаль 80 гадоў таму, калі яго не стала. Так што помніць пра сваіх продкаў ці так далей, якіх ўжо даўно-даўно няма. Тым больш, што ён ужо апошнія гады то не жыў у сваёй роднай вёсцы, воле рэдка калі наведываў. Але памятаюць, што быў у нас такі дзячка, чи там дед, чи прапрапрадед, який отсюль походив, писав листи, часто приїжджав, і говорив по-білоруську, всіх закликав говорити. Ну. Угу. А тепер там уже кришку спалінізована є.
3: Так, і він закінчив своє життя у Мінську, до речі, тому наш маршрут може виглядати наступним чином. Це, безумовно, виїхати з Мінську, після направлятися праз Городню на Сокольщину. І, до речі, ось ці вьоски, Залесся, Нові Двори, не знаходяться вельми-вельми близько, як, в принципі, і Суховоля. І після від'їхати старий тракт на Вільню праз Друзгеніки. Тобто це може бути такі ось цікавий трохкутник у роздумах об тим, як білоруси, не ведаючи свого місця на землі, шукали шляху. І, до речі, що цікаво, усі наші герої сьогоднішні так чи інакше уживали слово «кризис» у 30-ті гади. І це слово знову зараз узнікло. Тому, в принципі, хоч 100 годів не пройшло, но ми покуль вирішаємо ті ж проблеми, що вирішали наші герої.
2: Так що історія вертається якби кругом на своє місце. Кришку вже у іншим в обліку, у іншим вигляді, відомо, але некоторі повторяються події чи послідовності. Тому треба сочити за минулим, щоб відати, якою може бути будучає.
3: І рятувати сучасність, безумовно.
2: А це була передача «Рація у подорожжах», подорожничали по Сокольщині і тих далейших городах, откуль подалися люди з Сокольщини, значить з Сокольщини у Вільнюс, з Сокольщини у Мінськ, Сокольщини у Прагу. Білосток на гэты раз абмінув. І добра.
3: Дякуємо за увагу. З вами були Юр Кляшчынскі
2: і Вольга Сямашка. До сустрэчы у чарговых перадачах.
1: Рація у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тихона паведамляюць некалькі асоб у Фейсбук са спасылкай на пабрацімаў добраахвотніка. Адзначаецца, што ніякіх грашовых збораў арганізоўвацца не будзе. Ніякіх збораў грошай не будзе. Хочаце дапамагчы, данаце на дроны для УСУ, напісаў аўтар адной з публікацый. У Беларусі ў студзені 2021 года Клюкачу быў вынесены прысуд. 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі за ўдзел у пратэстах. Цалкам адбыўшы пакаранне, Тихон паехаў ваяваць за Украіну. Для беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, пагрозы рэжыму не знікаюць за дзяржаўнай мяжой. Наадварот, яны набываюць новыя формы – ад кіберпераследу і ціску на блізкіх да спроб экстрадыцыі і фізічнай расправы. Як засцерагчыся ад спецслужб дыктатара, якія магчымасці маюць беларусы, гаворыць супрацоўнік ініцыятывы «Белпол» Мацвей Купрэйчык.
1: Ёсць правая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцыю, як сябе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая ситуация. Вы можете знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з правабарочнымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах.
0: Паводле Мацвея Купрэйчыка, процідзеянне транснацыянальным рэпрэсіям патрабуе не толькі пільнасці кожнага асобна, але і моцных сувязяў з праваахоўнымі сістэмамі краін знаходжання, абмену дадзенымі паміж дыяспарай і юрыдычнай абаронай. Выжыванне і бяспека залежыць ад здольнасці аб'ядноўвацца, фіксаваць пагрозы і не баяцца звяртацца па дапамогу. І на культурніцкую тэму. Фільм вядомага беларускага рэжысёра Алексея Палуяна «Інкубатар» пра вайну ва Украіне адзначаны прызам Берлінале «Talents Lab Awards». Уручэнне ўзнагароды адбылося падчас кінафестывалю ў Канах. Першы раз у Канах і таксама першая ўзнагарода для майго новага праекта, уручаная культавым рэжысёрам Томам Тыкверам, напісаў Палуян у Фейсбук. Як паведаміла выданне «Hollywood Reporter», праекты маладых рэжысёраў Марселя Белтрана, Субарны Даш і Алексея Палуяна журы абрала з 18 заявак. Кожны пераможца атрымлівае грант у памеры 5000 еўра, а таксама падтрымку для ўдзелу ў Каннскім кінафестывалі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння 20 траўня, нагадаю. Каб было. Хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 20 траўня, серада. У Беластоку стартуе юбілейны 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026». Інаўгурацыйны канцэрт пачнецца о 18:30 у канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хор Беластоцкай політэхнікі і хор Нацыянальнай філармоніі з Варшавы. У Беластоку праходзяць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 18:30 у галерэі «Арсенал Электрофня» пачнецца спектакль «Ява». Публічная бібліятэка імя Віславы Шымборскай у Саколцы запрашае на сустрэчу з аўтарам Пятром Ежеманькам і прэзентацыю яго апошняга раману «Інэна». Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае відаць выставу «Патрыцкі Турэк. Гісторі амаль што прыдуманыя». Акварэлі «Патрыцкі Турэк» сплятаюць гісторі, якія маглі б адбыцца ці проста маўчалі. У яе працах гарады ажываюць на нова. З'яўляюцца персанажы, жывёлы, музыка, жэсты і сітуацыі, якія не паддаюцца двухсэнсоўнасці. Выстава працуе па 21 чэрвеня. Гайнаўскі дом культуры запрашае адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Салоневіч у Нараўцы можам паглядзіць выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Ляўкова 2026. Тут таксама адкрылася выстава рукадзілля Галіна Бірыцкай, прымеркаваная да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы.
2: Белосток и Подляшь.

0: Белосток, Слисловь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 20 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Пауэр, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лорді, Бітлз, Френкі Гоуз ту Халівуд. І гэта не поўны спіс таго, што вас чакае цягам бліжэйшых 40 хвілін на нашых хвалях. Далучайцеся. 20 траўня 1804 года па юліянскім календары нарадзіўся Міхаіл Глінка, выбітны кампазітар. Сачыненні Глінкі ў свой час аказалі значны ўплыў на найбуйнейшых расійскіх кампазітараў – Даргамышскага, Мусаргскага, Рымскага-Корсакава, Барадзіна, Чайкоўскага ды іншых. Прадзед кампазітара быў шляхціцам з роду Глінкі герба Часка. Пасля страты Рэчу Паспалітай Смаленска ў 1654 годзе ён прыняў расійскае падданства і перайшоў у праваслаўе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся папулярны італьянскі спявак Альбана па пашпарце Альбана Карызі. Вядомасць да яго прыйшла ў 67-м годзе. Песня «Нель Соле» мела аглушальны поспех. У тым жа годзе быў выдадзены ягоны першы альбом з такой назвай і быў створаны мастацкі фільм «Нель Соле» на сонцы, на здымках якога Альбана пазнаёміўся з амерыканскай акторкай і спявачкай Рамінай Пауэр. Яна гуляла галоўную ролю разам з ім. У 81-м годзе велізарны інтэрнацыянальны поспех мела песня «Шаразан» ўжо шлюбнага дуэта Альбана і Раміны Пауэр.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 траўня 1944-га нарадзіўся Джо Кокер, поўнае імя Джон Роберт Кокер, ангельскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, афіцэр ордэна Брытанскай імперыі. Яго візітнай карткай з'яўляўся нізкі хрыплы барытон. Джо Кокер лічыўся адным з найбольш вакальна моцных выканаўцаў апошняга паўстагоддзя, а ў 2008 годзе часопіс «Роллінг Стоун» уключыў яго ў спіс 100 найвялікшых спевакоў у гісторыі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 20 травня 1946-го народилась Шерилин Саркисян Лапьер Бона Олмен, ти просто Шер, американская поп-выканаўца, аўтар песень, актрыса, рэжысёр і музычны прадзюсар. Адна з нешматлікіх людзей, у скарбонцы ўзнагарод якіх адначасова прысутнічаюць Оскар, Грэмі, Эммі і тры залатых глобуса, атрыманыя за працу ў кіна, музычнай і тэлеіндустрыі. За сваю кар'еру, якая працягваецца вось ужо амаль 50 гадоў, Шер трывала замацавала за сабой статус іконы поп-культуры і адной з музыкаў з найбольшай колькасцю прададзеных запісаў. Шэр – адзіная з выканаўцаў, чые песні дасягалі верхній дзясяткі Billboard Hot 100 на працягу 50 годзяў запар. Спявачка ўтрымлівае рэкорд па найбольш працяглому знаходжанню на вяршыні амерыканскага чарта сінглаў. На працягу 33 гадоў яе песні дасягалі яго вяршыняў. Сінгл «Believe» – найбольш паспяховы запіс Шэра, таксама самы прадаваны сінгл 99-го года. Было продадено больше за 10 миллионов особников.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны календар з закладкай на 20 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Збігнеў Прайснер, вядомы польскі кампазітар, які піша музыку для кіно. Знакаміты сваёй працай з вядомым польскім рэжысёрам і кінадраматургам Кшыштафам Кіслеўскім. Прайснер вывучаў гісторыю і філасофію ў Кракаве. Ён ніколі не браў урокаў музыкі, а вучыўся, слухаючы і транскрыбіруе партыі з розных запісаў. Стыль Прайснера можна назваць рамантычным, з прыкметным уплывам Яна Сібеліуса. Атрымаў дзве прайснеры. Прэміі «Сезар» у 95-м і 96-м, а таксама «Срэбнага мядзведзя» на берлінскім кінафестывалі ў 97-м годзе.

Тым, кто только долучился до нашей компании, расповяду, что тут Олесь Дубовец, и мы гортаем сторонки музычного календара сегодня 20 травня. У такий ж день 1958-го народилася Джейн Мары Женюева Уидлин, ти просто Джейн Уидлин, американская спявачка, автор песень и актриса, наибольш вядомая як рытм-гитаристка и вокалистка жаночага гурта так званой новой хвали The Go-Go's. Гэты гурт быў утвораны ў 78-м годзе і ўвайшоў у гісторыю музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Пасля выхаду ў свет гэты альбом няўхільна рухаўся да вяршыні чарта і ўрэшце рэшт дасягнуў яе, застаючыся на першым месцы Білборда 6 тыдняў запар. Пластинка была раскуплена у колькасці 3 мільёнаў асобнікаў і атрымала статус тройчы платінавай, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі.

0: Напрыканцы программы некалькі музычных падзеў, якія прыпалі акурат на гэты дзень. І самае добрае тое, што мы паслухаем усе песні, пра якія пойдзе гаворка нон-стопам. Дык вось, 20 траўня. 1954 Билл Хейли выпустил свой знакамітый сингл «Rock Around the Clock». 1967 BBC забаранила транслявать песню Beatles «A Day in the Life» за наявных у словах песни намекаў на выкарыстанне наркотыкаў. 2006 на конкурсе песни «Еўрабачанне» перамог фінскі рок-гурт «Лорді», які выступаў у сцэнічных костюмах монстраў з песней «Hard Rock Hallelujah». Вось мы і слухаем Билли Хейли «Beatles the Lordi». Трымайтеся.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларусь!
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Латвия заявила об хлусні з боку Росіі наконт використання латвійскай тэрыторыі украінскімі вайскоўцамі. Белпол прадставіў Ціхановскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. У Беластоку сёння адкрываецца юбілейны фестываль «Гайнаўка-2026». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Улады Латвіі выклікалі амбасадара Расіі ў Рызе, якому перадалі ноту пратэсту. Гэта рэакцыя на інфармацыю, што нібыта Латвія павінна дазволіць Украіне выкарыстоўваць тэрыторыю і паветраную прастору для нападаў на Маскву. Паведамленні Крамля былі названыя поўнай хлуснёй. Гэта няпраўда, і гэта было заяўлена Расіі праз кіраўніка амбасады ў Рызе, якому была перададзеная афіцыйная нота пратэсту. Прокаментавала кіраўнік латвійскага МЗС Байба Браже, якая учора сустрэлася з кіраўніком дыпламатыі Канады Анітай Ананд на ваеннай базе пад Рыгай. Пры гэтым міністр замежных спраў Латвіі адзначыла, што Масква ўжо некалькі тыдняў паўтарае поўную хлусню з гэтай нагоды. Раней на абвінавачванні Крамля рашуча адрэагаваў украінскі бок. Прадстаўнік МЗС Украіны Георгій Тыхі падкрэсліў, што Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндыя ніколі не дазвалялі Украіне выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нападаў на Расію. У сувязі з чым яны не з'яўляюцца бокам канфлікту. Больш за тое, Украіна ніколі пра гэта не прасіла, адзначыў ён. Да беларускіх тэм. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціхановскай арганізацыя «Белпол». Расследавальніцкая група паведаміла, што сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды Ціхановскай на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі і ўзмацнення пагроз аргентам.

0: пра патэнцыйныя пагрозы, якія сыходзяць ад беларускіх спецслужб, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Об культурніцкіх падзеях. Целый слуцкий пояс даўжынёй 4 метра 60 сантиметров, набыты у прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса укладаецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам, у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцах пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18-га стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года пояс даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» сёння ўвечары адкрываецца ў Беластоку урачыстым інаўгурацыйным канцэртам. Юбілейны форум пройдзе з 20 па 24 траўня і сёлета збярэ хоры з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца о 18:30 у оперы і філармоніі Падляшскай, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
1: Яшчэ раз 19 здае форум малітв розных кампазітараў, а сярод іх таксама польскіх кампазітараў і беларускіх. Я хачу звярнуць увагу, што ў часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі прозвучыць музыка, можа не заўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор «Унія», які ў нас удзельнічаў. Я маю на ўвазі пакойна Кірыла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма.
0: Падчас інаўгурацыйнага канцэрту прагучаць творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусі, Польшчы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя праслухоўванні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +19, +22. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
3: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачим». З вами Ольга Семашко. На платформі Netflix сьоліта вийшов польський сітком «Падляша», який хутко став одним з самих популярних проєктів у Польщі. Але разом з високими рейтингами серіал викликав і гостру дискусію «Акурат на Падляші». Журналістка Павліна Сєгінь обвинуватила автора у спрощуванні і стереотипному показі регіону, а так само у стиранні білоруської і православної присутності Падляша. У той же самий час команда фільму закликає сприймати проєкт передусім як легкою комедію для масового глядача, а не як документальний портрет регіону. Про працю над серіалом, реакцію на критику і про те, чи можемо сьогодні показати Падляша, без спрощувань про культуру і ідентичність, а так само на тлі гэтага і про лёс білоруського кіно у вигнанні. Сьогодні говоримо з журналісткою Павліною Сєгінь і білоруською режисеркою і асистенткою режисера фільму «Падляша» Нелі Агреніч.
4: Потрапила я по знайомству про свого продюсера, з яким я зараз спробую зробити дебют повнометражний. Мені пропонували роль на початку як personal assistant, це персональний асистент для Ганни Сінюк, а потім уже я як асистент режисера була на пляцовці. Такі дві ролі виконувала одночасово. Про корані не ведаю, тому що це більше все-таки не... Коли дотичиться, говорка йде про авторське кіно, звісно, там вельми важно і адкуль чоловік, режисер, чому він дробить там гэту тему і так далі. Там гэти аспекти вельми важны. Тут у комерції більш важен твой бэкграунд, можна сказати, як ти режисер, що ти до гэтага зробив і так далі. Тому більш, напевно, на гэта глядзелі, коли обирали там режисера. Як мені подається. Ось, ну, але так у біографію не унікала, може там десь щось і є, не зря ж Падляся притягує своїх.
5: У тим сенсі, вони зробили свою працю добре, так? Бо вони створили продукт, який продається, який ось якраз якби заспокоює тих глядачів, так?
3: Цікавий і сам сюжет фільму «Падляша». Там бабуля на вісці займається криптовалютами, трапляє в авантуру, спробує вийти замуж. Наскільки цей сюжет типовий для «Падляша»? Чи, може бути, «Падляша» має свої на сьогодні сюжети?
5: Ні, мені здається, що якраз історія, ось така чоловічна історія, історія про людей, про кохання, і про проблеми фінансові, як це доволі універсальні теми. Якраз я не маю ніяких там сумнівів, але можна говорити про реалізацію цієї драматургічної лінії, так, у фільмі. Можна це мірковувати більш-менш критично. Ось це все могло би бути. Що, напевно, не могло би бути, але хоча це все, мені здається, вже вельми малоправдоподобним, як у такій концентрації почути ось таку мову, як у цьому фільмі. Ось це другий такий вимір, вимірення цього фільму, який, мені здається, вельми цікавим так само антропологічно, бо з некого часу набирає популярність некая падляжська мова, але не та мова падляжська, про яку говорить, наприклад, Ян Максимюк, так, який старається створити некий універсальний варіант для, ну, для говорок, так, типовий для більського гайнуського повіту, який завжди підкреслює, що це не польська мова, так. Набирає популярність в інтернеті, у соціальних сітках, некая така падляжська мова польська. І мені здається, що фільм, ось це некая така еманація, ось тих трендів, які там десь розвиваються на TikTok, на Інстаграмі, у других соціальних сітках.
4: У здымки непосередньо я не докраналася процесу препродакшена, підготовки, тому що гэтым займається режисер, оператор, мастак і продюсери, в основному це такі костяк, які выбираем. Мы уже потом на плезоции працуем с тем, что есть, что нам подрихтовали. Скажу, что сдымали только мы у Белостоку, жили у готелю, але сдымали, ближе у нас были сдымки, навод там 500 метров до белорусской границы, до белорусского плоту, и мы там смеялись, как нас не это, никто не перебег на эту, на белорусскую межу. Все добра. Атрымалася, пагранцы нас таксама не правіралі. Вось, вельмі блізка так да мяжы з Беларусю. Некалькі здымачных дней у нас было.
5: Як выразалі з увогуле з кадру сялякія прыкметы праваслаўя? Гледачоў з Польшчы можа невядома, што на некай частцы Падляшша пражываюць людзі праваслаўныя, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць да беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб і гэтага не было відна, гэта мне здаецца самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але можа нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, яка каля Заблудова, і дзесьці між Заблудовам, Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія прутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від такой тыповай падляшскай вуліцоўкі. Ну, з такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсак, ну, які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшша. Вось гэта вельмі цікава.
4: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці, там разваліны гэтага касцёла старога былі, вось там шлюб адбываўся галоўны герой, вось дзесьці пад Беларусю.
5: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
4: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшша другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
5: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёскай. Там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма драўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так названа гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе, яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўды, каб яны хацелі паказаць праўды, яна была тых вёсках, ну, здымалі так бацюшку, а не каталічыскага ксенза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць, яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
4: Якбы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша, думаюць там убачыць Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Так, каб такі такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. Атварот, так класна, што яны бяруць Падляшша, так як могуць узяць, так? Так ім дозволяюць там алгарытмы Netflix, якія таксама досыць жорсткія і патрабуюць там сваіх правілаў, па якім патрэбна, каб было знята кіно, так? І ўсё роўна так ці інакш несуць гэту культуру, так? Можа, не зусім яшчэ дасканала, бо ну колькі тут існуе гэта такая кінаіндустрыя на экспарт? Не так даўно. Мне здаецца важна заўважаць вельмі ну, класную тэндэнцыю, што ну гэты раз вот так паказалі, а іншы фільм, які прымуць і зацікавіцца падляшам, так, будзе другі, будзе больш там глыбокі, моцны, калі там і так далей.
6: А мова, якая ў рэчаіснасці. Вы, напэўна, чулі людзей, якія гавораць з такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляска гвара, чы тыпова, спосаб тыповы, ў які палякі на падляшы гавораць, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў некі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзатызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім глядачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнэту.
7: Акурат хацеў спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам папулярызаваць мясцовую культуру?
6: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная, як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
7: Такі расійскі паведнік глыбочнасць.
6: Вельмі добрая, так. Мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтых фільмаў з майго боку, так, ці некая такая зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут жывуць рэальныя людзі, вельмі розныя. А фільм стварае некую такую сканденсаваную, вось такую бочна карцінку, так?
7: Давайте яшчэ звернем увагу на саму назву фільма. Канешне, яно праходзіць у польскім пракаце як Падляшша, але арыгінальная назва «It takes a village». То бок, літаральна гаворка ідзе пра вёску, якая фармуе чалавека. І фактычна, гэта з'ява глабальная. І калі б гэта было не Падляшша, а гэта была б іншая зусім вёсачка на любым канцы свету, сюжэт быў бы адзін і той жа, таму што сама драматычная завязка і развязка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Можа быць, сама з гэтага падлежання варта разглядаць гэты фільм.
6: Выходзім якбы з гэтай арыгінальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна, гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам сярод сям'і. Вельмі патрэбна вось такая гісторія пра тое, як людзі супрацуюць, як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя. Так? Вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая закаранілася гістарычна, але ніяк не можа дайсці да некага такога поўнай рэалізацыі. Мне здаецца, што у тым сэнсе гэта таксама не некі там новы сюжэт, так? Можна знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серыялах, і в фільмах. Проста часам грамадства хоча паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, уключна добрай, отак скажам. Гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама сувязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
7: Ну і з гэтага рэчышча, калі браць фільм Падляшша, яго другую назву, калі чалавека робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
4: Я могу, напевно, только казать за такое белорусское кино эмиграция, потому что то, что я уже 5-й год не живу в Беларуси, конечно, там отбылись свои змены, яких мне, ну, тяжко так там про интернет те от знакомых не комментовать, потому что я не у середине, не внутри. Я не веду, як накольки российская киноиндустрия интегровалась моцно у нас. Там, коли я еще была в Беларуси, я на вельми моцно, так сказать, была связана с проектами, які у нас реализовались, а зараз, ну, тем больше. Тому я могу сказать только про белорусское кино эмиграции, вось, и про інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама, ну, недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, ну, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці, ну, на кшталту падляся і пайсці там условна на Netflix, ну, павінен быць такі праект. Розныя шляхі інтэграцыі нас беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кінаіндустрыю адбываецца. Ну, залежыць ад таго, якую ты мэту перад сабой ставіш.
6: Чым я хачу, ну, адразу падкрэсліць, што мы нават тут сваёй крытыцы так з Войцехам, якую мы там даволі так развернутай крытыцы гэтага фільму, мы не крытыкуем саміх там стваральнікаў, мы не крытыкуем людзей, якія працавалі. Я там падкрэсліва, што на сцэне гэта абсалютна цудоўна, акторка была вельмі прыемна яе паглядзець. Просто, ну, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? І нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, ну, гэта не... Я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбна вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, што для яе гэта было супер цікава працаваць пры прадукцыі Netflix з такімі яшчэ славнымі польскімі акторамі.
7: Канешне, фільм «Падляша», сняты для Netflix, стаў тым фільмам, пра якога зноў загаварылі акурат такі на «Падляша». Да гэтага быў фільм Агнешкі Холанд «Зялёная мяжа». Для вас, Нелі, як для рэжысёра беларускага, ці ёсць зараз некі арыенціры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць пра гэта, зараз гэта ўжо не актуальна ў наш час. Можа быць рэжысёр, можа быць кінашкола, які для вас лёцца таксама арыенцірам у вашай творчай дзейнасці?
4: Дякую за пытанне, вельмі цікавае. Так, я бачыла, канешне, Агнешкі Холанд «Зялёная мяжа», «Граніца», як яна правільна ў перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае ў плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія па-за ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтара не з'яўляецца зусім арыентырам. У тэмах так, але не ў мастацкім, скажам, увасабленні. Зараз таких, скажам, польскіх аўтараў, на які б я арыентавалася, напэўна няма. Мне падабаюцца там, магу сказаць, там якія фільмы, аўтары, але больш стараюся так нешта шукаць у сабе ці недзе зусім за мяжой шукаць аўтараў, на якія б, ну, скажам, з якім я адчуваю канект. Расширать крыху свой такі творчы арыентыр, скажам, не замыкацца на Польшы і на польскіх аўтарах, на польскім кіно.
7: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная дыскусія вакол святкома «Падляша», пытаннем культурнай памяці рэгіёна, беларускай і праваслаўнай прысутнасці на «Падляшы», а таксама лёсу беларускага кіно ў выгнанні. Пра гэта мы гаварылі з беларускай рэжысёркай, асістэнткай рэжысёра святкома «Падляша» Нэлі Агрэніч і журналісткай Паўлінай Сегель. Сами была Ольга Сямашка. До новых встреч у эфиры Белорусского радио «Рация».
2: Мы бачим. Публицист ДКД интервью на радио «Рация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Паведамляе Вясна. Паводле праваабаронцаў для кнігі гэта будзе трэці суд па такім артыкуле. На момант новага суду агульны тэрмін у кнігі складаў 6 гадоў. Уладзіміру 45 гадоў, да арышту 29 траўня 2020 году ён быў валантэрам ініцыятывы «Краіна для жыцця». Асудзілі кнігу ў 2021 годзе паводле двух артыкулаў, у тым ліку за гвалт або пагрозу ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў. Былога аммапаўца трымаюць у калёні нумар 20 у Мазыры. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» сёння адкрыецца ў Беластоку урачыстым інаўгурацыйным канцэртам. Юбілейны форум пройдзе з 20 па 24 траўня і сёлета збярэ хоры з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца ў 18:30 у оперы і філармоніі Падляскай, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
1: Сярод 19 здае форум малітв розных кампазітараў, а сярод іх таксама польскіх кампазітараў і беларускіх. Я хачу звернуць увагу, што ў часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі празвучыць музыка, можа не заўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор «Гунія», які у нас удзельнічаў. Я маю на увазі пакойна Кіріла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма.
0: Падчас інаўгурацыйнага канцэрта прагучаць творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусі, Польшчы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя слуханні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзін.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Это аккурат зараз. У гэтай хвілі на нашым памежным рэгіёне такое трошкі рознае надвор'е. Плюс 14 зараз у Лідзе на тэрмометрах, плюс 19 у Волковіску, 20 у Гародні, 21 зараз у Белостоку, Дыхайнуцы, 22 у Берасці, 21 у Кубрыні. Што гэта значыць? У паўдню, у паўночна ўсходній часы нашага памежнага рэгіёна праз лічыну і таксама ў бок Пінска ідуць зараз дажджы. Таксама хмары ёсць на Беласточчыне ды на Гарадзеншчыне. Вецер пераважае паўднёвы сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ну і таксама нязначна павышаны атмасферны ціск. Такім чынам сфарміравалася сёння надвор'е ва ўсім нашым памежжы.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
3: Перед вам привітання, жадаю доброго дня. Тут у суді Білорусського радіо «Рацію» Влад Гриневський. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бірці, Рибіла Подляска, іди так само у інтернеті rc.com. Ми з вами разом наступні 3 години. Починається дзённий інформаційно-музичний ефір, коментарі, інформації. Наперед разом збираємо новості, наприклад, не в забаві. Наш гость у ефірі Білорусського радіо «Рацію», білоруський політик Павел Латушка, погутором і про ситуацію у Вільні. Сьогодні, між іншим, але так само про оценки выборов у координационную работу.

0: Сердце. Ми разом.
1: І так само передаю вам привітання. Ми далі працюємо наш ефір. Зараз шарговатиме закринаєм. Трицікани криз по політв'язнях. Розпочався вчора у Познані. Там відбувся сайт-івент, який називається «Нескорене покоління». Він включав дискусію, де презентацію дослідження по потребі молоді. Розповідає соорганізаторка, білоруська діячка Щихи Кристіна Шиянок.
2: Чому варто було, чому вирішили зробити особний сайт-івент, менавіта присвячений молоді?
3: Справа у тим, что коли мы ладили первый и другой конгресс по полезневоленных у Беларуси, отповедно, у 24-м годе и у минулом 25-м годе, у нас была особная панель, которая называлась «Уразливые группы у турме». И каждый раз моим помкнением было улучшить эти уразливые группы тему репрессованной молоди. Но, на жаль, не отрималось это сделать полновартостно, потому что альбо браковало тех, кто готовы говорить публично, альбо были некие техничные организационные накладки и тех людей, кого мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася приехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова у межах трэцяга кангрэса. Я вельмі спадзяюся, што ён насамрэч будзе апошні і бліжэйшым часам выйдуць тых, хто яшчэ застаецца за кратамі і не будзе новых рэпрэсаваных. Так вось, гэтым разам мы вырашылі пачаць менавіта з гэтай тэмы, каб неяк дадаткова яшчэ падсвяціць, што ёсць даволі вялікае кола маладых людзей у розных краінах на сёння, бо яны выязджалі ў розныя краіны, у тым ліку ў Чэхіі, ў Польшчы, каторых закранула сітуацыя 20-го года, і каторыя тут сярод нас, і насамрэч у чымсьці у іх руках значна больш магчымасці ўплываць на падзеі далей, чым часам у нас, таму што яны вось тое пакаленне, якое займела пэўны досвед, цяпер атрымлівае веды, адукацыю, пашырае свае гарызонты, і далей перад імі паўстане пытанне, ці будаваць, як будаваць Беларусь, і магчыма частка з іх вернецца ў Беларусь, будаваць яе менавіта там, на радзіме. Таму мы вырашылі вось такі зрабіць дадатковы акцэнт менавіта на маладых людзей, не толькі на іншыя уразлівыя групы, як это было на папярэдніх кангрэсах. Ну, а другая прычына палягае ў тым, што ў мінулым годзе наш кангрэс скончыўся менавіта ў Познані, і мы тут займелі надзейны польскіх сяброў, партнёраў, і адзін з іх уласна дапамог нам арганізаваць сённяшняе мерапрыемства ў такім цудоўным гістарычным будынку, якім ёсць універсітэт Адама Міцкевіча ў Познані. І гэтая імпрэза атрымала патранаж універсітэта частковы. Я лічу, што гэта таксама прыклад, як тэма палезняволеных, тэма рэпрэсаваных можа аб'ядноўваць у салідарнасці, таму што ў нас гэтым разам сапраўды атрымалася такая беларуска-польская імпрэза. Адбываецца яна на польскай мове дзеля таго, каб польскае грамадства, якое стала прымаючым, лепей разумела гэту моладзь, яе патрэбы. У другой частцы сённяшняга мерапрыемства прэзентацыя даклада якраз пра патрэбы маладых беларусаў-беларусак, якія перажылі рэпрэсіі і апынуліся ў выгнанні. Лепшы агляд і лепшае разуменне патрэбаў гэтых маладых людзей могуць спрыяць лепшай інтэграцыі, адаптацыі. І вось сёння насамрэч падчас дыскусіі было вельмі кранальна, калі адзін з удзельнікаў казаў пра няма сярод нас тых, хто сапраўды застаўся нязломным. Мы ўсе так ці інакш зламаліся. І гэта насамрэч такі вельмі шчыры аповяд пра тое, што ёсць патрэба ў псіхалагічнай стабілізацыі, на што не даецца дастаткова ўвагі. З аднаго боку прайшло 6 гадоў, а з іншага боку нам усім ўсё яшчэ баліць. Я вельмі радая, што мы пачынаем сёлетні кангрэс менавіта з тэмы рэпрэсаванай моладзі, бо з аднаго боку гэта і даць ім увагу, але з іншага боку гэта і пэўная такая стаўка на гэтае пакаленне. Это ў нейкім сэнсе мы падкрэслілі яшчэ раз, што шмат што ў вашых руках, што вы можаце паўплываць ў нейкай такой больш доўгатэрміновай перспектыве на тыя рэчы, як сёння зноў жа казаў іншы ўдзельнік дыскусіі, каторыя хутчэй за ўсё не паўплывае ўжо ў сувязі з абмежаваннямі свайго ўзросту, калі гэтыя змены адбудуцца там праз 20 гадоў. Для мяне асабіста, як для чалавека, каторы ў свой час таксама пераехаў, быў прыняты Карлавым універсітэтам у Празе, я не магу прыгадаць нейкае падобнае мерапрыемства там, хаця, безумоўна, на беларускую тэматыку імпрэзы ў Чэхіі, ў Празе менавіта адбываліся, дзе менавіта беларуская моладзь была б у фокусе. І я ў нейкім сэнсе дабіраю тое, чаго бракавала калісьці мне, каб нам, тым, хто выехаў з Беларусі навучацца ў іншы нашай краіне у тым ліку з палітычных прычынаў далі нейкую такую дадатковую увагу. Таму я сёння з аднаго боку і арганізатарка, з іншага боку насамрэч у нейкім сэнсе і удзельніца, так што ну магу проста пацвердзіць, што для мяне гэта імпрэза сёння мела свой такі тэрапеўтычны эфект.
1: Проблемы лёса палітвязняў працягнуць абмяркоўваць 21 і 22 траўня ў Вільні. Менавіта там і пройдуць наступныя часткі кангрэсу.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе «Дзень з рацыяй».
1: А таксама да новай гадзіны, да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. 15 хвілінаў зараз застаецца. Далей Мікола Бянько пра бадзяжных жывёлаў як ворагаў народу.
0: Каментар рацыі.
6: У дзяржаўных СМІ і прэс-службах выканкамаў у апошнія месяцы фактычна разгортваецца кампанія па абгрунтаванні жорсткіх захадаў супраць бадзяжных жывёлаў. Пастаянна згадваюцца рэзанансныя выпадкі нападаў сабак на людзей, асабліва на дзяцей. У Гомелі, напрыклад, шырока абмяркоўваецца гісторыя з 11-гадовай дзяўчынкай, якую моцна пакусалі сабакі. Потым з'явіліся паведамленні пра іншыя выпадкі. У выніку ствараецца атмасфера інфармацыйнай істэрыі, калі тэма бадзяжных сабак падаецца не галоўнай пагрозай грамадскай бяспецы. Паралельна, улады пачалі адкрыта заяўляць, што нельга карміць безнаглядных катоў і сабак, нагадваюць пра магчымыя штрафы. Разам з падаткамі на жывёлаў, абмежаваннямі на колькасць хатніх гадаванцаў у кватэрах і рыторыкай пра небяспеку зграяў, гэта выглядае як агульны дзяржаўны трэнд. Пры гэтым дзяржава ўжо стварыла заканадаўчую базу, якая ў значнай ступені працуе не на абарону жывёлаў, а на іх кантроль і выцісканне з гарадской прасторы. Асноўным дакументам стаў закон Рэспублікі Беларусь аб адказным абыходжанні з жывёламі, нормы якога ўступілі ў сілу з 1 студзеня 2025 года. Фармальна закон утрымлівае гуманныя нормы, але на практыцы гэта выглядае даволі цынічна і дзіўна, бо ў большасці беларускіх гарадоў няма дзяржаўных прытулкаў, куды можна перадаць жывёлу. Закон нібы забараняе забойства, але не стварае механізмаў для выжывання жывёл. Больш за тое, законадаўства дазваляе штрафаваць людзей за падкормліванне без бездомных жывёл на прыдамовых тэрыторыях, паводле санітарных нормаў і правілаў добраўпарадкавання. Гэта азначае, што дзяржава фактычна не прапануе ні сістэмы дапамогі, ні магчымасці грамадзянам хоць неяк падтрымліваць жывёл. Па факце, у Беларусі практычна няма механізмаў дапамогі безнаглядным жывёлам. Грамадскія арганізацыі, якія займаліся абаронай жывёл, былі зачышчаныя, легальных прыватных прытулкаў амаль няма. Дзяржаўная так і не створаная, застаецца толькі сістэма адлову, а гэта ў беларускіх рэаліях часта азначае, што жывёлу вылавяць і праз пэўны час проста заб'юць. Чаму ўлады ўзяліся за бездомных жывёлаў цяпер? Па-першае, дзяржава не гатовая да цывілізаванага вырашэння праблемы ні эканамічна, ні палітычна. Няма жадання пераймаць заходнія практыкі, праграмы стэрылізацыі, стварэння прытулкаў, падтрымку валанцёраў. Замест сістэмнай працы прапануецца самы просты шлях – фізічнае знішчэнне. Па-другое, зооабаронцы застаюцца адной з нешматлікіх актыўных грамадскіх груп, якія яшчэ спрабуюць публічна выказвацца і арганізоўваюць дапамогу жывёлам. І выглядае так, што цяперашняя кампанія скіравана ў тым ліку супраць іх. Але нават пры ўсёй жорсткасці падыходаў у сучаснай беларускай дзяржаве цалкам вырашыць дадзеную праблему немагчыма. Вопыт Еўропы паказвае, праблема безнаглядных жывёлаў знікае толькі тады, калі дзяржава дзесяцігоддзямі займаецца стэрылізацыяй, прытулкамі, адказнасцю гаспадароў і падтрымкай грамадскіх ініцыятыў.
0: Каментар рацыі.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Трамп намякае на новыя ўдары супраць Іраку, Ірану. Губазік учыніў ператрусы ў бацькоў людзей з рэдакцыі флагштоку. Перформанс Ігара Шугалеева ў рамках дзён сучаснага мастацтва ў Беластоку.
2: У студыі Навіновалява Ёская.
3: Тягам двух дзён прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп неаднаразова згадваў, што спыненне агню з Іранам можа быць сарванае новымі амерыканскімі вайсковымі ударамі. 19 траўня ён заявіў, што атака можа адбыцца ў пятніцу, суботу, нядзелю, калісьці, можа ў пачатку наступнага тыдня, яшчэ больш узмацніўшы рыторыку адносна Ірану. Сенатар Лінді Грэм, блізкі саюзнік Трампа, які галасаваў супраць патрабавання атрымліваць згоду Кангрэсу на працяг вайсковых дзеянняў, таксама выглядае, падтрымлівае магчымасць новых удараў. Адмірал Брэнт Купер, кіраўнік цэнтральнага камандавання Злучаных Штатаў, якое кантралюе амерыканскія сілы на Блізкім Усходзе, заявіў падчас слухання ў камітэце Кангрэсу па узброеных сілах: «Наша задача быць гатовымі, і мы гатовыя». У Беларусі адбыліся ператрусы ў бацькоў дваіх чалавек, якія маюць дачыненне да медыя «Флагшток», што піша пра Гомельшчыну. Гэта адбылося 19 траўня, паведамляе рэдакцыя. Паводле выдання, адзін з губазікаў ЦАУ адкрыта заявіў, што такія дзеянні ў дачыненні блізкіх рэдакцый будуць працягвацца да таго часу, пакуль «Флагшток» будзе рабіць новыя публікацыі. Рэдакцыя «Флагштоку» разглядае гэтыя дзеянні сілавых структураў у кантэксце падзеяў апошніх гадоў. З 2022 года Гомельская вобласць уцягнутая ў вайсковую актыўнасць у сувязі з вайной Расіі супраць Украіны. Не выключана, што на фоне магчымай эскаляцыі сітуацыі адбываецца спроба загадзя зачысціць інфармацыйную прастору ад незалежных і непадкантрольных медыя, піша «Флагшток». «Флагшток» регулярно публікує інформацію про дрони, що пролітають над Білоруссю, сучать за військовою активністю, роблять розслідування і агулом освітляє актуальні події на Гомельщині. Вынікі выбараў у каардынацыйную раду паказваюць стаўленне беларусаў да ўсяго дэмакратычнага руху. Такое меркаванне выказала віцэ-спікерка каардынацыйнай рады, прадстаўніца фракцыі «Наступ» Лізавета Пракопчык.
4: Як заўсёды, выбары гэта даволі актыўны і такое неспакойны час. Мне не падабаецца такое, калі шчыра. Я б хацела проста працягваць працаваць, але я лічу, што гэта добры замер. І не глядзячы на тое, што шмат хто кажа, што гэта добры замер

0: межах дзён сучаснага мастацтва выступіў вядомы беларускі актор тэатра і кіно, танцоўшчык і перформер Ігар Шугалеяў. Пра прадстаўленне Ігара распавядае намесніца старшыні Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
1: Я думаю, што перформанс Ігара Шугалеява, ён просто закладзены на рэчаіснасці, на ўсіх складанасцей жыцця, з якімі людзі сустракаюцца, асабліва людзі, якія просто мігруюць, якія трапляюць у новыя асяроддзі, якія просто мерацца кожны дзень, гадамі часта, з іншымі сістэмамі, з абмежаваннямі. Асабліва тут яшчэ важна сітуацыя людзей квір, розных арыентацій, якія таксама не толькі часта выхоўваюцца ў асяроддзях не надта талерантных.
0: Ігар Шугалеяў лічыць, што яго выступ спадабаўся беластоцкай публіцы.
2: Была такая цёплая публіка, яна мне дала столькі энергіі, спарця, таму што я быў супер застрэсаваны. Апошні раз я гэта рабіў у Варшаве у верасні. Вось, штосьці яшчэ дамысляў. Не было часу, мне прымаюць і разумеюць, пра што я кажу. Ну, то бок, так, гэта ўсё запакавана як такі вялікі жарт, але падстава таго, у нас сапраўды брутальна.
0: Ігар працуе ў варшаўскім новым тэатры, а Беласток з перформансам ён наведаў першы раз у сваім жыцці. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Таксама хутчэй вяргодна ападкі сёння ў нашым памежным рэгіёне, асабліва ў паўночна-ўсходніх частках гарадзіншчыны ды берасцейшчыны. Але і так, напрыклад, зараз у Беластоку троху на небе ёсць хмараў. Дажджы зараз ёсць, як сказаў, у паўночна-ўсходніх частках гарадзіншчыны ды таксама берасцейшчыны, ды ў цэнтральнай частцы Польшчы ёсць таксама і навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, там дождж. 20 зараз у Гародні, 19 у Ваўкавыску, 20 у Беластоку ды Гайнаўцы, 21 у Берасці, 20 у Кубрыні ды 19 у Пінску. Зараз вецер паўночны, уначы перамініцца на паўночна-заходні ды з парывамі чакаецца да 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім увесь дзень, заўтра пад раніцу пачне яшчэ больш павышацца.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: Шадаю вам добрага дня, будзем далей разам. Гарабеларуская радыё рацыя, 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. Я накарваю наша каардынаты, таксама шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну пра каардынацыйную раду. Таксама не ў забаве. Будзем з вамі размаўляць.
5: Радыё рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: день з рацией.
1: Так, гадзіньки, так само з вами разом заглядаем. Зараз до 18 Беларуси, до 17 Польши. Доклада полгодины застается, когда таки 20 день травня середа. Ну и так само, як уже поглядели на гадзіньки, давайте поглядим на прогнозы. Дожди местами могут быть зараз в нашем помежном регионе. Все находится кружить, але, ну, принамсі, белосточено зараз сабы ходять боком. Температура повітря зараз плюс 16 у Лиді, 19 у Гародні, 18 у Волковиську, 20 у Белостоку, де у Хайновці, 21 у Бірості, 20 у Кубрині, де 19 у Пінську. Уночі плюс 11-13, вірогодність навальниці ще більше, де уночі узмацняється вітер. Зараз вітер полночний, уночі переміниться на полночно-заходній, де з порывами до 14 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, він тримається таким повишеним у вечері, де уночі, а ось під раніцю почне ще більше повишатися. 21 травня завтра на нашій території надвор'я протягне визначати атмосферний фронт. Облачно з проясненнями, дощі не виключають синоптики. Завтра температура повітря плюс 21-23.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на радіо Расія про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У сераду беларускі Хельсінскі камітэт ладзіць онлайн-агляд трэндаў дзяржпалітыкі за студзень-красавік 2026 года. Абмяркуюць, як умацоўваецца трэнд спадарожных ці пабочных рэпрэсій, узмацняецца мабілізацыйны кантроль, змяняецца норма вытворчасці і сістэма прафілактыкі правапарушэнняў. Спікеркай падзеі выступіць Кацярына Дзейкайла. У сераду ва Уроцлаве у межах паэтычнага фестываля прэзентацыя анталогіі «Літаратура ў выгнанні». Вас чакаюць адкрытыя чытанні з паэтамі, якія знайшлі прытулак у Польшчы праз міжнародную сетку гарадоў-прытулкаў. Удзел бяруць беларускія паэты Андрэй Хаданович і Владзімір Някляеў, а таксама кубінскія паэты. У чацвер беларусы вільні ладзіць мітынг да Дня Салідарнасці з палітвязнямі. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у турэмных засценках быў забіты Вітольд Ашурак, чалавек, які стаў адным з сімвалаў мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. Прыходзьце, каб ушанаваць памяць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій, а таксама выказаць салідарнасць з тымі, хто дагэтуль знаходзіцца за кратамі. У чацвер у Вільні літаратурны вечар Александра Лукашука. Дзеяч сцісла, пакуль не астыне кубак гарбаты, распавядзе пра свае дзве апошнія кнігі пра дэманаў, гульня ў Освальда і пра любоў, незавершанасць. Таксама раскажа пра свае сустрэчы з Янкам Купалам, Арсеніем Таркоўскім, Осіфам Бродскім і штучным інтэлектам, які выканае раманс на словы аўтара. У чацвер у межах Дня Салідарнасці з беларускімі палітвязнямі у Вільні выстава малюнкаў і карцін былых палітвязняў, створаных імі ў калоніях і турмах, а таксама беларускіх мастакоў, якія падтрымалі пратэсты і застаюцца салідарнымі з дэмакратычнымі ідэаламі. На выставе будуць прадстаўленыя працы Паўла Севярынца, Андрэя Войніча, Анатолія Хіневіча, Вольгі Якубоўскай, Ксішы Ангелавай, а таксама мастакоў, якія пажадалі захаваць ананімнасць. Гэтыя галасы людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, боль, ізаляцыю і здолелі захаваць унутраную свабоду і творчасць. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Мне дамо себе запалухать в ураде Польши прокомментовали ядерные обучения России и Беларуси. Белорусский доброохотник Тихон Клюкач зник без весток в Украине. Белорусские руины и Някляев у Варшаве. Центр белорусской культуры запрошает на презентации.
2: У студы на Вину Валявоевская.
3: Польща и країни Північно-Атлантичного альянсу пільно сочать за сумісними вученнями, присвяченими уживанню тактичної ядерної зброї, які у гэті дні проводять Росія і Білорусь. Представник польського уряду Якуб Стефаняк лічить такі маневри каля межаў Європи елементам психологічного тиску і гібридної війни і підкреслює, що гэта ўжо не першая спроба. Гэта відавочная рэч, што адказныя дзяржавы, якія ўтвараюць паўночна-атлантычны альянс, мусяць маніторыць такія дзеянні, і гэта адбываецца. Аднак давайце таксама памятаць, што гібрыдная вайна – гэта таксама вайна нерваў. Гэта свайго роду дэманстрацыя, зазначыў Якуб Стэфанік. 18 траўня вайсковыя часткі Беларусі распачалі плановыя трэнаванні ў выкарыстанні тактычнай ядзернай зброі, галоўнай асаблівасцю якіх стала праверка гатовасці дзейнасці з непадрыхтаваных раёнаў па ўсёй краіне. Адразу пасля гэтага пра пачатак сваіх трохдзённых ядзерных вучэнняў з 19 па 21 траўня абвясціла і Расія. Беларускі добраахвотнікі былы палітвязень Тихон Клюкач лічыцца зніклым без вестак. 19 траўня некаторыя крыніцы перадавалі, што ён загінуў, але на гэты момант такія звесткі не пацверджаныя. Чалавек можа быць без сувязі, можа быць якая-небудзь адрэзаная пазіцыя, дзе цяжка з камунікацыямі. Ён можа быць у палоне, калі з чалавекам нешта здарылася, адбываюцца абмены целамі і ўжо потым ідэнтыфікуюць, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Вайна з украінскага боку стала яшчэ больш тэхналагічным працэсам. Гэта бачна па выкарыстанню штучнага інтэлекта ў дронах, па інфраструктурных аб'ектах Расіі, кажа украінскі аналітык цэнтру «Бункер Інфо» Іван Жведь.
4: Ми бачимо, що з початку того, як до влади прийшов керівник офісу президента Кирило Боданов, і після того, як міністром оборони став Михайло Федорів, ми побачили, що радикальність цих ударів по Російській Федерації дронів стала набагато потужнішою. Це і дрони, які використовують штучний інтелект, це і запуск ракет, є такі як Firepoint 5, так, ті ракети, які нещодавно вразили ключові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації.

0: Ілона Карпюк.
1: Гэта першае выданне, якое змяшчае элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так, яна гаворыць пра стан агулам беларускай культуры ў тым сэнсе метафарычна. 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі. У той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла.
0: А 29 траўня падчас міжнародных таргаў кніжных у Варшаве адбудзецца прэзентацыя беларускага і польскага выдання зборніка апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца».
1: Прэзентацыя гэтай кніжкі афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самаадчуванне Уладзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць. Якраз у рамках гэтага кірмаша варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-га.
0: Адпаведна 29 траўня а 14 на галоўнай сцэне кніжнага кірмашу пройдзе сустрэча з удзелам Алеся Бяляцкага. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, так само нашому поміжному регіоні зараз на термометрах плюс 16 у Ліді, 17 у Волковиську, 18 у Гародні, 20 у Бластокуди Гайнов, це 21 у Бересті, 19 у Кобрині, 19 у Пінську. Місцями особливо на Бересійщині, на Городінщині дажджі, але так само з території Центральної Польщі дажджі прийшли у повдньову часу Бєлосточини. Уночі плюс 11-13, вірогодність дажджу один на Валініцю ще більше, де так само узмацняецца вецер. Зараз ён паўночны, уначы перамініцца на паўночна-заходні, ды чакаюцца парывы да 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім павышаным.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Ну а когда 21 травня середа, то суда Белорусская радиорация, с вами Влад Гриневский, я щиро вас запрошаю, ну и так само витаю. 98.1 FM у Белостокуды Харудня, 99.2 FM у Бересі, Белоподляске, и так само в интернете racja.com.

0: Доброго вечора, шановне білоруське радіо «Рація». Ну, і коли вечором з вами разом зустрікаємо, зараз адекватно біранських новин залишилося до 19-ї Білорусі, до 18-ї у Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Вибори у координаційну раду завершилися. Агулом на їх проголосувало 2113 чоловік. Більш за все голосів набрала коаліція Павла Латушки і «Руху за свободу» – 42%. На другій місці спіс «Європейський вибір» на чолі з Валером Міцкевичем – 14%. Як варто оцінити гэті виніки? Показально, что головной лічбой, якую обмерковують в шматликих дискуссиях, з'являється менавіта ті самые 2113 чоловік. Колькасть людей, які прийняли удзел у гэтым голосуванні. Гэта, безумоўна, не шмат. Гэта в 3 разы меней, чым было на мінулых выборах у координаційну раду 2 гады тому. Свою ролю, безумоўна, згулялі технічныя атакі на сістэму падлікаў і даволі складаная працэдура галасавання, у выніку чаго некаторыя людзі трацілі на яе цэлыя гадзіны. А іншыя паглядзелі на тых і вырашылі нават і не спрабаваць. Падарвала папулярнасць выбараў у координаційну раду і рашэнне такіх вядомых асобаў, як Віктор Бабарыка, Марія Калеснікава, Сергей Ціхановскі, Павел Северынец, не вылучацца ў раду. Гэта структура не далічылася цэлай фракцыі – Хныровіча, Пракопківа, Ёгорава, якія вырашылі не прымаць удзел на гэты раз выбарах. Гучалі меркаванні, што удзел вядомых палітыкаў можа падагрэць інтарэс да выбараў у раду. Але, відаць, цвярозая ацэнка сітуацыі падказала ім, што гэта наўрад ці адбудзецца. Прынамсі, ў тых маштабах, якія могуць дазволіць сказаць пра нейкую перамогу, пра нейкія плюсы ад гэтага ўдзелу. А нават калі б, напрыклад, бабарыканцы набралі б большасць на выбарах. Для чаго? Каб там у радзе захраснуць у вырашэнні нейкіх дробязных пытанняў? Аднак галоўнымі прычынамі такога малога ўдзела галасавання, на маю думку, з'яўляюцца наступныя чыннікі. Па-першае, аб'ектыўная гістарычная рэч, цяперашняя палітычная атмасфера сярод беларусаў за мяжой. Мы маем зараз такі этап беларускага жыцця ў эміграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Можна ўскосна параўнаць гэта з тым, як у Беларусі да 2020 году палітыкі і аналітыкі шмат разоў задаваліся пытаннем, чаму людзі не выходзяць на пратэсты, чаму не прымаюць удзел у палітычным жыцці. А таму, што яны не бачылі стымулу, не верылі, што гэта можа нешта змяніць, не адчувалі перспектывы. Але ў 2020 годзе ўсё раптна змянілася і на вуліцы Беларусі выйшлі мільёны. Паводле гэтай паралелі можна ацэніць і выбары координаційную раду. Большасць людзей так і не пераканалася, навошта ім гэта трэба, што гэта прынясе, які ў гэтым сэнс і што гэта зменіць. І другі аспект – не толькі перад выбаршчыкамі, але і перад самой координаційнай радай паўстае экзістэнцыяльнае пытанне аб сэнсі свайго існавання. Апаненты па абодва баку мяжы будуць неспынна націскаць на гэтую лічбу – 2113 чалавек, які прагаласавалі. І ўздымаць пытанне – а каго вы, уласна, прадстаўляеце? Таму, магчыма, я не выключаю, што гэтая рада не пражые свой тэрмін 2 гады. Бо ўжо зараз гучаць даволі моцныя галасы аб неабходнасці пераўсталяваць гэтую структуру на нейкіх зусім іншых прынцыпах і падыходах.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19:00 на Беларуси, 18:00 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина подрыхтуя план дипломатичного уздеяния на Беларусь. Жихара Миора удвоичи покарали арыштам за плакат «Работу». У весты Мохнаты на Гайнаушчине заявилася своя лавка Клинтона.
2: У студии новину Валявоевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на сустрече с керавництвом Генерального штаба Узброенных сил Министерства обороны обмерковал спробы России еще больше утягнуть Беларусь в войну супрать Украины. Как поведомил Зеленский по выниках нарады у своем телеграм-канале, цитата, «Украина ведая, что были додатковые контакты помеж россиейцами и Александром Лукашенком, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций и рассказал новые детали. У приватности Россия разглядая планы операции у напрямках на Путине, полнач от территории Беларуси, альбо супрать Чернигово-Киевского напрямку во Украине, альбо супрать одной из краин НАТО, миновито с территории Беларуси. Украина мая подробязности размовы помеж Россией и Беларусью. Украина несумненно оборонит себе и свой народ, коли Александр Лукашенко помылится и вырашить подтримать гэты российский намер, сказал Зеленский. Он заявил, что доручил силам обороны и безпеки Украины узмацнить гэты напрамак и представить план реагования на выпадок агрессии с белорусского боку. Жыхара райцэнтру Мёры Сергея пакаралі 15 днямі арышту за плакат «Работу», з якім ён выйшаў у мясцовы райвыканкам, дзе быў затрыманы міліцей. Гэта адбылося яшчэ ў красавіку. 19 траўня ў Мёрах адбыўся новы суд над Сергеем. Падставай для прыцягнення яго да адказнасці стала тое, што ў тэлефоне знайшлі падпіску на крыніцу, прызнаную экстрэмісткай. Учора адбыўся суд яшчэ 15 сутак, распавяла 20 травня досвідчаная крыніца пра вынік суду над Сергеем. Вырашэнне легалізацыйных пытанняў, сустрэча са Светланай Ціхановскай і Алесем Бяляцкім, адзначэнне важных для беларусаў гісторыі датаў нефармальныя сустрэчы. Усё гэта пра бягучыя акцыі прадстаўнікаў беларускай дыяспары ў Швецыі, распавёў актыўны сябра беларус спадар Павел.
4: Ну, вообще, из событий все довольно обычно. В районе 25 марта совместно всякие празднования были. В апреле всякие культурные вещи. Вот замечательный поэт приезжал. Потом, еще до него лауреат Нобелевской премии опять же приезжал. Очень приятно было пообщаться.
3: Прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці за межой, у тым ліку беларусы Швецыі, працягваюць шукаць дадатковыя кропкі ўплыву на міжнародным узроўні. А ў вёсцы Мохнате, што на Гайнаўшчыне ў рамках сумеснага праекту «Клінтонс Бенч», беларускага мастака Уладзіміра Грамовіча і фонда «Мохнате Арт» з'явілася копія вядомай лаўкі Клінтона, якая стаіць у Мінску ў Курапатах на знак колішняга сябруства амерыканскага і беларускага народаў і паўстала там пасля візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Біла Клінтона ў Беларусь у 1994 годзе. Кіраўнік фонда «Мохнате Арт» Валянцін Сельвесюк адзначае, што гэты праект быў адобраны з 12 заявак ад мастакоў з Беларусі, Польшчы ды Украіны.
5: Мне хацелася, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя госці ў Валенцыя, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерня для птушак. Шапкі з арлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, арол ёсць птакам, ён так, і птак, які пужае другіх птушак, і ён ёсць такі пагрозлівы. Таксама разумела, што гэта сімвал, Польшы, і мы знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі.
3: Лаўка Клінтона.

0: правильной женщины, правильного мужчины и навод правильных детей.
1: И переносит это правильное бачення у сям'ю, якая має быть только традиційной.
0: Больш подробязно про белорусскую сям'ю и кризис белорусской сям'ї Ірина Сидорская рассказала у ефіри Еврорадио. З ее погутеру Змітер Лукашук.
2: Вы отзначили, что 15 травня проходил Международный день сям'ї. Ну, такое свято, агульное свято, может быть. Ну, и, як звичайно, чиновники казали шмат слову про клопот, про сям'ю, традиційные каштовности, социальную державу. Гэтую байку мы чуем с советских часов. Ну, и про то, что все створено, как люди створали сем'ї и нараджали дітей. Але в той же самый час вы отзначаете, и мы бачили так само статистику, что, ну так, кажучи агулом, кризис сям'ї зараз у Беларуси назирается. Чому? Як вот это так? Як это коррелюется одно с другим? Социальная держава, клопот про сям'ю, Лукашенко там выходит и рассказывает про то, что нужно все-таки за сям'ю. И вот это вот кризис.
3: Ну, вот это вельми такая докладная яркая тема, как показать, что державная риторика и реальная белорусская рэчаіснасць, реальные белорусские семьи, это как бы, ну, зусім две разных реальности. Так, на самой справе вельми шмат было вот этой риторики, этих пригожих словов, кольки робит белорусская держава, а личбы, какие показывает статистика, ну, как бы такие, как бы сумные, и такие показывают, перш за все, такую отмовную динамику. И мы бачим и по нараджениях, и по колькости разводов, ну, и по там иншим вариантам, иншим личбам. Ну, напевно, почнем с того, что вот вы сказали, как бы чиновники зараз называли сям'ю, але было еще такое вельми значение, мне здається, вельми важное. Яны говорили про кризис сям'ї, як про ризику національної безпеки. И вот я, як дослідчиця, бачу тут вельми виразний маркер, бо коли держава говорить про сям'ю у русле державної безпеки, національної безпеки, то это значит, что держава будет контролировать сям'ю, будет контролировать приватное життё людей и будет контролировать, как люди принимают, ну, такие самые головные, самые такие важные, самые, ну, такие персональные решения в своем житті. И вот я зараз бачу, что сям'я – это вельми такая добрая политическая технология, менавіта для сегодняшней улады. Ну, а какие, значит, функции этой технологии выполняют? По-перше, дає такую пригожую картинку, ну, такую символічну функцію, бо як би увесь час Лукашенко говорить про те, як дренно у світі усе, як тут вокруг нас вороги, як там нас хочуть розорвати і так далі, но треба ж час від часу говорити щось про добре, і ось тут, значить, сім'я, і гэта сім'я, і вона повинна показувати, що поглядіть, у Білорусі усе добре. У Беларуси люди как бы кахают одно одного, створают семьи, нарожают детей. Поглядите, вот какие у нас там пригожие там семьи глядят там с одного, там билборда с иншего и так далее. То есть эта семья, она призвана показать, что у Беларуси все добро, что значит у нас тут нормально все, и как бы чего вы от нас потребуете. Але это, напевно, самая такая первая, может, такая самая, ну, навод лайтовая функция, але вот другая функция улада Лукашенко, и она ж вельми так прагматично ставится до белорусской семьи. Для яе гэта ресурс, гэта демографичный ресурс. Вот для чего потребна семья? Для того, каб там нараджаліся дети. Вот не тое, каб вы там были счастливы, каб семья была вам подтримкой, каб вы там реализовали некие свои там персональные интересы, потребы их и так далее. Не, семья нам потребна для того, как нарожались дети. И вот нарожать детей – это как бы ваша головная функция. Але нават з гэтым, мне здаецца, яшчэ б можна было б змірыцца, калі б толькі вось тут была б пастаўлена кропка. Але далей вось я бачу, як сям'я становіцца вобразам сённяшняй беларускай дзяржавы. Як Лукашэнка, як яго ўлада патрабуюць ад беларусаў, каб яны не проста стваралі сем'і і нараджалі дзяцей, каб яны стваралі правільныя сем'і. А правільныя сем'і гэта вось такая мадэль малая сучаснай Беларусі, што вось у гэтай сям'і ва ўсіх ёсць свае ролі. А у гэтай сям'і ёсць галоўны чалавек. А у кожнага, значыць, ёсць ролі, ёсць абавязкі, павінна быць лаяльнасць, вы павінны, значыць, як бы не спрачацца, ніякіх канфліктаў не можа быць, там ніхто ў сям'і нічога не можа патрабаваць, вы павінны ўсё як бы перацярпець. І вось такая, вось тая аўтарытарная мадэль дзяржавы, якая ёсць, ну як бы яна пераносіцца ў сям'ю. Вось традыцыйныя каштоўнасці. Бацька павінен рабіць гэта, маці павінна рабіць гэта. Яны там павінны нараджаць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, як гэта зараз патрэбна лукашэнкаўскай уладзе. І вось гэта, канешне, ну, наогул такі вось тренд пасля 20-го года, бо ўсё ж такі да 20-го года, ну, зразумела, была там палітычная мабілізацыя, але яна была на выбарах, на нейкіх там кампаніях дзяржаўных. Але зараз гэта менавіта краіна, в которой дзяржава, ну, як бы хоча, і яна адкрыта пра гэта гаворыць, хоча кантраляваць вось гэта персанальнае жыццё людзей, сямейнае жыццё людзей, і як бы ж, каб гэтыя сем'і былі правільнымі, вось такімі, як патрэбна гэтай уладзе.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка і Ірыны Сідорскай. Размова ідзе пра тое, як дзяржава выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю.
2: Вы ўзгадалі ўсё ж такі 20-ты год, але якое ён мае дачыненне, таму што вы пішаце, да прыкладу, ў сваім Telegram-канале, людзі адкладаюць шлюб і дзяцей не таму, што сям'я ім не цікавая, а таму, што не адчуваюць бяспекі і ўпэўненасці. Але гэта агульная з'ява, ну там ва ўсім свеце розныя чыннікі, няма бяспекі і ўпэўненасці. Якое дачыненне тут, калі канкрэтна гаворым пра беларусаў, беларускія сем'і, мае дачыненне 20-ты год?
3: Безумоўна, беларускія сем'і з аднаго боку жывуць у тым самым свеце, у якім усе астатнія краіны, астатнія сем'і, але з іншага боку, беларуская спецыфіка, канешне, вельмі такая, вельмі выразная, і вось гэта, ну, нават не спецыфіка, беларускі кантэкст, ён вельмі, вельмі пагаршае сітуацыю з сям'ёй. Глядзіце, на самой справе зараз людзі ва ўсім свеце прад'яўляюць, ну, значна больш патрабаваць ванняў да свайго сямейнага жыцця. Ну, калісьці, як бы людзі, ні мужчыны, ні жанчыны не маглі б выжыць, калі б яны не ўступілі ў шлюб, калі б у іх не было сям'і. Потым, ну, фізічна выжыць яны б ўжо маглі, але сімвалічна іх, як бы, ну, жыццё было бы зусім іншым. Зараз, ну, як бы, можаш жаніцца, можаш выходзіць замуж, а можаш гэтага і не рабіць, як бы тваё жыццё будзе, тым не менш, як бы, у любым выпадку, ну, такім даволі якасным і даволі такім, ну, такім, як ты прыкладна хочаш. Таму, канешне, патрабаванне, да, вось сям'і, для да партнёра альбо партнёркі. Яны, канешне, узраслі ва ўсім свеце. І як бы усім людзям патрэбна вось гэта базавая бяспека, стабільнасць і як бы вера ў заўтрашні дзень. Але калі мы гаворым пра Беларусь, ну давайце вось гэтай самай базавай патрэбы людзей у бяспецы. Но мы можам гаварыць, што так, на самой справе нам складана ўсім з верай у заўтрашні дзень, але ўсё ж такі, ну, у Польшчы базавая бяспека ёсць. У Літве базавая бяспека ёсць. Ну як бы у там еўрапейскіх краінах яна ёсць, ну, акрамя, можа, Украіны і Беларусі. Ну, якая можа быць, ну, вось пачуццё бяспекі зараз у Беларусі?
2: Вы, відаць, не чытаеце зараз апошнім часам лукашэнкаўскую прапаганду. Там же ж наадварот, гэта тут розныя вось гэтыя там ЛГБТ бегаюць і толькі небяспеку ствараюць для дзяцей. А тут розная там вон вайна, тут некія тэракты, нешта яшчэ, нестабільнасць, пад мастом начуем і ўсё астатнє. Ну... А там же ж мірнае неба, сацыяльная дзяржава, ўсё што заўгодна. Вот. Живи, радуйся, нараджай дзяцей пачкамі.
3: Ну так, а чаго ж людзі не нараджаюць дзяцей, калі вось так ёсць? Ну, ніякая прапаганда не можа пераканаць чалавека пра яго альбо яе асабістае жыццё. Так, прапаганда можа расказаць, як дрэнна там дзесьці. Ну, напрыклад, расказваць беларусам у Беларусі, як дрэнна там у Заходняй Еўропі. Гэта як бы ў яе можа час ад часу атрымлівацца. Але, ну, немагчыма пераканаць людзей, што вам добра, вам, як бы у вас, вам бяспечна, калі людзям не добра і небяспечна. Гэта, ну, як бы немагчыма. Ну, вот тое ж самае, тыя ж навіны, якія, ну, напрыклад, я учора чытала, што да людзей урываюцца ў 7 раніцы, вось гэты ў масках, кладуць на пал, на падлогу, потым забіраюць там у гэты пастарунак, потым, значыць, расказваюць у чарговы раз, каб вы ні на што не падпісваліся, вы там нідзе не дзе не ўдзельнічалі. Ну, як вось людзі пасля гэтага, як бы, якая бяспека ў іх будзе, і якія, як бы, сем'і яны будуць ствараць. Таму, значыць, безумоўна, пасля 20-го года вось гэтай базавага разумення бяспекі няма у людзей. Ну, калі няма бяспекі, ну, як бы, ўжо ўсё астатнія там, ну, можа быць апцыянальна, але ж бяспека яна галоўная. Яшчэ раз пра людзей у Беларусі. Колькі людзей страцілі працу? І не могуць працаваць там, дзе яны працавалі раней. А колькі людзей жыве ў неўпэўненасці. Вось як мы гаварылі, ну, шмат людзей, ну, нават, мне здаецца, большасць людзей у Беларусі, ну, жыве ў атмасферы вось гэтай хатняй хіміі. Ты як быццам бы на свабодзе, але адначасова ты ўвесь час сам сябе кантралюеш. Ты баішся вось гэтага не зрабіць, вось таго не зрабіць. А баішся, што можа вось ты там, калі штосьці скажаш, гэта будзе таксама супраць сябе. Ну так якая тут можа быць сямейнае жыццё? І вось... Гэта, і калі я якраз чытаю і гляджу прапаганду, і я якраз не разумею уся вашая статыстыка, якую вы прыводзіце. Нават я разумею, што яна такая, ну, зразумела, ёй нельга давяраць на 100%. Але нават тую статыстыку, якую вы прыводзіце, яна ж і паказвае, што ў вас сям'я ў крызісе. Вось яна што паказвае. Так, ну як можа быць сям'я ў крызісе, а ў дзяржаве як быццам бы ўсё добра? Ну такога ж ніколі не бывае. І вось я сказала пра гэтыя даследаванні. Вось зараз давалі дадзеныя, давалі вынікі даследавання, праведзенага Акадэміі навук. Ну, там, канешне, ёсць розныя лічбы, але ўсё ж такі тое, што сям'я – гэта адна з базавых каштоўнасцей беларусаў у беларусак, ну, гэта ёсць. І гэта ўсе даследаванні, якія праводзяцца, і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, яны ўвесь час паказваюць, што якраз у нашых... грамадзян, у нашых грамадзянак, вось гэта каштоўнасць сям'і, яна у топе. Але людзі, на жаль, у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць рэалізаваць вось гэту сваю патрэбу ў сям'і, ў дзецях, бо яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
2: Ну што ж, працуем далей, праглядзім на ўсё праз гендерную лінзу разам з нашай гендернай даследчыцай і медыяэксперткай Ірынай Сідорскай. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь!
4: Далей у праграме «Еўразум».
5: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
6: Всегда здесь рассматриваць угрозы со стороны Беларусі.
4: Ці чакаецца росту цэн у бліжэйшы час?
7: Рост пока выйшаў толькі із атрыцацыйных значэнняў.
5: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: станція. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
3: Паводле расійскай прапаганды і Міністэрства замежных справаў, Захад хоча ператварыць краіны Цэнтральнай Азіі ў пляцдарм супроць Расіі. Агулам тэма аб'яднання цюркскіх дзяржаваў гаворыць пра тое, што існуе рэальны палітычны запыт людзей. Яны адчуваюць, што ранейшая разрозненасць цюркскіх дзяржаваў становіцца надта дарагой. Свет змяняецца, а старыя імперскія цэнтры ўжо не даюць стабільнасці. Больш за тое, Расія сама становіцца крыніцай нестабільнасці, а таму ў Казахстана, Азербайджана, Турцыі, Узбекістана, Кыргызстана, Туркменістана нараджаецца пытанне, ці могуць яны быць проста суседзямі з агульнай культурнай памяццю. Альбо мусіць канчаткова становіцца самастойнымі ў сваёй юрысдыкцыі, як палітычна, гэтак і эканамічна. Памяркуйма, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Гістарычнае пачуццё не тоісна палітычнай рэальнасці. Арганізацыя цюркскіх дзяржаваў не стане цэнтрам сілы толькі таму, што мільёны людзей хочуць бачыць цюркскі свет адзіным. Не ўсё вырашаюць эмоцыі людзей. Як імперская Расія навязвае свой маскоўскі свет, гэта зусім не значыць, што такая доля расійскіх прапагандыстаў удалая. Эмоцыя важная, але яна не замяняе інфраструктуры, таксама як агульная гісторыя не замяняе капітал. Як і культурная блізкасць, яна таксама не заменіць маршруты, парты, руры, рынкі, бяспеку і агульны эканамічны інтарэс. Заўважце, што на гэты момант багата чаго інтэгравана між Беларусію і Расіяй. Такія пытанні, спадзяюся, цяпер стаяць і перад цюркскімі дзяржавамі, якім самы час меркаваць пра агульныя інфраструктурныя праекты, якія змянілі б рэальна стан дзяржаву. Агульны альфабет ці агульная валюта не могуць быць на першым месцы, бо як няма глыбокай эканамічнай сувязі, то няма і шляху наперад. Агульнае войска патрабуе агульнае разуменне пагрозаў і сумяшчальнай вайсковай інфраструктуры. А каб быў агульны рынак, то неабходна, каб вага, сыравіна праходзілі не праз чужыя палітычныя абсягі. Таму галоўнае пытанне ў тым, ці здольныя цюркскія дзяржавы стварыць уласную сістэму маршрутаў, якія зменшаць іх залежнасць ад Расіі, Кітаю, Ірана ды іншых вонкавых цэнтраў. Рэальнасць такая, што Цэнтральная Азія багатая на рэсурсы, і яна мае нафту, газ, уран, металы, сельскую гаспадарку, значную тэрыторыю, вялікае насельніцтва, транзытны патэнцыял. Але яна ўразлівая на выхад да святовых рынкаў. Іншымі словамі, выхадаў няма. Значная частка краінаў цюркскага свету знаходзіцца ў глыбі кантыненту. І той, хто кантралюе маршруты з Цэнтральнай Азіі вонкі, атрымоўвае не толькі эканамічны, але і палітычны вагар ціску. Доўгі час такім напрамкам была Расія. Затым з'явіўся Кітай. І хаця гэта дало рэгіёну альтэрнатыву, але разам з тым стварыла новую залежнасць. На поўдні Іран, які ў прынцыпе мог бы быць паўднёвым выхадам, але багата што абмяжоўвае яго магчымасці. У выніку Цэнтральная Азія аказалася багатым рэгіёнам з абмежаванай колькасцю самастойных дзвярэй у свет, а значыць, з абмежаваным палітычным манеўрам. А што калі Расія ў бліжэйшыя гады ўвойдзе ў глыбокую крызу? Што калі Іран сутыкнецца з паважнай нутраной турбулентнасцю? Іх стратэгія мусіць гэта ўлічваць. Як моцная Расія небяспечная ціскам, гэтак і слабая Расія небяспечная безладам. Тое самае з Іранам. Варта меркаваць пра гэта ўжо сёння і ствараць інфраструктуру не пасля крызы, а да яе. Бо пасля крызаў звычайна плоцяць за тое, што яе не стварылі раней. Сярод славянскіх дзяржаваў цэнтральнай Еўропы 300 годзе таму распаўся быў манархічны спосаб інтэграцыі сувымерных па плошчах і колькасці насельніцтва такіх задзяночанняў, як старажытная беларуская дзяржава, Вялікае княства літоўскае з польскім каралеўствам, Малдоваю, Чэхіяй у некаторыя перыяды нашай гісторыі. Канешне, тэма Балта-Чарнаморскага саюзу яшчэ застаецца задушкамі, але пэўны, што пры спрыяльных варунках пры дэзінтэграцыі імперыі з усходу народы на роўных правах змогуць гэты праект з поспехам ажыццявіць. Але і тады нас чакае моцны пакутлівы шлях эканамічнай рэструктурызацыі і стварэння новых транспартных ланцужкоў і глыбокіх эканамічных праграмаў між краінамі з агульнай гістарычнай памяццю. А эмоцыі, брацтва і гістарычная памяць, канешне, важная рэч, але гэтага недастаткова. Калі падобна пляну яднання цюркаў, надыдзе, калі-небудзь час яднацца славянам, беларусам, палякам, украінцам, яны мусяць кантраляваць не толькі сімвалы, але маршруты, патокі і энергетыку. Што да цюркаў, то ідэя Турану жыве ў сэрцах мільёнаў людзей, але Туран – як палітычная сіла пачнецца тады, калі па яго маршрутах пойдуць нафта, газ, тавары, капітал і ўплывы. Пакуль жа яны толькі на пачатку шляху. Пачуемся.
2: Не ўвесь той свет, што ў акне.

0: Столичное радио FM.
1: Белорусское радио Рация.
2: Владимир Зеленский заявіў, што Украіна рыхтуе захады дыпламатычнага ўздзеяння на Беларусь. Савет Рада прэзентаваў даследаванне пра патрэбы моладзі, а таксама пра тое, хто трапіць у каардынацыйную раду. Праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Зеленскі заявіў, што Украіна рыхтуе захады дыпламатычнага ўздзеяння на Беларусь і непублічныя дзеянні. Хто трапіць у каардынацыйную раду «Рух за свабоду» гатовы, разам бабарыкі і хрысціянскі дэмакраты пакуль не вызначаны. Савет «Рада» прэзентуе даследаванне пра праблемы моладзі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Президент України Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі з керівництвом Генерального штабу Збройних сил Міністерства оборони обміркував спроби Росії ще більш утягнути Білорусь у війну супроти України. У приватності Росія розглядає плани операції у напрямках на південь і північ від території Білорусі або супроти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні або супроти одної з країн НАТО, менавіта з території Білорусі. Україна має подрабязнасці размовы паміж Расіяй і Беларусю. І Украіна, несумненна, абароніць сябе і свой народ, калі Александр Лукашенко памыліцца і вырашыць падтрымаць гэты расійскі намер, сказаў Зеленскі. Ён заявіў, што даручыў сілам абароны і бяспекі Украіны узмацніць гэты напрамак і прадставіць план рэагавання на выпадак агрэсіі з беларускага боку. Раней генерал Александр Сырскі таксама заявіў пра пагрозу нова російського наступу з боку Білорусі і що є тенденція до того, що лінія фронту буде повеличуватися. Тепер обстріли України ракетами з білоруської території не фіксують, але російські дрони, які атакують Україну, часом літають праз білоруською територію. У Європейському парламенті у Брюсселі пройшов форум політичних партій 8+100 і став пляцовкою для обміркування ситуації у Білорусі, у тим ліку можливості уділу білоруських партій у координаційну раду. Відомо, що до 31 травня пройде подача документів і реєстрація виборчих суб'єктів координаційної ради. Лідер руху за свободу Юрій Губаревич підтвердив намір балотуватися.
4: Самое главное, что выборы все ж таки отбылись. Тут, не глядячи на все супродеяние, заполохвание, працу пропаганды, певное снижение громадского и политичного удела белорусов, але есть сотни, несколько тысяч громадян Беларуси, яким неабыякавы лёс демократы у нашей краине.
3: Дарацца па парламенцкім супрацоўніцтве офісу Святланы Ціхановскай Анатоль Лябецька адзначае, што пакуль рашэння ад партыі разам Віктара Бабарыкі аб удзеле ў каардынацыйнай рады не прынята.
4: Мы не взяли абсолютную большасць, мы взяли больш за іншых, але зноў-такі это менш за 50% голосов, і таму мы не можам адзінаасобна вырашаць ніводнае пытанне ў каардынацыйнай раді. Кожному раді давядзецца будаваць коаліцыі па тых. Асноўную ацэнку далі нашы выбарцы. Калі за іх галасуе там парадка 4-5%, это значыць, што іх праграмы не запатрабаваныя. Наша стаўленне будзе досыць крытычным.
3: Беларускі палітык і грамадскі дзеяч старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі патлумачыў, што ў каардынацыйную раду пры існуючай сістэме галасавання могуць патрапіць прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку сябры БРСМ, што стварае рызыкі для дэмакратычных сіл. Беларускі нацыянальны маладзёвы савет Рада прэзентаваў даследаванне, прысвечанае актуальным патрэбам моладзі. Менеджерка ініцыятывы Кацярына Буніна адзначае.
5: Конечно, первое, что хочется отзначить, это интеграция украинных эмиграций. Основным и больше за полову у всех людей, это амаль 1000 человек. Основная потреба, это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно учаться, пойти працавать, пройти некую переэдукацию и после иметь возможность зараблять, интегроваться неяк у громадства. Бо, конечно, зрозумела, что, на жаль, иллюзии скончились, и так, зараз гэта час, калі зразумела, што трэба думаць пра тое, як жыць далей там, дзе ты можаш жыць.
3: Таксама сярод запытаў моладзі, прафесійнае навучанне, курсы кіроўцаў і іншае. Даследаванне было прадстаўлена падчас сайт-івенту Кангрэсу па палітвязнях у Познані ў аўторак 19 траўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны тиск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Рация. Першае трансгранічнае радио.

Гурт «Авіас» ужо співає для нас свой трек «Май». Гэта верная прыкмета того, што тягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемна, якаснай ды цікавай музыкі і не толькі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас чакаюць «Savage Garden», «Harley», «Джей Морс», «Крамбамбуля», «Хуткі», «Смоуш» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановних слухачів. У ефірі Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачим». З вами Ольга Семашко. На платформі Netflix сьоліта вийшов польський сітком «Падляше», який хутко став одним з самих популярних проєктів у Польщі. Але разом з високими рейтингами серіал викликав і гостру дискусію «Акурат на Падляше». Журналістка Павліна Сєгінь обвинувала автора у спрощуванні і стереотипним показі регіона, а так само у стиранні білоруської і православної присутності Падляше. У той же самий час команда фільму закликає сприймати проєкт передусім як легкую комедію для масового глядача, а не як документальний портрет регіону. Про працю над серіалом, реакцію на критику і про те, чи можемо сьогодні показати Падляше, без спричок про культуру і ідентичність, а так само на тлі гетага і про люс білоруського кіно у вигнанні. Сьогодні говоримо з журналісткою Павліною Сєгінь і білоруською режисеркою і асистенткою режисера фільму «Падляше» Нелі Агреніч.
3: Потрапила я по знайомству про свого продюсера, з яким я зараз спробую зробити дебют повнометражний. Мені пропонували роль на початку як personal assistant, це персональний асистент для Ганни Сінюк, а потім уже я як асистент режисера була на пляцовці. Такі дві ролі виконувала одночасово. Про корані не ведаю, тому що це більш все-таки не... Коли дотичиться говорка йде про авторське кіно, звісно, там вельми важно і адкуль чоловік, режисер, і чому він дробить там гэту тему і так далі. Там гэти аспекти вельми важні. Тут у комерції більш важен твій бэкграунд, можна сказати, як ти режисер, що ти до гэтага зробив і так далі. Тому більш, напевно, на гэта глядели, коли обирали там режисера. Як мені подається. Ось. Ну, але так у біографію не унікала, може там десь і щось і є. Не зря ж Падляше притягує своїх.
4: У тим сенсі вони зробили свою працю добре, так? Бо вони створили продукт, який продається, який ось якраз якби заспокоює тих глядачів, так?
2: Цікавий і сам сюжет фільму «Падляше». Там бабуля на вісці займається криптовалютами, трапляє в авантуру, спробує вийти замуж. Наскільки цей сюжет типовий для «Падляше»? Чи, може бути, «Падляше» має свої на сьогодні сюжети?
4: Ні, мені здається, що якраз історія, ось така чоловічна історія, історія про людей, про, про кохання, і про проблеми фінансові, це доволі універсальні теми. Якраз я не маю ніяких там сумнівів, але можна говорити про реалізацію цієї драматургічної лінії, так, у фільмі. Можна це мірковувати більш-менш критично. Ось це все могло би бути. Що, напевно, не могло би бути, але хоча це все, мені здається, вже вельми мало правдоподобним, як у такій концентрації почути ось таку мову, як у цьому фільмі. Ось це другий такий вимір, вмірення цього фільму, який, мені здається, він цікавим так само антропологічно, бо з некого часу набирає популярність некая падляжська мова, але не та мова падляжська, про яку говорить, наприклад, Ян Максимюк, так, який старається створити некий універсальний варіант для, ну, для говорок, так, ось, типовий для більського гайнуського повіту, який завжди підкреслює, що це не польська мова, так. Набирає популярність десь в інтернеті, у соціальних сітках, некая така падляжська мова польська. І мені здається, що фільм, ось гэта некая така еманація, ось гэтых трендів, які там десь розвиваються на ТікТоку, на Інстаграмі, у других соціальних сітках.
3: У здымки непосредньо я не докраналася процесу препродакшена, підготовки, тому що гэтым займається режисер, оператор, мастак і продюсери, в основному гэта такі костяк, які вибираємо. Ми вже потім на плясоці працюємо з тим, що є, що нам підрихтували. Скажу, що здимали тільки ми у Білостоку, жили у готелю, але здимали, ближче у нас були здимки, навіть там 500 метрів до білоруської границі, до білоруського плоту, і ми там сміялися, як нас ніхто не перебіг на цю, на білоруську межу. Все добра. Атрымалася. Пагранцы нас так само не проверали. Вось, вельми близко так до мяжи с Беларусью. Некалькі стымачных дней у нас было.
4: Як вырезали з увогле з кадру сялякія прыкметы православия? Глядачоў з Польщі, може, невядома, што на некай частцы Падляша проживаюць люди православные, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць до беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб гэтага не было відна, гэта, мне здаецца, самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але, можа, нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, яка каля Заблудова, і дзесьці між Заблудовам, Абельскам, у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія плутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від, такой-то тыповай падляжскай уліцувкі. Знос такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсак, но які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшча. Вось гэта вельмі цікава.
3: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яна была, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці, там разваленае гэтага касцёла старога былі, вось там хлюп адбываўся галоўных герояў. Вось дзесьці пад Беларусю.
4: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
3: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшча другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
4: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшчы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёскай. Там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма дрэўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так названа гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе. Яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўды. Каб яны хацелі паказаць праўду, яна бы ў гэтых вёсках, ну, здымалі так бацюшку, а не каталічыскага ксёндза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць. Яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшча.
3: Як бы Падляшча гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшча, думаюць там убачыць Падляшча, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Ты каб такі такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. Адварот, так класна, што яны бяруць Падляшча, так, як могуць узяць, так? так і їм дозволяють там алгоритми Netflix, які так само досить жорсткі і потребують там своїх правил, по яким потрібно, каб було знято кіно, так? І все рівно так чи інакше несуть гэту культуру, так? Може, не зовсім ще досконало, бо ну кольки тут існує гэта така кіноіндустрія на експорт? Не так давно. Мені здається, важно зауважати вельми, ну, класну тенденцію, що, ну, гэтый раз вот так показали, а інший фільм, який примуть і зацікавиться падляшам, так, буде другий, буде більш там глибокий, моцний, калі там і так далей.
4: А мова, якая у рэчаіснасці. Вы, напэўна, чулі людзей, якія гавораць з такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляска гвара, чы тыпова спосаб тыповы, які палякі на падляшы гаворат, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў некі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзотызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім глядачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнату.
2: Акурат хацеў спытаць у вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам папулярызаваць мясцовую культуру?
4: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню ў Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная, як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
2: Такі расійскі адпаведнік глыбочнасці.
4: Вельмі добрая, так. Мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтага фільму з майго боку, так, ці некая такая зацікаўленасць гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут живуть реальні люди, вельми різні. А фільм створює некую таку сконденсовану, ось таку вбочну картинку, так?
2: Давайте ще звернемо увагу на саму назву фільма. Звісно, вона проходить у польському прокаті як «Падляша», але оригінальна назва «It takes a village». Тобок, літеральна говорка йде про вёску, яка формує чоловіка. І фактично, гэта з'ява глобальна. І калі б гэта було не «Падляша», а гэта була б інша зусім вёсочка на любым конце свету, сюжет був би один і той же, тому що сама драматична зав'язка і розв'язка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Можа быць, сама з гэтага падлежня варта разглядаць гэты фільм.
4: Выходзім як бы з гэтай арыгінальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна, гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам сярод сімей, вельмі патрэбна вось такая гісторія пра тое, як людзі супрацуюць, як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя, так, вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая, ну, закаранілася гістарычна, але ніяк не можа дайсці да некага такога поўнай рэалізацыі. Мне здаецца, што ну, у тым сэнсе, гэта таксама не некі там новы сюжэт, так? Можна знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серіалах, і в фільмах. Просто часам грамадства хоча паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, уключна добрай, отак скажам. Ну, гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама сувязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, ну, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
2: Ну, і з гэтага рэчышча, калі браць фільм «Падляшшы», яго другую назву, калі чалавек робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
3: Я могу, напевно, только казать за такое белорусское кино эмиграция, потому что то, что я уже 5-й год не живу в Беларуси, конечно, там отбылись свои измены, яких мне, ну, тяжко так там про интернет те от знакомых не комментовать, потому что я не у середине, не внутри. Я не веду, як накольки российская киноиндустрия интегровалась моцно у нас. Там, коли я еще была в Беларуси, я на вельми моцно, так сказать, была связана с проектами, какие у нас реализовались, а зараз, ну, тем больше. Тому я могу сказать только про белорусское кино эмиграции, вось, и про інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама, ну, недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, ну, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці, ну, на кшталту падляся і пайсці там условна на Netflix. Ну, павінен быць такі праект. Розныя шляхі інтэграцыі нас, беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кіноіндустрыі адбываецца. Ну, залежыць от того, якую ты мэту перед собой ставишь.
4: Чем я хочу, ну, одразу подкреслить, что мы нават у своей критицы, так, с Войтяхом, якую мы там довольно так развернутой критицы этого фильма, мы не критикуем самих там створальников, мы не критикуем людей, які працевали. Я там подкресливаю, что Анна Сенюх, это абсолютно цудовна акторка, бо вельми приємно її поглядеть. Просто, ну, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? Нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, ну, гэта не... Ну, я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, у... таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбна вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, что для ей это было супер цікаво працаваць про продукции Netflix с такими еще славными польскими акторами.
2: Конечно, фильм «Падляша», снятый для Netflix, стал тем фильмом, про якого знову заговорили аккуратно кино «Падляша». До этого был фильм «Агнешки Холланд. Зеленая мяжа». Для вас, Нелі, как для режиссера белорусского, ці ёсць зараз некі ориентиры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць про гэта, зараз это уже не актуально в наш час. Може быть, режиссер, може быть, киношкола. Які для вас являются так само ориентиром у вашей творчей деятельности?
3: Дякую за питання, мені цікаве. Так, я бачила, конечно, «Агнешки Холланд. Зеленая мяжа, граніца», як яна правильна у перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае у плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія па-за ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтар не з'яўляецца зусім арыентырам. Тым, у тэмах так, але не ў мастацкім, скажам, увасабленні. Зараз такі скажем, польских авторов, на яких я ориентовалась, напевно, нема. Мне подобаются, там, могу сказать, там, какие фильмы, авторы, але больше стараюсь так нечто шукать у себе, и не те зусім за межой шукать авторов, на яких, ну, скажем, за кем я отчуваю коннект. Расширать крыху свой такі творчы арыентыр, скажем, не замыкацца на Польшы і на польскіх аўтарах, на польскім кіно.
2: У эфіры Беларускага радыё «Рацыя» прагучала перадача «Мы бачым» прысвечанай дыскусіі вакол сіткома «Падляша» пытаннем культурнай памяці рэгіёна, беларускай і праваслаўнай прысутнасці на «Падляшы», а таксама лёсу беларускага кіно ў выгнанні. Пра гэта мы гаварылі з беларускай рэжысёркай, асістэнт рэжысёра сіткома «Падляша» Нэлі Агрэніч і журналісткай Паўлінай Сегель. З вами была Ольга Сямашка. До новых встреч у эфиры Белорусского радио «Рация».
1: Мы бачим. Публицист декады интервью на радио «Рация».
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: радио. Тут беларуская радиорация пропануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся папулярны італьянскі спявак Альбана па пашпарце Альбана Карызі. Вядомасць да яго прыйшла ў 67-м годзе. Песня «Нель Соле» мела аглушальны поспех. У тым жа годзе быў выдадзены ягоны першы альбом з такой назвай і быў створаны мастацкі фільм «Нель Соле» на сонцы, на здымках якога Альбана пазнаёміўся з амерыканскай акторкай і спявачкай Рамінай Пауэр. Яна гуляла галоўную ролю разам з ім. У 81-м годзе велізарны інтэрнацыянальны поспех мела песня «Шаразан» ўжо шлюбнага дуэта Альбана і Раміны Пауэр.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 траўня 1944-га нарадзіўся Джо Кокер, поўнае імя Джон Роберт Кокер, ангельскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, афіцэр ордэна Брытанскай імперыі. Яго візітнай карткай з'яўляўся нізкі хрыплы барытон. Джо Кокер лічыўся адным з найбольш вакальна моцных выканаўцаў апошняга паўстагоддзя, а ў 2008 годзе часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 найвялікшых спевакоў у гісторыі.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 20 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Збігнеў Прайснер, вядомы польскі кампазітар, які піша музыку для кіно. Знакаміты сваёй працай з вядомым польскім рэжысёрам і кінадраматургам Кшыштафам Кіслеўскім. Прайснер вывучаў гісторыю і філасофію ў Кракаве. Ён ніколі не браў урокаў музыкі, а вучыўся слухаючы і транскрыбіруе партыі з розных запісаў. Стыль Прайснера можна назваць рамантычным з прыкметным уплывам Яна Сібеліуса. Атрымаў дзве прэміі Місізар у 95-м і 96-м, а таксама Срэбнага мядзведзя на Берлінскім кінафестывалі ў 97-м годзе.

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Джэйн Мары Жэнеўєва Уідлін, ці проста Джэйн Уідлін, амерыканская спявачка, аўтар песень і актрыса, найбольш вядомая як рытм-гітарыстка і вакалістка жаночага гурта так званай новай хвалі The Go-Go's. Гэты гурт быў утвораны ў 78-м годзе і ўвайшоў у гісторыю музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х, іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Пасля выхаду ў свет гэты альбом няўхільна рухаўся да вяршыні чарта і ўрэшце рэшт дасягнуў яе, застаючыся на першым месцы білборда 6 тыдняў запар. Пласцінка была раскуплена ў колькасці 3 мільёнаў асобнікаў і атрымала статус тройчы платінавай, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі.

0: Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень, і самае добрае тое, што мы паслухаем усе песні, пра якія пойдзе гаворка нон-стопам. Дык вось, 20 траўня. 1954 Білл Хейлі выпусціў свой знакаміты сінгл «Rock Around the Clock». 1967 BBC забаранила трансляваць песню Beatles «A Day in the Life» з-за наяўных у словах песні намёкаў на выкарыстанне наркотыкаў. 2006 на конкурсе песні «Еўрабачанне» перамог фінскі рок-гурт «Лордзі», які выступаў у сцэнічных касцюмах монстраў з песняй «Hard Rock Alleluia». Вось мы і слухаем Білі Хейлі «Beatles the Lordy». Трымайцеся.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Леў XIV назваў гэты візіт важнай нагодай для ўмацавання сувязей паміж хрысціянскімі супольнасцямі. Усе прысутныя на плошчы Святога Пятра былі запрошаны да гарачай малітвы за поўнае адзінства хрысціян. Пантыфік выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў Лівані, якія пакутуюць ад гвалту. Ён падзякаваў госцю за нястомны клопат пра развіццё тэалагічнага дыялогу на міжнародным узроўні. Такія сустрэчы ля магіл апосталаў становяцца значнымі крокамі да экуменічнага збліжэння. Завяршаючы прывітанне, папа заклікаў заступніцтва святых Грыгорыя Асветніка і Грыгорыя Знарака. Найсвяцейшую Багародзіцу ён папрасіў асвятляць супольны шлях да той єднасці, якой прагнуць усе цэ церкви. Такое супрацовництво застается приоритетом для апостольской столицы. Учора вечарам Леў XIV павітаў вернікаў у кастэль Гандольфа пасля дня інтэнсіўнай працы і адпачынку. На вулицах каля вілы Барберыні сабраўся шчыльны натоўп людзей, якія жадалі ўбачыць наступніка Пятра. Радасныя воклічы і спевы напаўнялі вечаровае паветра гэтага гістарычнага горада. Папа ахвотна ішоў на кантакт з пілігрымамі, якія прыехалі з Мексікі, Бразіліі і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Людзі перадавалі пантыфіку лісты, кнігі і нават традыцыйныя пачастункі з далёкіх дыяцэзій. Спеў Бенедікат у выкананні прысутных стварыў надзвычай цёплую і малітоўную атмасферу. Глыбока эмацыйным момантам стала размова з сужэнцамі, якія нядаўна страцілі 22-гадовага сына. Святай Отец выслухаў іх з вялікай увагай і ўдзяліў бацькам асобнае благаслаўленне. Гэты жэст падтрымкі прадэманстраваў яго духоўную блізкасць да людзей у іх вялікім горы.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў падрабязны план падрыхтоўкі да касцельнага схода 2028 года. Дакумент вызначае структуру, праз якую ўсе мясцовыя супольнасці будуць рухацца да кастрычніцкай сустрэчы. Працэс заснаваны на чатырох этапах – успамін, тлумачэнне, арыентацыя і святкаванне. Першае паўгоддзе наступнага года будзе прысвечана дыяцэзіяльным справаздачам і абмену вопытам паміж мясцовымі касцёламі. Кантынентальныя сходы ў пачатку 2028 года вызначаць агульныя прыярытэты для будучага рабочага дакумента. Галоўнай мэтай з'яўляецца перачытванне ўжо перажытых пладоў сінадальнасці праз супольнае распазнанне. Аўтары падкрэсліваюць, што гэты шлях не з'яўляецца сацыялагічнай кансультацыяй ці дадатковай задачай. Неабходна забяспечыць баланс паміж рознымі пакаленнямі, палямі дзейнасці і культурнай разнастайнасцю удзельнікаў сінадальнага працэсу. Асаблівая ўвага надаецца асобам, якія знаходзяцца ў сітуацыі уразлівасці ці маргіналізацыі. Дзяржсакратар яго святасці атрымаў еўрапейскі ордэн за заслугі падчас пасяджэння Еўрапарламента ў Страсбургу. У сваім выступленні на цырымоніі кардынал Пьетро Паралін заклікаў Еўропу да творчых намаганняў на карысць міру на фоне вайны ва Ўкраіне. Ён нагадаў пра каштоўнасці Роберта Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў аб'яднанай Еўропы, чый працэс беатыфікацыі зараз працягваецца ў касцёле. Кіраўнік дыпламатыі пацвердзіў поўную гатоўнасць святога пасада да далейшага шчыльнага супрацоўніцтва з еўрапейскімі структурамі. Будаўніцтва трывалага міру, паводле яго слоў, патрабуе не толькі палітычнай волі, але і духоўнай єднасці, якую касцёл гатовы падтрымліваць сваім аўтарытэтам і малітвай. Дыгастэрыя па справах свецкіх арганізуе ў Ватыкане штогадовую сустрэчу мадэратараў міжнародных супольнасцей вернікаў. У новай сінадальнай залі збяруцца прадстаўнікі больш чым 100 прызнаных святым пасадам структур. Галоўнай тэмай абмеркавання стануць тэалагічныя і кананічныя асновы кіравання ў асацыяцыях. Праграма форуму прадугледжвае навуковы аналіз прыроды, улады і сустрэчу з папам Лявом XIV. Супрацоўнікі дыкастэрыі акрэсляць сучасныя выклікі, якія паўстаюць перад адміністрацыйным і духоўным служэннем. Сярод ключавых пытанняў – захаванне харызмы і выразнае размежаванне сфер кіравання і сумлення. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць анадальны метад размовы ў духу для пошуку новых мадэляў узаемадзеяння. Вынікам сустрэчы павінна стаць паляпшэнне ўнутранага жыцця супольнасці праз прымірэнне як стыль адміністравання. Важным момантам стануць супольныя